0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чон Тутум гэсэн романыг сонирхуулахаар бэлтгэлээ. Тус романыг Өр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
2: Гурвуул зэргэлдээ дугуйлангийн өвөлжөөг өнгөрөхөд нилээд бэлчээрн зуусаалаг мөртөө сөм өндөр өвөстэй байхаа гараад чанжан. Бэлчээр өвөс үүсэхгүйгээд л байх юм. Та үздээ адуу хань нэг өвөл идээд бас ийм өндөр байхад уу гэж үлзийн өдөөс хандаж асуувал улзий доошо харснаа. Энэ чинь бүр өвсний гуурс шүү. Гатуу болохоор адуу мал идээгүй. Тиймэртөө өвсний гуурс шим тэжээлгүй болохоор үхэр мал идэхгүй байдаг юм. Энэ бэлчээрийг дахиад химэлүүлвэл бэлчээр өвс бүр муудан шүү. Дотор азрын хүн ам олон махат осод утагдах болохоор Өвөр Монголоос хэмжээгээр үхэр хоньны мах авна. Гэтэл 1 тонн хоньны маханд 70-80 тонн өвс зарцуулдаг. Дотор азрын мах авч байгаа нь үнэн дээр талнуутхаас өвс авч байгаа явдал шүү. Энэ метр аваад байх юм бол талнуутх хувь харин шүү дээ. Дээр шатнаас манай малжилийн талбайд бас үүрэг нэмчихлээ. Бодвол зүүн өмнөтийн хідэн хошуу бараг үр элс манх болчихсан байхаа ингээлээ. Чанжан, миний үсхээр малжих амьдрал хийх нь тариалхаас нэн хүчр байна шүү гэлээ. Тэхэд үлзий. Би талнуутыг элсрэхэжхээс маш айж байна шүү. Талнуутыг одоо чухам хэцүүдэж байна да. Эмийн үндэс малтах, ган хагсарган, яма, аду, хулгана, туулай, тарвог, зээр, чарчаахай, адар хоглуурлах, бэлчээрийн даац, хэтрэх зэрэг нь бүр талнуутхийн дайсан. Хамгийн хэцүү нь талнуутхийг ойлгохгүй хүн талнуутхийг хамярах явдал болон шүү гэлээ. Тэгэхэд бэлэг настан толгойд охин. Тийм шүү, талнуутхийн ами ахвай маш хэврэг. Хөрсөн нэвдэгдэсээр дараа элс манх болж, шороо тоос дэгдэн, цагаан зуудаас ч хэцүү байдаг юм. Тэр үед талнуутхийн хар шуургыг цагаан хэрэмч хашиж чадахгүй болж, Бээжин хотч булагдан да гэлээ. Улзи завуртайгаар. Өнгөрсөнд би хэдэн жил алслах бүр хүү хотонд хурлаар очдог. Тэндэх өвс бэлчээр эдэгдээ нэгэнтэ бүр ташир болчсон. Дээр шатнаас энэ мэт ахин дахин үүрэг нэмэдэл байх юм бол манай эндэч удаан төсөж чадахгүй дээ. Сонсолтоор гадаад улсын засгийн газар талнуутхийн хамярах талаар хатуу чанга хуул цаастай байж ямар бэлчээрт ямар мал хариулах, нэг хэсэг бэлчээрт хэдийн мал хариулах зэрэг талаар бүр чанга тогтоолтой. Хэн жүрчвэл хуулиар торгодог гэн. Энэ нь зөвхөн үлдсэн бэлчээрийн үргэлжлэн эвдэгдэхээ сэргийлэхээс биш, нэгэнтэ сүйдсэн бэлчээрийг сэргээхэд хүчир байдаг шүү гэлээ. Билэг настан, одоо ч хотдох шунхай хүн алширч гэж тэдэнд ямар сайн юм хэлсэн чи элжигний чихэнд алт хийсэн төдий шүү дээ гэлээ. Чанжан, би нэгэнтэ хэдэн сүн чон улих дууныг сонсоогүй. Ава, та чоныг өөр айлгаад явуулчихаагүй биз дээ. Талнуутхад чонгүй бол ямар нэг юм дутагдсан шиг санагдах юм гэвэл настан. Гуча чон чон 4-5 өөр бэлтэргийн төдий шүү. Олон булгийн чон байхалгүй юм. Тэд айгаа дутаасан биш. Энэ сар харин өөр юмд яарч байгаа гэлээ. Чанжан сони учрахан. Чон бас өөр ямар арга башир бишлгэж байгаа бол гэвэл настан хол байгаа нэг довцхи заагаад, за бид тэнд гарч үзье гэснэ чанжаны морийг гуйдан. За сайн гүйлгэж илүүхэн хөлс гарга. Хаврын морь илүү хөлс гарвал гуужхан сайн байдаг юм гэлээ.

Урган морь уралдаж байх шиг давцаг зүг давтлаа. Морьны туурайд өндсөөр уруулагдсан нярай өвсөй хараад жанжин. Талнутаг морьн туурайгаас айдаг гэдэг үгийн утхыг жинхэнэ ойлгосон байна. Монголчуудын амьдралд хэзээд юрчил оршиж байдаг ажээ. Азар хүм морь цөөндөл болжээ. Гурбуула довцгийн орой дээр гарвал газар сайгүй тарвагны хосгочхтуу сонстоно. Тарвуг бол тал нутагт байнга харагддаг амьтан. Энд их олон хүн хөдөл довцхоор чөм тарвагны нөх байдаг. Намар болох бүр чанжин насны алсан тарвагны махыг иддэг. Тарвуг бол баавгай шиг өөхөд хөшгөлөн ичээлэн өвлийн өнгөрөөдэг амьтан болно. Тарвагны мах нь тал нутгийн бусад амьтны махтай адилгүй. Хар цагаан нь тэнсэлдсэн өөхлөг мөртөө шандунгуугаар тал нутгийн тансаг идэний нэг нь болдог юм. Том тарвуг нь бүдүүн данхнаас бас том байж нэг тугаа маха гарч хэдэн хүний гэдсийг борддог. Холболдон залгалдсан арва довцэг дээр 60-70 тарвуг горын зогсож холоос харахад эгэл модны үгшиг харагдана. Тарвугны нүх энд тэндүгөө онгойн нүхний амсарт нь ширээний хертийн шороогоор дэвсэж аргасан тэгшхэн талбайтай. Ех шиг нүхний амсарт гүн хүрэн өсттэй бориг зогсон. Багхан шиг олон нүхний амсарт саарл өсттэй тарч зогсож. Түүний ойролцоох онгой цонгой олон нүхэнд нь үр ачнар нь бололтой. Зарим нүхний амсарт 7-8-аараа авган зогсон. Гүн нилээд ойр хүрсэн байтал тарвагнууд нүхэндэн орохыг яарахгүй гарин гуян дээр гозой зогсоод хаагаараа өвчүүгээ тэврэн жис гас дуурна. Дуугарх бүр бичхэн сүүл нь эртээс хийж эсэргүүчл зарлж байгаа шиг бас хүнийг басмжилж байгаа шиг харагдана. Хоёр нохой нүхнөөсөө нилээд зайтай байгаа тарвагны зүг гүйн очиход тарваг доороо хамаг ойр нүхний амсартаа гүйн хүрч эргэж харан зогсоод нүдөө тормойлгон ажигч үгүй нохойг ширтэн. Нохой 5-6 метр ойр болоход тарвуг сая ярд сандарл үгүй нүхэндээ бултас хийн орлоо. Нохой өөр хилнэ дарам буцаад ябвал тарвуг дахин нүхнөөсөө гарч ирээд нохойг үдэн хос хирнэ. Энний харсан билэг настан. Энэ бол дараа олон булгийн нэртий тарвагны уул шүү дээ. Энэх тарвуг тоол шигүү арбин байдаг юм. Тэр ар талын хилийн замын өмнө бас нэг уул байдаг. Тарвуг нь эндхээсээ олон. Энэ уул бол өнгөрсөнд тал нутгийн ядуучуудын амийн аварч байсан. Намар болсоор ядуучууд ууланд гарч өрих тавин тарган тарвуг барьж махын нийдэн арс тосын худалдаж мөнгөөр нь хоньны мах сольдог байсан юм. Таны ядуучууд тарвагны арсан дээлийг их тоодог юм. Намар болох бүр жанжаахүгийн арсан саргаачд тал нутагт ирж мөөг юм уу тарвагны арс авдаг. Тарвагны арс хург ишгний арснаас 3 дахин үнтэй болохоор хэчнэ ядуу хүний амийн аварсныг бүүмэд шүү. Чингис хааны ихэнч хүчиртэй үед тарваг алж үл салгаж явсан гэдэг юм ингээлээ. Чэнжэн довцог дүүрэн тарвагыг хараад сая сэхэсхийн. Энэ хэдэн өдөр чон ирж түйтгэ байсан чинь харин тарвагны махны танс хоол идэж байсан байх шүү. Гэтэл тарваг нүхнөөсөө хол явахгүй. Нүх нь бас гүн болохоор чон тэрний яаж барьдаг өв гэж асуулаа. Тэгэхэд настан инээгээд оо чонын тарваг барих эрдэмч нь одоо аривэн шүү. Бүдүүн чон тарвагны нүхийг бүдүүн болгож бусад чонороо өөр нүхийн сахиулан өөрөө дотор нь орж нэг үр тарвагыг бүгдий барьж явдаг юм. Эсвэл бүдүүн бэлтэргээ нүхэнд нь оруулж тарвагыг барьулдаг. Хиарс бас тарвагны нүхэнд шурган ороод барьж иддэг шүү. Би жил бүр тарвагыг урьхадах үед гэзээд 6-7 хиарс урьхан дундаг юм. Бас нэг удаан нэг бүдүүн бэлтэрэг өрхөнд орсон. Монголчууд хүүхдээ чонын үрт оруулж бэлтэрэг уудлуулдаг нь бас чон болоод хярснаас сурсан эрдэм шүү. Зарим чонын үр тон гүн байдаг нь
өлөгчин чоннууд тарвганы үрийг булиагаад өргөдгөж ухсны шалтгаан юм гэлээ. Чинжин сонсоод, чана өнөр хортой аа, хүний өндөсийн харлуулан үрийн булиана гэсэнд үлзий бахан хансан байдалтай иньян. Чана хардун орж тарвгыг номхотгсон болохоор сая талнуудахт их гавья байгуулсан шүү. Тарвг бол нутаг бэлчээрийн их дайсан байж уулын хөтөл болгонд дүүртэл нүх малтдаг. Тарвгын үржих нь хурдан, нэг жил нэг үр төрж өөр бүр 6-7 зулзахтай. Нүх нь баг болвол багтахгүй болохоор чөм их нүх малтдаг. Гэхэд их нүх нь хэчнээн шорог малтан гаргаж хэчнээн бэлчээр өвсөй дарж байхыг мэдэхгүй шүү дээ. Талнуудхийн хөрийн 4 хортон бол хулгана, туулай, тарвг болон зээр байж тарвг 3 дугаарт ордог. Тарвгны гүйх нь удаан, хүн ч хөгд үсчихдэг. Гэтэл яагаад барьж дийлдэггүй юм? Голдуу нүх нь арибан бөгөөд газар доогуур холуулдаж байхад байдаг. Хүн ойртой очсоор доороо нүхэндээ гүйгээд орчихно. Тарвг өвсөж их иддэг. Тарвгны нүх нь аюулын өндөс. Дэлгүүр тарвгны нүх баг бус морины хөлийг хугалж адуучныг шархадуулдаг юм шүү дээ гэлээ. Тэгээд тэр залгаж талнуудхийн тарвгны нүхэн ч батханаанд өвөл өнгөрөх нөхцөлийг хангаж үгсэн байдаг. Монголын зүүн гисхийн талнуудхийн батханаа дэлхийд нэртив байж зүүн хойтын ойшуугийн батханаа нь хүний барьдаг гэхэд талнуудхийн батханаа нь үхрийч бас барьж хэдэг юм. Талнуудхта шуурх хавсраг жил дараалж тохиолддоггүй. Гэтэл батгана бол жил жил байдаг. Малчд болон мал адуус батгананаас чоноос ч илүү байдаг юм. Нэг жилийн дотор батгана үхэр малын 3-4% таргыг сорчихын шүү. Талнуудхийн өвлийн хүйтэн тэгээс доош 30-40 градус хүрч ядар дорой үхэр мал хөлдөж өхдөг байхад батгана харин амар төвшин өвөл өнгөрөөдгийн шалтгаан нь тэнгэр хөөтөрж тарвг нүхэндээ ичээлхэд батганаач дагалдаад орчихдаг. Тарвгын нүх хэдэн жангун болохоор амсрын бөгөлсөөр гаднах ертөнч цасан өсөөр хучигдсан ч дотор нь харин дулаан зуур шиг байдаг. Тэгээд батгана тарвгны чусын сороод их таатай үйл ичхэн шүү. Хавар болж тарвг нүхнөөсөө гарахад батганаач дагалдан гарч ирээд олон булгийн талнуудхийн нуурт үй үй үржин зун болсоор бүхэл талнуудыг батгананы далай болдог. Чи үзүдээ тарвг талнуудхийн малжих амьдралын дайсан мөн үү биш үү? Талнуудхийн чон тарвгны махан дуртай болохоор тарвг алах гол хүчин болдог юм. Талнуудхийн хууч үгэнд тарвг нөхнөөсөө гарсаар чон ууланд гардаг гэхчээр тарвг нөхнөөсөө гарч ирсээр мал сүрэг нэг хугацаа амарждаг юм шүү гэж олон юм ярьж өглөө. Эдгэрийн сонсоод Чанжин учрын сая олж чон тарвгын алх нь талнуудахт өнөр их гавья байгуулж байгаа юм байна шүү гэлээ. Тэр 200 батганаанд хазагдаж өнгөрсөн болохоор батгана гэж сонссоор бүх биеийн наг зайж ус нь болсон арсан мах нь загтанж байх шиг санагддаг байлээ. Бэлэг настан инээгээд тарвг талнуудхийн дайсан гэхэд тарвгны юу бүхэн нь бүр хэрэгтэй байдаг юм шүү. Тарвгны арс, мах, тос нь олдож үгүй үнэтэй юм байж онцгойлон арс нь малчдын чухал туслах орлого мөртөө улсч түүнээр гадар улстай машин тэрэг их бус олж авдаг юм. Чон маш сэчин сэргэлэн байж тарвгын хэзээд бүрмөсөн устгадаггүй жил жил бас хахсын үлдээдэг юм. Малчд ч тарвгын өндөс угсаагаар нь алдаггүй юм шүү. Зөвхөн бүдүүний налж багын үлдээдэг юм гэлээ. Гурбан морь яаралтай довтлоход айжимихий мэддэггүй тарвгнууд хос хирулдаж байлаа. Тарнуудхийн бүргэд өргөлж тарвганд сомдон буудагч олонкуудаа нь хоосон суудаг байлаа. Гурвуулаа зүүн хойшоо явсаар бас нэг өндөр хөдөл дээр гарвал алсад хэдэн том цэл ногоон уул харагдав. Улзи ташуураараа
тэр уулсыг заагаад

Хэрвээ нодин намар ирсэн бол эндээс харагдах нь хар уул байх шүү. Одоо болоход хар үнс нь арилж цул ногооноор хучигдан яг ногоон торог нүмерсэн шиг л болчихж гэлээ. Гурбан мортон уулын хармагч хурд нэмэн дотлоглоо. Тэд уулын өрөг давж цэл ногоон хөдөл дээр гарав. Хөдөл дүүрэн шин өвс яг нэг хэсэг буудын төрөө шиг жигдэгнэрэн нэг ширхэгч шар өвс харагдахгүй мөртөө ямар ч элдв зүйлийн үнэр үгүй, зөвхөн шин өвсний соргог үнэр хамрыг царгиж байлаа. Билэг настан гэнт ямар нэгэн хачин үнэр үнэрлсэн шиг доошо харж байцааж эхлэв. Хоёр нохойч ямар нэгэн ангийн үнэр авсан бололтой үнэрлэн шиншилж тойронгүй. Настан нюрууга бүхэж морин туурайн хажууд их хагас тохой өндөр нялх өвсийг нягтлан шинжиснэ. Танус бас сайхан үнэрлж үздэ гэлээ. Чанжин гүн амьсгаж үнэрлвэл нялх өвсний шүүсний үнэр үнэртөгдөж яг намар цагийн өвс хадах машины хутхан ярдар нялдсан өвсний үнэр шиг байлаа. Чанжин ямар нэгэн хүн сая энд өвс хадаж өнгөрсөн гэж юу гэхэд хэн ирхв гэж асуулаа. Настан мориносо бууж ташуураараа нялх өвсөй ярж наривчлан байцаана. Эмээ утсангүй өвсний дундаас нэг бөөм шар ногоон юм түүж аваад хуруугаараа нидрэн үнэрлж үзээд энэ чинь зээр юм бас байна шүү, энд сая зээр ирж өнгөрөө юм байна гэлээ. Улзи болон чинжинч мориносо бууж үзвэл хэсэг хэсэг өвс яг хадуураар хадсан шиг өндөр богнон тэгшгүй харагдана. Чинжин энэ хавар хаваржанд дэмий хэдэн зэр харагдсангүй чинь харин бүр эндэх сайхан бэлчээрт ирчихсэн байна шүү. Зээрийн өвс идэх нь машинаар хадснаас ч хэцүү байна гэлээ. Улзи пунда сом хийж дор дуунаар хавар болох өр зээр хаваржааны бэлчээрт хүрч хонь яматтай бэлчээр булиалцалддаг юм. Энэ жил ирээгүй чинь харин энд хаваржааны бэлчээрээс ч сайн юм байх юм мэдчихсэн байна шүү. Миний хэлэх үгийг мэрэн авгай мэдчихлээ гэдгээр зээр харин надаас өрдчихлээ шүү гэлээ. Билэг настан нүдээ симийлгэн инээснэ үлзээд зээр чинь хамгаас илүү бэлчээр сонгож чадан шүү. Зээр тоогдсон бэлчээрт хүм мал ирэхгүй бол тон харамсалтай явдал. Мануусын энэ удаа ирсэн тон зүв боллоо шүү дээ гэлээ. Улзи бид буу яриа тэндэх усыг үзэж бараад сая мэдээ гэлээ. Чанжин одоохонд хураг ишиг бас нярай байсаарэ, ийм хол замаа явж чадахгүй. Хураг ишиг хол зам хөөж дийлэх болтол багада сар гарай болон шүү дээ. Энэ хооронд зээр эндэх өвсөй бүр идээд барчихгүй гэж юу гэж санаширан асуулаа. Тэгэхэд билэг настан чи энэнд санаа зовсны хэрэггүй, чон хүнэс сэргэг юм. Зээрийн сүрэг ирсэн байхад чоныйн сүрэг зүгээр суучихна гэж юу? Одоохон дэй сайхан зээрийн төлөж байгаа хугацаа болохоор чон зээр барихаа хамгийн сайн цаг болно. Хэдэн өдөр бололгүй эндх зээр чум чононд хөөгдөд явчих юм шүү дээ гэлээ. Улзи энэ жил манай малжилийн талбайн төлийн боёжилтын норм өнгөрсөн жилээс өндөр байдаг нь хөөх өвс болтой магч зээр болон чоныйн сүрэг бүр энд ирчсэний хараа байна шүү. Бэлчээрийн булиалдаж идэх юмгүй, чон бас хураг ишхий барьж идэх нь цөөрсөн юм чинь ондролтын норм нь аяндаа өндөр болохгүй яахав гэлээ. Чинжин чон байна гэхийг сонсмогч яран нөгөө хоёроо шалавдуулан моринда мордоцхов. Гурвуулаа бас нэг хөтлөд авахад үлзий өмнөх хөтлөд авсаар дараа их бэлчээр болон шүү. Чон болоод зээр бараг чүм тэндэл байгаад гэлээ. Хөтлийн ороо ойртоход гурвуулаа мориносо бууж нохойгоо хөтлөн сэмэр уулан орын хэдэн хэсэг үхэр чулууны зүг бүхээсээр ойртов.
Хоёр нохоч ам байхын мэдмэгч эзнийхээ алхааг дагаж хөнгөн алхана. Чулуунд ойртоод ирэхлээр гурвуулаа цолвороороо морио цомоож чулууны ард далдлан шинэ бэлчээрийн бүх байдлыг дурандлаа. Чинжин энэ удаа талнуутхийн үжисхүн сайхан онгон дүрхийг олж харжээ. Нүдэн өмнө харагдах энэ хэсэг газар нь мөч дөрвөн хөлтний мөрн гараагүй арваад газрын их цэлн ногоон хотхор байлаа. Хотхорын зүүн тал нь давхарлан үргэлжилсэн уул нюруу байж шууд их хянган давааны уул нюруу зүг давлгаалан сунулсан. Хөх ногоон уулнаас элдв өнгийн солонго татаж холох уултай залгалдан цэнхэр хөх тэнгэрийн хаяатын нийлнэ. Өвсөд хөтөл эгэл тэнгэрт хайчлагдсан ногоон кивс шиг байж далагнан тэнийсэн өвсөд хөтөл дээр ногоон цагаан шар ягаан өнгийн цэцэг мярлзан ногоон кивсийн дунд шигтгсэн мануу сууд гэмээр харагдана. Хотхорын зүүн өмнө суугаас нэг горих их авч их хотхорын өрцөнд хөрмөгч мөсхирэлдэн угулзалж урд хадгаар угулзхөө нюгулсан шиг үлзий түгэс харагдана. Балын урсгал тохойрох тутам угулзалан угулзлах тутам тохойрсоор хамаг сүүлд нь хотхорын дундах нуурт чудхажээ. Хотхорын төвийн нуур бол үнээр нэг үжисхүлэн хун галуут нуур байлээ. Намжун тайван нуурын дээгүүр арваад хун галуу жаргалтай шумбан. Хун галууны эргэн тойронд сүрэг сүрэг хээрийн галуу нуугс болон элдвсүйлийн нэрийн мэдгүй усны шувууд дэвтэрэлдэн. 5-6 хун галуу гэнт нь нисэн дэгдэхэд сүрэг сүрэг усны шувуу даган босоод нуурын дээгүүр ганганалдан эргэлдэн. Энэ бол бараг дундад улсын хамаг сүүлчийн хөндөж хертэгдэвгүй балар нуур мөртөө умрад хилийн хамгийн гоё балар үзмж байхаа. Чанжин харсар байж нэгмөсөн согтуурн гайхал төрөгдөх мөртөө бас зовнинд унлаа. Хэрвээ хүн амьтан энд орж суусаар түүний балар үзмж нь нэвтэгдээд хожимын хүмүүс энэ гоё үзмжийг үзэх явшаангүй болно. Хэрвээ хилийн зам түүний хөвтөж байгаа газраар өнгөрвөл нуур аянда хориотын орон болж содон сайхан байгалах хэвээрээ үлдэнэ гэж чинжин бодлоо. Улзий болон бэлэг хоёулаа үргэлжилэн дурнаар ан эрнэ. Бэлэг настан гудлын ханшороороо чинжиний булчныг хөнгөхөн явурч горьхны баруун талын 3-р тохой өрөө үзэгэхэд охио өглөө. Чинжин сая зүүднэсээ сэрсэн шиг болж тэр зүг дурндав. Хагас тойр хэлбэртэй голын тоохын эрэг дээр усан дунсан хоёр зэр хүчиртэйхэн тэлчилж байлаа. Хоёд хагас бийн шавардсан бололтой урд хүлээрээ эргийн малтан тэлчилнэ. Голын эрэг дээр гидсээ хаг татуулсан хэдэн том зэр хэвтэн. Чинжин дахиж голын эргэний өндөр өвсийн наривчилж ажиглавал удаан өдөр олж хараагүй хэдэн том чон зэрийн өхөдлөөс холгүй газар нойрмгэлн дугжирч байлаа. Голын тохын өвс нилээд өндөр болохоор чухам хэдий чон байх нь тодорхой харагдахгүй байлээ. Үлзий болон билэг настан үргэлжилэн хотхорын үнцэг болон бүхний дурандаж үзсээр зүүн өмнө талын уулан хөдөл зүү харвал тэндх зэрийн сүрэг нэгэнтэй таран бутарж 2-3 нэг дор бөөмнөрөн бэлчиж шаргачин болгоны хажууд янзаг дагаж байлаа. Чинжин нэг шаргачин сая гарсан янзгаа долион эргэлдэж байхыг олж харснаа чухам яахаа олохгүй болж ийм уудам ийм хол зайд чухам чоныг үрдээр устдах юм уу зэрийг үрдээр алах юм уу гэдгээ мэдэхгүй байлаа. Билэг настан чон тэнд аимшиггүй унтаж байгаа нь хүн тэдний яаж чадахгүй гэдгийг мэдж байна шүү. Ийм холоос чоныг лавтай харуулж чадахгүй. Хүний бараа үзсээр чон болон зээр бүр дутаагаад арилчихна гэвэл үлзий. Тэр хэдэн хөдөл дийлэхгүй зээр нь манай үдийн хоол болох юм байна даа гэлээ. Гурвуулаа мориндоо мордож голын хөвөө зүг хөдөлмөгч сөрөг чон харуулсан сам шиг

0: дутангүйж харж байтал зүүн талын уулын хулсны араар орж алга болов. Зэрч нюд ирэмхийн зуур уулын даван гарлаа. Ганцхан шавардсан хэдэн зээр болон сая зулзгалсан зээр тэндээ үлдэв. Гурвуулаа 5-6 метр өргөн амаар голын тохой зүг орж очивол муу хертэй их голын тохой гурван талаараа 4-5 метр өргөн метр гүн усанд хүрээлэгдэн ус нь зүс үзэгдмээр тунгалаг байлаа. Голын эрэг дээр дотор эрхтэн болон гуйны маха идэгдсэн 10 зээрийн сэг байж бас нэг шавардсан зээр орондоо тэлчилж байлаа. Билэг настан зээр өглөө ус ухаар ирээд чононд хашигдчихсан байх шүү гэлээ. Чанжан чонын хомргон ав хийх эрдмээ хэдэн удаа үссэн ч гурван талаараа усаар хүрээлэгдсэн голын тохойг ашиглан хомргалж авахыг анх үзэж байгаа болохоор морин дээрээс чонын сүргийн дайны эрдмийг сөвөгчлэн судалж байлаа. Үлзий. Үзөөч, энэ чонын сүрэг яасан сэргэлэн бэ? Тэд лавтай төрөө оройн голын хөвөөний өндөр өвсөнд бөхөж зээрийн сүрэг ус ухаар ирмэгч дараа голын тохын амсрыг бөглөн зээрийн сүргийг бүгдийг хашиж авсан байна. Энэ тохой уут адил болохоор чон амсрын хумингууд зээр жигүр ургасан чи нисэж гарч чадахгүй болчихсан юм байна гэлээ. Чанжин, ийм ашигтай газрыг үйлээ бартал ирсэн ч олохгүй байхад энд харин хэдэн арга байхаар үзвэл чон бол тэнгэрийн амьд орходыг гэсэн нь буруугүй. Гэхэд чон бас тон сэчин сэргэлэн байна шүү. Тэнгэрийн олгосон ийм сайхан тохиолыг алдалгүй ашиглаж чаддаг чинь гэлээ. Тэгэхэд үлзий. Чон дайн хийхэд цаг уур болон газрын байцыг ашиглах талаар хөнөөсч хэцүү байдаг юм аа гэлээ. Хоёр нохой чонын үлдээсэн сэгийг харж үзэхгүй байлаа. Бар огтхонч эргэлзэл өгөөгээр харахан амин тасраагүй зээрийн хөзөөг дарж аваад бэлэг насны харвал наст нь толгоогоо дахиж ийдэглээ. Бар нэг л зуумагч зээрийн амийг таслаад махных нь аль сайн гэсэг болох гуин дээрээс нь шин соргог махын өрж аваад амттайхан яжилж байлаа. Арлан энх чусны үнэр хангалсан авийн талуурыг харамгч зооны үсэн босож алах хуур мандуулан шууд голын хөвөнд шавардсан хоёр амьд зэрийн зөв дайрч очих гэвэл чанжин болон билэг настан зэргээр дуудан зогсов. Гэтэл тэр мөн сэтгэл ханахгүй өгсөн зэрийн дээр хаагараа гисгэн өндийгэд дөрвөн зүгийг бараалсанаа холгүй голын тохойд бас нэг амьд зэр байхыг олж хараад шууд усан дотор өсрөн орж умбун очив. Настан, энэ нохын зэрлэг чанар тон хэцүү байна шүү. Тэр нэр хөрийн амтны баривчихвал гэрин тэжээвэри барихаа болчих юм байна гэлээ. Гурвуулаа голын хөвөнд очоод билэг настан эмэл дээрээс арсан дээс буулган гогчаа гаргав. Чанжин өмдөө шууж усанд орон зээрийн хүзүүгээр ургалсанд билэг настан болон үлзий хоёулаа голын хөвөн дээр татан гаргаж дөрвөн мөчийн чанга уйлаа. Гурвуулаа нөгөө зээрийч гаргаад уйж тавилаа. Тэгэд настан, за нэгийг нэдэж нөгөөг нь аваад харъя гэхлээр үлзий хутгах суглан зээр алж билэг чанжины дагуулан түлээ түүхээр явлаа. Чанжин билэг хоёул моря унж баруун хойдх уулны гуунд хөрвөл гуу дүүрэн гуйлсан мод ургасан байлаа. Дэд хоёул хоёр тавир хуурай салаа хугалж аваад сурн дээсэр боож мориндо мордон буцхад үлзий зээрэн өвчиж бараад сайхан махын сонгон авч бас голын эргнээс хэдэн атха таан хүмэл түүж ирээд байлаа. Чанжин харахлаар шинвэлчээрийн таан харин сахуны хэр бүдүүн байлаа. Гурвуулаа мориныхоо эмэл газарын авсанд гурван морь шууд гол уруу очиж хантал ус уухыг харсан билэг настан, сайн усаа сайн ус, зуслан сонгоход юуны урд ус сайн бахирхтээ юм шүү гэж баярлан гэлээ.
1: Сая чан тутам гэсэн

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслалд мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр юм а.
1: Only thing boom, short neck road.

Хизээч битгий хөмсгөн зангид. Таны энэ өмсгөлөлд хичнээн хүмүүс татагдж дурладгийг та мэдэхгүй байна. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүү нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Энэ ээлжийн дугаараар та бүхэнд Төмний дэлгэр наадам, Номин хангайд зочил, Жаргалтай хүн, Нэг голын хархуу, Сайхан бүсгүй, Нутгийн жаахан чимэн гэх зэрэг дуунуудыг хүргэн эхлээ та бүхэнд Төмний дэлгэр наадам гэдэг дуугаас хүргэе.

Архим сонсогчдоо, манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нөтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Танай гэрийн хаймт зингэн хайнгэж байна. Миний араач юу? Танай гэрийн хаймт зингэн хайнгэж байна. Таны дуу хоолой манай араач юу? Цоолын ихсэж байна. Миний араач юу? Шорт төрүүлж ихэж байна. Радио.

За, миний хараач юу? Шууд нөтрүүлгээ хүлэн сонирхож байгаа эрхэм хүндтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргээд манай нөтрүүлгийг эхэлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Дамлуулднасан байна. За, өнөөдрийн нөтрүүлгийг та бүхнийг сайхан оролцлогын сайхан бэлгээр бас бэлхарна. Тэгээ та бүхэндээ бас хариу сайхан уян сайхан дуутай манай нөтрүүлэг альчилж байна. Тэгээд зургтаар үзэж байгаа үзэгчд сонсогчд нь одоо илүүхэн нэвтрүүлгээ дамжуулаарэ. Холоорийн маш олон сонсогчд манай нэвтрүүлэгт маш одоо анхаарлаа авч гай сайхан дууны бэлгээр энэ зуны сайхан одоо аялах дуу одоо бэлэг байрдаг шүү дээ. Мөн ч манай нэвтрүүлэг ч гэсэн одоо нутгийн онцлогтой сайхан уянга дуугаараа та бүхнийг сэтгэлд одоо уянгийн дуугаараа барьдаг энэ нэвтрүүлгийг та бүхэн мэдж байгаа. За, ингээд хамтдаа нэг цагийн жаргал цаг мөчийг хуваалцсан. За, өнөөдрийн хөгжүүл нөтрүүлгийн маань гол уулга гэхлээр Монч одоо Хүлэнбайр нутг маань одоо бас энэ сайхан дэлгэр зун хуртай бороотой маш сайхан байна. Хүний сэтгэл тэнийгэлэн тийм ээ нутг сэргсэн ийм сайхан цагаар бас амьдралынхаа сайн сайхныг одоо бүлэгдсэн сайхан ардын сайхан наадам Хүлэнбайр нутгаа сурталчлан жуулчлаар одоо сурталчлан угаагуулсан сайхан сайхан дэлгэр наадам болж өнгөрч байна. Чин бараг 100 хөшөн байна. Маш сайхан найран хийсэн бол одоо 8 сарын 7 8 гэхэд бол одоо мэргэл голоороо гангарсан хуучин баргын тал нутг Төмөн Адууны нутг бол бас наадмын хурлаа хийгээд одоо л сайхан бэлтгэлдээ ороод байж байна. За, мөн миний хөгжмийн ард одоо нөтрүүлгийн ард одоо хөтлөгийн ард төгсгөр явж байгаа сайхан дуу бол яг хуучин барга нутгийн алдартай хөгжмийн зохиолч Төмний тосонгодог уран бүтээл юм нэг. За, манай хуучин барахцууд тийм ээ манай нутгийн хэн олон одоо жачтынхаа өмнө дуулахад хамгийн өмнө барих дуу бол үнэхээр бүх монголцуудын дэлгэрсэн дуугийн дуулаасаа гэдэг дуу аргагүй мөн. Тэгэхээр та бүхэн Төмөн Адууны нутг, за, мянган нуглаат мөргөлийн хөвөнд явагдах энэ сайхан хуучин баргын ардын их наадамд бол та бүхэн дуугийн дуусаар ирээрээ, дуусан дороо альчилж ирээрээ гэсэн чиг. Тэгэд өнөөдөр бид сайхан дуугаа манай нөтрүүлэг эхлэх гэж байна. Алдар туучин сонин цэцгийн дууснаар та бидний сонорт дахинтаа хангинаж одоо энэ сайхан дуу маань таны сэтгэлд бууж байна. Тэгээд та бүхэн энэ сайхан ардын наадамд яг энэ дуунд явагдах шиг дуугийн минь та сонсоосай. Сонссон дарыгаа альчилж ирээрээ гэд энэ нутгийн алдартай дуугаар эхлүүлж байна нөтрүүлгээ.

зайн сайхантайг одоо өрмөдж байгаа х дагаад болж байгаа х тийм бай мэдэх хүмүүс бас 6-6 гэдэг тийм дагаад болж байгаа бас маш олон хүмүүс цэцэх бараар үлж янас ойр цанцаг сэтгэлд нь дулаахан сонсож байгаа ха тэгээд хамтдаа дуулцахаарай.

0: За баярлаа. Ингээ та бүхэндээ өнөөдөр бас манай нутгийн цайхан ганган одоо 5A төсийн одоо мөргөл голын цайхан тусаалд бол одоо өнөхөр одоо орчмын энэ цагт л одоо их жуулчлагчид одоо өнөхөр одоо хорсон цайхан цаг мөч юм учраас энэ цайхан цагаар ардын цайхан наадмаа гэж 93 наадраа гангарж гарч бас хуучин марг нутгийнхаа цайхан манай хуучин марг нутг бол маш гоё цайхан одоо уран дарахад олон байдаг тийм ээ дархан гэсэн чинь одоо нутгийн хэлээр бол уран гүн хэлж байна. За тэгэхээр хөөхий гутал гэдэл алдартай тийм ээ хөөхий гутлаараа алдарсан ер нь хожим барга тэр уран дарахнараа бол алдарсан тийм ээ үндэстний ясны гоёлоор бас өвөнг сумны ус соёл орцсон ийм гоё сайхан нутгалтай. За та бүхэндээ өнөөдөр бас бид сонсогчдын ирүүлсэн дууны дундур нутгаан танилцуулаад ер нь хуучин марга нутгийн алдартай хүмүүсийн одоо уран бүтээлийг би одоо яг олсон чигээрээ өнөөдөр та бүхнийг аялах дуугаар мөргөл голоор ялчлуулах гэж байгаа. Та бүхнийг энэ сайхан уран бүтээлчдийн сайхан дуугаар нутгийн одоо ингэж таниулж тийм ээ та бүхэн осны дараа эргэтэй ч гэсэн манай нутгаар ялчлахтай ч гэсэн ганц нутгийнхэн дууг мэдээд найз нөхдөдгээ дуулж хахад ямар сайхан тийм ээ. Хуучин марга нутгад бол алдартай да аялах чин мөнгөша нэмх баяр гоо гэдэг одоо маш олон хүмүүсд тийм мөнгөша хөх юм одоо хайлгарлаа гантор мөргөл голын цусн гэд арт өмнө бүгдээрээ мэдсэн таныг дуулж ухтана. Тэгээ дараа дараа нөтрүүлгээр бас маргааш шинэ нөтрүүлгээр бас сайхан сайхан хүлэг мөрдийн дуунуудын одоо олж тийм. За тэгээд ботомөр гэх мэтийн одоо уран сайханчуудын алдартай сайхан бүтээр байдаг. Би ер нь гэдэг өнөөдөр хүлэг мөрөнгөө сонгомол гэдэг номыг авчихээд хуучин барах нутгийн гаврын бүтээчдийн дуугийг сонирхож яваж байна. Орчинд бас сонирхоагүй. Тэгээд 30 нутгийн кино төрлөгч гэсэн одоо миний сайхан хуучин барга гэд олон сайхан дуунуудыг дуурж ирсэн. Одоо эдгэр насны үед бол одоо алдарт хөгжмийн зохиолч Түмэн Болдын дуу ер нь хуучин барга нутгийн дууг нэвтрүүлгээрээ тавихад нэг удирлаа тавиад дуусчихгүй сайхан бүтээлтэй. Залуу үеийн сууда одоо тод сайхан зэргийн хөгжмийн найруулагч сайхан уран бүтээлчд. За ингээд дуучдуд бас маш олон нэштэй дуучд байдаг тийм ээ. Сонин цэцэг танаа гэдэг одоо олон хуучин барга нутгийн одоо бас дуучд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр дуучдынхаа сайхан сонгодог дуу улаан орчдын сайхан дуугаар гангарч энэ хоёр өдөр та бүхнийг сайхан аялах дуугаар одоо өвөр Монголынхаа гитэн жачдын хуучин барга нутгаруу би аялах дуугаар айлцуулах гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ та бүхэн манай нэвтрүүлгээр орхон байгаарэ. Мөн ч одоо хол ойрын сонсогчд маань аялах дуутайгаа манай нэвтрүүлгээр бас айлчилж хөрөөд ирлээ. Тэгээ та бүхэн тэгээ бас холын жачдынхаа сайхан бэлгийг бас хөрөх гэж байна. Тэгээд өнөөдөр бид анхны дууны дугаранд нь манай шинэ барга зунгш бас сайхан бол одоо 8 сарын 1-нд та бүхэн мэдж байгаа тийм ээ. За цэргийн баяр зориулсан одоо ингээд сайхан аялах дуу бас дуусан хүмүүсд байгаа. Энийг энэ сайхан дуугаар манай шинэ барга зунгшны настай ч дуусан байна. Энэ дуугаар эхлүүлье. Зунгшчдийн гоо дуу сонсъё. За та бүхэн
1: үний арайгүй шууд өдрүүгээр намгууч 8 сарын мэндийн сэрэг байгуулсан баяртай шинэ баран зүүн хүсүний захаагийг баран шүлгийн бүгмас сэрэг гонгсэн шүлгэн өрнгөйн дүүшүнди.
0: За баярлаа.
1: Сэрэг хүн цаасын өнг кайрынгийн байн түнгүүдэж өр хүн сэрэг марцы юм. Өхөрмийн хаан хижий сахиж өрнгийн үүр хүжас юм. Улан нутон магадар хадаж устын зэргийн аргахах юм. Улан зэргийн орлоон гүрээр оюун ном хурчит өмсөсөн юм. Төр бүрний амгалны хамгаач түүгүйн харусмраан гүйлүүж байгаа юм. Түмгээ өтгөдийн санаагүй мохой төвшин жаргалын амрын батлаа юм.
2: Ардын сэрэг манай дотн хүн Автор хавьягийн чинь уян нутгийн махтам сэсэр мандрсан талинхан цайхны сүр байлгахаар зорж өрмөцсөн.
1: Сэнгэн баян амьдралын хаан батарлий сүүд тусгаагүй хөчөн яваа юм. Намын залгий сэтгэлдэн шингэр навчин сонгол шиг дүүлэн нисээ юм.
3: Махмай түнийг өнгөлийг өвлөж Найдан гэрсийн дахрын хайрсан юм. Өдөржин цэнчин харуул болсыг үй өндхүй дурн хараа байгаа юм.
4: Өрөөгөө хэтан үсэлээ юм нь байгаа. Өрөөгөө хэтан үсэлээ юм нь байгаа. Ахамгийн дүрэхө манай дотны бүн айнтарай байгаа бүйсэн хуйний бүдөө махнүм.
0: Жа баярлаа, маш гоё шилгэлээ гэдэг ахмадуд маань гоё гоё сайхан хамтын шилгээр манай нэвтрүүлгийг одоо баясгадаг шилээ тийм ээ. Та бүхэндээ маш их баярлаа. Дараа дараагийн нэвтрүүлгээр сайхан одоо улирал уулгандаа цагцуулж манай нэвтрүүлгүүд гангарж оролцоорой. За баярлаа. За ингээд нэвтрүүлгүүд маань одоо олон сайхан хол нутгийн халуун сонсогчд маань бас оролцсон байгаа. Заагаад өнөөдөр сонсогчинхаа одоо нэгсэх сайхан дуугүйд өргөн сонортуулж тав хүндээ тэгээд бас мөн хариу бие сайхан дуунуудыг тав хүндээ хөргөнө. За ингээд анхны оролцогч аваа өрий. За.
5: За би ба цагаан төсөний хавхуу байна. Өвгий өгшиг холбоороон дамжгаа. Араа чутан үргэх дуугаа аа бүйц хоёр.
0: Жаа.

Чанда маш баярлаа. Өнөхөр бид одоо сонсогчтойгоо одоо аялал дуугар миний хараажинда бол ингэж холбогдсон. Учираас бүх өвөр Монголын хөвчөнд бүх одоо хөрх өстэй газар нь яг одоо үед дуугартай болсныг сайн харуул те. Бол улсын дотнод байж байгаа нутгийн хүмүүс маань ч гэсэн нэвтрүүлгүүд маань ингээд оролцоод нэвтрүүлгийн маань сонирхоод нутгаан бод санан суудаг шүү дээ. Гэт олон хүмүүс тэгээд манай нэвтрүүлд ордог. Тэгээд та бүхэн маань бас энэ сайхан сэтгэлийн билгээ бичээсээ бас явуулж болно. Баярлалаа. Ингээд нарсан зэрэг олон хүмүүсүүд бас. За нэвтрүүлэгтэй нь одоо улам явах тусмаа улам одоо бас сайхан болоосай, дэлгэрэнгүй болоосай гэж бас зүгэнж байна. Баярлалаа танд. За өнөөдөр одоо залгаад өнөхөр тавхныг бивэл мэргэл нутгийн одоо сайхан дуунд одоо шимбулах гэж байна. Мэргэлийн тухай уран бүтээл бол маш шалан байгаа. За дээр 180 оноос 70 оноос эхлээд олон сайхан дуу байна. Мэргэлийн тухай дуу бол 60-аад гэхэд бол одоо багтахгүй үгүй. Энэ одоо ортын дуугаар бэсрэг аялгаагаар одоо бичсэн бас гоё сайхан дуу байдаг ч тийм бай. Би нэг төрлөгдөө бас тавьдаг одоо жишээлхэд одоо бэлэгт багшийн ширэг. За чулуун бөх багшийн одоо биш биш. Морин хорчин баяраа багшийн одоо аялгатай. Мэр уулзлаа морог сонёгэд нацагдар жогшин дуусныг санаж байна. За өнөөдөр би бас хэрвээ олвол нацагдар жогшинка бас тавиад өгнө шүү. Ингээд бидэнд саяхан оролцогчинка хариуд уу мэрэглийн тухайтай нэг дуу шагнаа. За энэ дуу бол одоо чулуун бүхэн алдарт уран бүтээл мэрэгл гэдэг дуу байна. За хуучин бараг улаан мөчрийн өвөн гүнзний дуучин галсан дорж гэж одоо содон дуучин байдаг да. Та бүхэн бас зарим нь үдвхах. За галсан доржийн дууснаар та бүхний сонирхол төрж байна. Та бүхэн маань мэргэл нутгийн төмөн адууны сайхан ардын наадамд мөрлөн цаатаарэ.

0: За эрхэм хоол арендач та бүхэн, сонсогч та бүхэн байна. Арааж байгаа сонсож байгаа сонсогч та бүхэн байна. Өнөөдөр Хуучин Бараг нутгийн уран бүтээлчдийн Хуучин Бараг нутгийн маань мэргэл голоо мэгцэн сайхан уран бүтээлийг шагнан жаргаж байна. Тэгээд өнөөдөр залгуулад бас сонсогч нар хоол арийн сонсогчд байна те. Энэ сайхан дуугаар манай нутгаар одоо хэлчин одоо сэтгэлэрийн боогтой одоо хүсэж байна. Мөн ч одоо завтай зүйлүүд нь бол яг тухайн 8 сарын одоо 7-8-нд мэргэл нутгаар хэлчлэн ирээрээ. За ингээд одоо олсног сонсогчдийнхаа энэ сайхан бэлгийг тоссон. Тэгээд энийгээ сайхан сонсогч хээ тавхандаа бас гоё сайхан дууны хариу бэлэг барихад бүлэн болсон. Уртнаас нь за залгаад холын жичнийхөө бэлгийг туслаа.
1: За уг хүшүүд ясаар улаас өөдөн хармар гэдэг өрхийн цэргийн дууган. Эмийн хэвшиг холоогоор намжлаа радио сонсох та бүхэндээ хүргэе. Өөдөн хармар эмийн унтаргар дүүрэндээ өнөөрөө суургийн дотороо Оратон солтэй хүлэгүүдээ Атраман найрхэн цэрэгийн Байрсан зэрсэн хурцаа Балмадад эсэн хүлдад ирэвэл Уцалтан үүгээ сүнэгоно Хамтын сүргэн сүгөхө Армарт сонн гавшиг айласа Хайртай улгийн үртагда Армарт сонн алдартай Моцэй дүнгийн үхүзээлээр

0: За баярлалаа. Цэнтгэд Ахмата бас цэрэг байсан юм байна. Цэрэг хувцастай ингээд маш өстэй сайхан одоо хуучны одоо бидний өрмөдгөө сайхан одоо энэ дуудуулж баясглаа. Маш баярлалаа. За ингээд дахиад нэг сонсогчинхоо билгийг тавхныг сонсож хөргийа. Одоо хослон дуулах гэж байгаа юм уу? За.
1: За сайн байцгаана уу? Сайхан зомжиж гэнэ үү? Баруун сүндий.

За баярлалаа. Дуугийн сонсоод дуусан дараа одоо та бүхэн мань аялал дугаа манай нэвтрүүлэгт хүргэж байгаатай чин сэтгэлээсээ баярлж байна. Хоолойрын жоч та бүхэндээ баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгт зээд одоо чимэг болдог сэтгэлээрээ одоо бүлэг хөргөдөг өвийн өгшиг халуугийн эрхэм та бүхэндээ баярлалаа. За ингээд манай нэвтрүүлгийг одоо их ээ зөвчлөлтэй болгож уянгаар цалигулж байдагтай нь талархаж явдаг шүү гэд нэвтрүүлэг болгонд байна. Одоо сайхан сайхан бүлгийн явуулж ай сайхан дуугаа өөр Монгол орны сонсогчд томондод тийм ээ манай нэвтрүүлгээ дамжуулж одоо хөрөгдөг шүү дээ. Баярлаа. За ийм сайхан сэтгэлтэй бүр садан төрөл шиг болсон эрхэм та бүхэнд цаашаа бас нэг сайхан одоо дуу мөргөлийн тухай дуу сонсхий. Тэгээд 90 оны эхэн буюу 80 оны сүүлч гэж магад. Тэгээд манай алдарт дууч шиг нацаг дорж өгч маань одоо энэ дууг хамгийн түрүүнд одоо амьдрал дууссан дуучны нэг. Тэр бүгэд бас тухайн үед одоо манай одоо тухайн үеийн одоо телевиз хороо маань нэг зургийг одоо яг мэрэглийн тэр үеийн одоо 90 оногт чинь та өрхөн сонсогчд маань бодож өс тээ. Яг бол одоо манай хуучин барагцуд маань гэдэг үсгэ тэр цуслангийнхаа тэр байдал энэ зургаас бол та бүхэн бас энэ насгадарж багш одоо яг цуслан дээр айлд очоод зураг авсан байдаг таньхаж хүн байж магадгүй та бүхэн тийм ээ. За тэгээд энэ сайхан зургаас хорин хозлоогийн хоршоогоо санаж тэр сайхан шалгуудын мэдчихсэн цаг үеийг бас та бүхэнд одоо нутгийн дурсагдаж магадгүй хориг өндөр цаана одоо сүндэрлсэн тийм ээ. Яг одоогийн одоо байдал бол одоо хур бороо жах эртээ дээд урсгалдаа одоо устай болохоор нилээн одоо мөргөл гол маань бараг мөрөн болчихээ те жинхэнэ мэлмэлдсэн одоо юм зураг ачга тэр нарийн нуглаанууд одоо олон цахим мянган нуглаан бол цаан харагдахгүй болсон нилээн одоо үерлцэн байдалтай гэж зургууд харагдж исэн. Гэтэ би бол одоо нэг сарын өмнөгээд бас мөргөлийн нутгаар очисон болохоор миний энэ бол яг та бүхэндээ татаад миний гар утсаар татсан явуул үзүүлж байна. Тэгэхэд одоо уулзсан мөргөл маань өнөхөр гай өмжилж уулзсан тэр цаана сөндөрлж байгаа бол хориг өндөр одоо хориг өндөр гэдэг бол хариатай газар тийм ээ. Хориг өндрийг наадад нь хозлоогийн одоо яг ардын наадам зуслангийн наадам болдог захан одоо боор бууцын хоочтууд ахмадуд маань одоо бүр сайхан мэддэг хозлоогийн одоо хоолн гэрээ их сандаг тийм үнэгээд ахмад настачдын уулзахад их сандаг. Тэгээд энийн үр сайхан зургаар игээд үлдсэн байдаг. Таван эдисийн мэрэгэл нутгаар тавхан альчлах юм бол тэр шар асраар өнгөрн штэ жачин ухтах асраар. Тэгэхээр та хоёр дахь асар дээр нь жачлан буугаарэ. Тэгвэл одоо тэн дээр бол тосон бодгаар игээд мэрэгэл нутгийг сайхан одоо түүхтэй хөвнө шөвнөгийн үеэс тийм бай өөрчлөлт нэлцсэн үеэс ус байгалагдсан үеэс гээд сайхан одоо зургаар тосон зургаар игээд алдарт зураач цалмун багшийн одоо зургалахаар игээд тавханд одоо харуулах болно. Тэгэхээр тавх мэрэгэл нутгийг ингэж хөгжилтийг одоо сайхан ойлгох болно. За ингээд тавханд алдарт дуучин нацаг дарж багшингаа яг тухайн үеийн тэр сайхан бор амьдрал дунд очиж дуулж зураг үлдээсэн мэрэгэл нутгаар тавхныг альцлуулъя. Хамтдаа сонсон жаргаарай. Зэн зурган дээр мохлыг энэ одоо арал дээр суугаад дууган бичээ дууд сууж байгаа хүмүүс Хулан Барин нутгийн алдартуучин нацаг дорж өгсөн.

0: сайхан байлаа. Тэгээд архим сонсогчд нутгийн хүмүүс маань одоо бас энэ дуу сонсож маш сайхан одоо дуртахал дурсамж одоо бас та бүхний сэтгэлд хөөрж байгаа байх та гэж би бодож байна тий. Хуучны одоо сайхан цуслантаа нөгдөг айл ахмад настайчууд юм байна тий. Тэгээд л хэр цаг үе дурссан нэгдэг байсан тэгдэг байсан манайхан хаавар нөгдөг байсан гэдэл тий. Гоё дурсамжийг өгж байгаа байх л та. Таргон сайхан одоо алдартай сайхан дуучин одоо насгатар жогшийн дуул өнөхөр хүний ардын сэтгэл дэгэл буусан яг л энэ нутгийн гэн тухайн үед одоо игээд айлч хөрөхөд игээд халуун цайгаа ухцсан аражгаа тавьчихсан те ямар гоё буур одоо буурл настын одоо сайхан хажуудаа суулгачихсан хөндлөжсэн тийм ээ гоё санагдаж байгаа юм те. За игээд та бүхнийг сонорт бас холын сонсогчдын ха дуугыг бас цагийг хамжиж сонсхий. Тэгээ та бүхэндээ өнөөдөр бид мөргөл нутгийн сайхан аялаг дуугаараа шагнаж байгаа шүү дээ. Хариу гүлэг.
1: За сайн байцгаана уу? Сайхан зун жиж гэнэ үү? Баруун сандын цалмын гэр өвөө их шиг холбоогоор дамжиж төгөн мөрийн арааж хараанда ардын цэрэг нандаа шудраг гэсэн дуугаар үе. Авроо сурлаа жангааша цэрэг

авч бай. Ауйхо хамтна, ауйхо мозэ то, ауйхо мозэ то. Хоёр том таммен гацари, хозгойд бобсонгвэ. Харахсин бүгдийг шовдалла, Йоханы сүгцар янган давшиде. Түгжүрийг тогтогсон, энни аач бай. Ауйхо хамтна, ауйхо мозэ то, Ахтын цайраг намда

За бас сайхан намын тухайд бас цэргийн баяр зориулж дуусан байна тийм ээ. Арт өмнөс ахмадуудын маань сэтгэлд бол одоо дээр 100-ы одоо маш гоё одоо тийм цэргээ махцсан, намаа махцсан гоё сайхан дуунууд юм бол цэгцээлж байдаг тийм ээ. За баяр хөргий танд баярлаа. Дараагийн бас одоо цэргийн баяр зориулсан дуу хаа. Цэрэг хүний сайхан бүлэг ирлээ.

явсан хайраа дэх болсон махтан дуулия. Бид бол ажил сайг, бид бол баатарлаг, тусгаар тахтал эрх шүлөө маны хүсэл.

0: 사론 타봉 어떻대 올란 터고 나니라 열띤 도맨 휘신하는 금배
1: 자 바이랄다 төвөн жаргалгаа өнөөдөр улсын тугаан одоо атгсан тийм ээ маш гоё цэргийн хувцас өнссөн маш гоё сайхан дуудлаа тийм одоо энэ бол төрийн хэлээр дуулагдаж алдарсан одоо найрал дуугаар дуулагддаг ганц хүний хэрчээд гочлоорч гэсэн дуулагддаг за ингээд өл үндэстний хэл дээр одоо орчлогдсон бас дуулагддаг эрэнгу манай одоо монгол үндэстний хэл дээр бас орчлогдож арт өмн их улдаан хайртай сайхан сэтгэлээ энэ сайхан намаа махтсан их орноо махтсан сайхан дуугаар одоо зөнгөлцөхэд гэж шүү дээ жил жилдээ манай нэгтрүүлэгд одоо бас олон сайхан дуунууд игээд ийж байгаа за өнөөдөр төмөн жаргал Ахмадын гад уусан энэ сайхан дуудуулаад өнөхөр одоо сайхан байна танд баярлалаа за ингээд залгуулаад бас нэг сонсогчдийнхаа бүлгийг тав хүнийгээ сонортомжуулнаа холоос айлчлан ирлээ
2: за баяран сайн байна уу өнөөдөр ямар амлаг галтхан залгая за би бас авок госны наран болог сүмний тэр олон тацааны суйлчтиг эвээ хэсэг хасаагаран дамжуулаад харагч сонсогчдод дуугаа мөргийо ойлгото сайхан та
1: за

0: За баярлалаа, маш сайхан дуулаа. Ер нь өнөөдөр манай дот баг 7 цахан нэтвүлгийн одоо сайхан цагийн мэдөх хүмүүсвэл сайхан одоо төршил бичлэгийн одоо дуугаа явууллаа. Та бүхэнд баярлалаа. Манай өнөөдрийн үзэж байгаа үзэг сонсогчдын та бүхэнд бас маш олон одоо цэцэг хаар явуулж шагнаж байгааг та бүхэн харж байгаа биз дээ, зургатаараа тийм ээ. За ингээд та бүхэнтгийн өнөөдрийн нэтвүлгээр өнөхөр цадан төрөлжиг сайхан сэтгэлтэй сонсогчдын гадуур сонсогч олондоо хүрсэн Хөлбөмбөр нутгийн буюу Өвөр Монгол орны одоо хөвчөнд одоо маш олон сонсогч байна гэдээ манай нэвтрүүлэг анхаарлаа хандуулж Хөлбөмбөр хотын хамгийн хурдлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж одоо анхаарлаа хандуулдаг болсонд баярлж байна. За одоо дараалал нэвтрүүлгүүд маань одоо хүмүүс нөмөгдөг, дагагч бас одоо олон болдог тийм ээ. Таавал гээд манай нэвтрүүлгийн Хөлбөмбөр монгол одоо юг видео дугаарыг одоо олсны дараа бол та бүхэнд энэ төр улаан гурж мэжтэй тэрний ард талд нь бол одоо намаа дагараа гэсэн хятад үсэг байгаа шүү дээ. Гуанжу тэрний одоо дараад байгаарэ. Тэгвэл та бүхэнд дараа дараагийн нөтрүүлэг та бүхэнд өөрөө чимээ очоод цагийг бол алдалгүй хамт очруулахад бол одоо болзлыг хангаад тийм учраас та бүхэн манай нөтрүүлэгт илүүхэн анхаарал хандуулаарэ. Тэгээд садан төрөлчих та бүхэнд дэвэл өнөхөр нэг сайхан одоо садан төрлийн дага өргөмөр байна. За энэ дуу ч гэсэн сонцгоч байна. Гур хариг өрнөөс дуулаад явсанд зохиогч миний хувьд ч гэсэн өнөхөр баярлж явдаг. Тэгээд садан төрлийн дуу маань 19 он дуулагдсанаас өнөхөр олон сонцгочд өөр Монгол орны маань сонцгочдоос юу бүх улсын одоо сонцгочд маань нэгэд хариг өрнөд байгаа ч гэсэн элег нэгтэд байна. Энэ дуу өнөхөр хүлэн авч дуулж одоо тултал дэлгэрүүлэн байгаа сэтгэлдээ ургуулсан дуулж байдаг нь би хэзээд баярлж явдаг. За яруу найрагч талигач сэвэр зэ жаргал одоо дүүгийн кавас өмнөс гэсэн тийм ээ. Энэ сайхан шүлэг утга учиртай өвөл хүмүүсийн изагчлын одоо энэ дуу зохиож олондоо одоо төгөөсөндөө би дуучин анардаач баярлж явдаг дүүдээ. Тэгээд олон том байна бүр биднээс одоо бүр гоё халуун сэтгэлээрээ ингээд дуулж хагаад баярлдаг. Өнөөдөр бас нэг төрлийн зүйл бас хари гөрнөөс одоо оролцож уралдаан дарсан байдаг та бүхэн бас санаж байна уу тийм ээ. Садан төрлийн дөхөн хамгийн гоё дуулах вэ гэдэг тэнд бол одоо олон хүмүүст оролцсон шүү дээ. Би бас дараа дараагийн нэвтрүүлгээр энэ дууны олон хүмүүст дуулсныг бас сонирхуулна. За өнөөдөр бас нэг сайхан өнөөдрийн нэвтрүүлгэд оролцсон хос гэр бүлийн дуу та бүхэнд хүргье.
1: Сэрэс энэ цануу та бүхэнд өдрийн мэдээ хүргэе. Баркуугийн анар чимэг зэрэгээ урт насан нарыг хамт бидтэй.
2: Үлзий жаргалын шүлэг урт насангийн хөгжим садан төрлийн дуу хэн сайн дуулах бай дууны уралдаанд
1: голтой хэргийн чадмас мас оролцож байгаа хохрын

0: гоёмлог.
1: Эдэр мөнхийн дөвшин төгс.
2: За Говьалтай аймгаас одоо энэ дуу дуулж явуулж байна шүү дээ. Үзэгчтэй тэгээ та бүхэн хамтдаа дуулцах юм аа. Нэвтрүүлэг болгонд хамтдаа игээд нутг нутгийн кингээд уулзцгааж байя. Ай дуугараа уулзж сэтгэлээ дуулж явбал сэтгэл байсан, дотлж явбал дэлхий байсан гэдэг сайхан үг байдаг үү те. За ингээд хамтдаа садан төрөлжих сайхан очирцгаая.

За баярлаа. Ингээд захаасан дуусан дуугийн маань ингээд арт том ингээд дуусгалаар л хамгийн өндөр шагнал олсон юм чихэл гээд баярлалаа л даа. Би зөвхөн зохиогч ингээд дуулан төгөөч учраас тий надаас гоё дуулдаг хүмүүс байхал биднес тий. За энэ дуугаа бүхэл арт мөндөл тошай та бүхэн маань олон жил тэгж өгнөхөө л гэж бодхоос өнхөр жаргалтай санагддаг л да. За ингээд өнөөдрийн нөтрүүлэг маань нөхөө сайхан өндөрлөх гэж байна. Тэгээд өнөөдөр Хуучин Бараг нутгийн ха яруу найрагч олон сайхан биемалчин хүн зэрэг одоо олон алдартай дуугараа

гарчсан малчин яруу найрагч Биймигмэрийн зум буюу бороо гэдэг нэг сайхан шүлгийг та бүхэнд оншин сонирхуулаад нэвтрүүлгээ жаргая гэж байна. Зум буюу бороо 100-100 нар дэлгэрж тосолж байна. Зусаалын цэнгэр тэнгэр дор зургийн юм шиг сэтгэлд солонгорж үлднэ. Зум бороо хоёр нь ганцаар дэлгүй зов зузаан өдр хоног зам бүлэнгийн өнөндө эрхэлсэн нарны гүн амсхав билээ. Зун бороо хоёр үүлч шиг нүүн буцаж өвгдийн хөх бууцан дээр намар шиг асхаран адууны үнэртэй аг болж онгод дүүрэн буурлаа. Зун бороо хоёр зүлгэрж цэцгэлж зөвхөн миний өсөж төрсөн зөрхөнд хайртын нутагтл ихэр харагддаг юм аа гэж. За үнэхээр гоё сайхан шүлэг байла. Тэгэл өнөхөө манай нутгаар мөргөл нутгаар хур бороотой. Хуучин борго нутгаар тийм ээ хүлэн бэр нутгаар байна. Хур бороо одоо сайхан одоо нар хуртынцсан сайхан цагаар та бүхнийг одоо айлчилж ирээрэ гэж. Хуучин борго нутгийн уран бүтээлч яруу найрагчдынхаа сайхан дуугаар та бүхнийг одоо аялаг дуугаар айлчлуулж та бүхний сэтгэлд одоо уянгадуу ний хата хор болгож нэвтрүүлгээ жаргаж байна. Артнаас нь за ингээд нэвтрүүлгийн зүйл та бүхэнд одоо нэг сайхан борооны чимээтэй орчлон дуугаа өргөн сонортуулад та бүхэн маань 8 сарын 7-8-нд явагдах Хуучин борго нутгийн маань Түмэн адууны наадам тийм ээ. Энэ сайхан мянган нуглаатай мөргөл нутгаар айлчлан ирэхэднэ. Урья бид бороотойгоо зонтойгоо хүн ардын халуун сэтгэлтийг та бүхнийг хүлэн тасхад бүлэн байж байна. Хүлэн барьцуд байна. Нэвтрүүлэг маань их өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтлсөн уртнасан хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Дараа нэвтрүүлгээр маргашин гэдэг бид шууд нэвтрүүлгээрээ баяртай залгцгаая.

0: Баяртай маргашин нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя.
1: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
2: Ним эдэ 10 минут.
1: Манай хорооны мэд орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний дүрмийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлжээ. Гэр хөрөнгө орон суучийн зах дэлгүүрийг хүчлэн тогтворж уулахын төлөө Хүлэнбаар хот орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгийг гарган авах зээлэг өгөх төрийн бодлогоо шилдэгжүүлэн тохируулжээ. Шинэ төрийн бодлогыг 2026 оны 8-р сарын 1-ний өдрөөс жинхэнэ хэрэгжүүлэхээр бий. Төрийн бодлогыг Хүлэнбаар хотын засаг захиргааны орны тушаан хадгал уулсан ажилтанд хэрэгжүүлнэ. Тус удааны төрийн бодлого нь гэр байшин худалдан авах болон орон суучийн өдөр тутмын зарлагын хамтад нь харгалзаж, орон суучийн хэрэглэгээний ил гогцоог бүх талаар хамрав. Орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгийг гарган авах талаар орон суучийн хэрэглэгээний төрлийн гарган авах тухайлсан ажлын төрөл зүйлийг улам нэг алхам өргөтгөж, орон суучийн хэрэглэгээний төрлийн нэн олон өдөр тутмын зарлагыг орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгө гарган авах хөвчөнд оруулна. Зээлгийн талаар үлдвэр тоогийн дахин тоогийн хязгаарлалыг хүчингү болгох, зээлгийн анх тушаах харьцлыг бууруулах, зээлгийн тоо хэмжээг дээшлүүлэх зэрэг аль олон арга хэмжээгээр дамжуулан тушаан хадгалуулах ажилтны орон сууч худалдан авахд хүчтэй дэмжлэг хангасан байна. Өөний хамт олон өр хүүхэдтэй гэр бүлийн дээдэсийн чадвартанд тоо хэмжээг дээшлүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Батлагын эрчмийг улам нэг алхам чангаруулан гэр байшин орон сууч худалдан авах бэлмөнгийн дараасыг үнэнхүү хөнгөрүүлнэ. Хүлэнбаар хотын орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний төвийн цуглуулах гарган авах салааны тухайлсан ажлын гол хамаарч Янгуан Тин хэлэхдээ. Энэ удаа орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний шин төрийн бодлогод 5 төрлийн гарган авах тухайлсан ажлыг шинээр нэмэгдүүлв. Хүлэнбаар хотод тушаан хадгалуулсан ажилтан жичи түүний хань нөхөр нь гар гүйцэтгэл хийж болно. Нийтийн хурамдуулгын мөнгийг гарган авч дулаалгын сүйтгэл, адал ахуйн сүйтгэл, засаж чимхэлэх сүйтгэл, сэлбэн засах бэл мөнгө, гэр байшин худалдан авах гэрээгийн гайл тушаахад хэрэгжилж болно. Гүйцэтгэхэд тус хүн жичи хань нөхөр нь нийтийн хурамдуулгын мөнгийн зээлэг байхгүй, нийтийн хурамдуулгын мөнгийн зээлгийн дагалтын хариуцлага байхгүй, дансан өрхийн байцаан битүмжилж цөвдөгшүүлсэнгүй байх хэрэгтэй. Эрэм хоёул хамтаар гарган авахд хоёр талаараа хамтаар тухайн газарт очих хэрэгтэй. Адил бус тухайлсан ажилд гарган авах тоо хэмжээг тус тус хязгаарлан тогтоох, гүйцэтгэх давтамж удаа, биеийн үнэмлэл, 1-р төрлийн хадгаламжийн карт, өмчлөх эрхийн гэрч баримт, харгалцсан ПО баримт зэрэг материалыг авч нийтийн хурамдуулгын мөнгийн тухайлсан ажлын тэнхмийн цонхонд очиж гүйцэтгэвэл болчихно. Хүлэнбаар хотын орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний төвийн итгэмжтэй зээлгийн салааны дэд дарга Айлия сурвалжилганд хэлэхдээ. Энэ төрөнд зээлгийн тоо хэмжээг дээшлүүлв. Хосоороо тушаан хадгалуулсан ажилтны ганц удааны зээлгийн хамгийн өндөр зээлгийн тоо нь уулын 80 түмэн төхрөг байснаас 105 түмэн төхрөг болгож 25 түмэн төхрөг нэмэгдүүлв. Ганцаараа тушаан хадгалуулсан ажилтны зээлгийн баримжааг хувируулгүй мөн 60 түмэн төхрөг байлгана. Манай хотын засаг захиргааны орн дотор өөрөө суух орон сууч худалдан авах төрийн бодлогод нийцэх олон хүүхэдтэй гэр бүл жичи магадлан тогтоолт хийлгсэн дээдэсийн чадвартан нийтийн хурамдуулгын мөнгөний зээлэг гуйчлахад одоогийн хэрэгжүүлж байгаа хамгийн өндөр тооны суурин дээр 120-аар үсгэж болно. Дээшлүүлсэний дараа ганц ажилтны хамгийн өндөр нь 72 түмэн төхрөг зээлж болно. Хос ажилтны хамгийн өндөр нь 126 түмэн төхрөг зээлж болно. Өөний хамт олон өр хүүхэдтэй гэр бүл болон дээдэсийн чадвартны хоёр зүйлийн нөхцөлд нийцвэл тоо хэмжээг дээшлүүлэх төрийн бодлогыг давхар хэрэглэхгүй. Дурын нэгийг сонгож болно. Өөний хамт бид дансан өрхийн үйлдвэрийн дахин тоогийн хязгаарлалыг хүчингү болгож, хам зээлгийн анх тушаах зоосын харьцлыг бууруулмаа гэвэ. Манай хорооны мэд ойрд Гулмбар хотын хэсэг газар орондоо ширүүн бороон орход ил газар ил салаа мөчрийнхэн дарыг түргэн идэвхтэй шийдвэрлэж ховролтыг анягта анхаарч ширүүн бороон орох цагуурыг сэргийлэн арга цааж ард түмний амьнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлахыг тэрүүн байранд тавьж үерийн сэргийлэх ажлыг бүх хүчнээр сайтар хийсэн байна. Айрын өдрүүдэд үргэлжлэн ширүүн бороон орох дээд урсгалаас ус ирэх зэрэг олон зүйлийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж Яхс хотын Мяндүх балгасны голын усны төвшин нилгээд өндөржин үерийн сэргийлэх аюул төвшөр довайн байв. Тухайн газрын хин тэр даруйд нь хариа орны бүх талаар хайм байцаач хариа орны бүлэн газар жалаг хуучин тоосхны үйлдвэр зэрэг голдлохтын үерийн сэргэлэх гэмт суугийн байрдад чиглүүлж хүчнээ төвлөрүүлэн төгшөрт хэсгийг ерөнхийлэн засах барилгын ажил өрнөлөв. Одоохонд голдлохтын үерийн сэргэлэн засах барилгыг нэгэнт бүх талаар дуусгаж нэнт 232 метрийн төгшөрт хэсгийг өндөржүүлэн бэхэлж 1200 гарын метрийн үерийг сэргэлэх гоосуугыг цэвэрлэн нэвтрүүлж орон бүсийн үер устлыг залах чадварыг ихээр дээшлүүлв. Тус балгасны ардын засгийн ордны үерийн сэргийлэх албан гэрийн дэд эрхлэгч Ван Шүжин хэлэхэд энэ жил бид голдлохтын төгшөрт хэсгийн үерийн сэргийлэх цэгцлэн засалтыг ардын амьдралын төрөн чухал бодит явдал болгож өнгөн талын цэгцлэн засалтыг таягдж

их өслөс нь үндэснээс нь засахад анхаарлаа төвлөрүүлв. Хашилгыг бэхлэх, гоо сувгийн хурамтал бодсыг арилгах, усны халахвч нэмэх зэрэг үнэн бүтээ барилгын арга хэмжээгээр дамжуулан олон жилийн турш үлдэгдэж ирсэн үерийн хугацааны амар төвшний гэм суугыг туйлбартай шийдвэрлэж, эргэн тойрны олон түмнийг санаа амар болгосон байна гэв. Шинэ барга баран хөшөөний бачин байдлыг арга цаа хамаарлын товчоо ажилтнаа зохион байгуулж голдлогтын голын хэсэг болон амархан устдах чигт тор татах маягийн тухайн газрын байцаалт өрнөлөв. Ажилтнаа голын усны усан төвчнийг нарийн юм бай хайн шинжиж хашлаг далангийн байдал болон үер залах төхөөрөмжийн байдлыг жагсаан байцаач аюул төвшрийн далд гмиг цаах тухайд нь шийдвэрлэн үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэн хөө баталж байна. Тус хошууны бачин байдлыг арга цаа хамаарлын товчоогийн аврам туслах төвийн дугуйлангийн дарга сүрлэг эхлэхтэй. Үерийн хугацаа орсноос нааш бүх хошууны гол нуурын сав газар, хотхор газар, зам хөргийн голдон зэрэг голдлогтын орон бүсэд байнгын байцаалт хийж, эх дансын хэлбэрийн хамаарах, нарийн дансын хэлбэрээр ахиулах, дугаар хасах хэлбэрийн цэгцлэн сайжруулалтыг хэрэгжүүлв. Өөний хамт үерийн сэргийлэх эд бутцыг нөөцлөх, хамаарч хамгаалах зэрэг ажлыг сайтар адгаж, одоохонд үерийн сэргийлэх эл төрлийн эд бутцыг 20 гарын зүйл 2000 гарын ижил бэлтгэж, үерийн хугацааны аюулаас аврах үндсэн батлагыг хангаж чадна гэв. Хөлбөмбөр хотын усан ашиглалтын товч ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэх ямагт баримтлж, үерийн сэргийлэх эл зүйлийн ажлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийв. Дөрвийг урьдчилан мэдүүлэх системийг буттий адахв. Тухайлбал борооны байдал усны байдлыг урьдчилан мэдээлэх, хянан хэмжиж урьдчилан сэрэмжлүүлэх торыг нягтс сүлжих, үерийн сэргийлэх төслийн системийг түүлдэржүүлэх, бодит тайны бачин байдлыг арга заах бэлтгэл сорилт өрнүүлэх зэрэг болно. Уулын үерийн гамшигыг сэргийлэн зэмтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, үндсэн шатны аюулаас зайлуулах сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Үүний хамт дунд бага гол мөрний сэргийлэлтийг чанга адгаж, үер залах амар төвчний хорой шугамыг бат сахиж, усан чүрмийн амар төвчний хорой шугамыг чанга сахиж, усан чүрмийн үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг баталж байна. Үерийн хугацаанд бүтэн байгуулж байгаа барилгын үерийн өнгөрүүлэхийг чанга атгаж, барилгын амар төвчний хорой шугамыг бат сахин, системийн тохируулах тогтчийг шилдэгжүүлж, 24 цагаар жижиглэн сахих хариуцлагыг бут тажуулсан байна. Өвөн хүндэсний ууртай засах хошууны хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Фучаны мэдээлснээр. Төрөхөн өвөн хүндэсний ууртай засах хошууны сургаан хүмүүжлийн товчоо, хошууны соёл бэйн тамир араажуу телевизийн товчоо, хошууны тариалан болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчоо, хошууны галуунтрах аврам туслах их анги, хошууны зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчоо зэрэг олон үүрэг чадварт салаа мөчөртэй хамтран зуны амралтын хугацааны сургуулийн гаднах боловсрлын байгууламжид хамтарсан тусгай төрлийн байцаалт өрнөлөв. Тусгай төрлийн байцаалтанд хариат орны 13 сургуулийн гаднах боловсрлын байгууламж, жичи сурагчийг найдан хамааруулах ангийг хамрав. Эрхэм сонсогчдоо, сонимогдоо 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зулаа.

дундгийн үндэстнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хөшүүч Баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хөшүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцхан өрхөм сонсогч доо. Хөлөнбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа Хөшүүч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийх Америк айлтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Конфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсон уу? Дундуудын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Тосарэ Кунфансен хотын дотоодын хамгаалалт төвчөнд утасдаж сэжигтнийг хурдхан мөрдөн илрүүлж өгөхийг шаардчээ. Хэдэн өдрийн дараа хотын дотоодын хамгаалалт төвчөнөөс сэжигтэн мэхэлсэн бүс бараага нэгэнтэ худалдаж чаад зоосон аван дутаасан сураг сонсог. Тэгэхлээр тэд мөрдөн байцаалт хийхэд цаг хэрэгсэх байжээ. Кунфансен хэрэгээ байцаах нь өөр юмтай тарахгүй. Та тэсвэртэ хүлээж байгаарэ гэж Лимусад сануулав. Сүүлдэж ирээд энэ явдал Кунфансны сэтгэлийн зовөр болж тэр Лимусагийн амьдралын хүчирдлийг гүйцэд ойлгосноос үлэр түүнийг эрхэвч шархуу тэмцэх зоригснаатай байх хэрэгтэй гэж зоригжуулжил байлаа. Хамтад нь хотын бүтээн байгуулалтын банктай харцсан Лимусад арбан түмэн төхөргийн зээллэг олж өгсөн байна. Тус зээлгийн мөнгө нь Лимусагийн хэнийг аварж тэр хүч болон мөнгө дахин тацэгцэлснээс арилжаа маймаач алгуураар сайжирчээ. Лимуса хүн уцарсаар хүн хотын дарга бол миний ам аварсан ачтан. Би түүний глаб насан турш мартгүй юма гэж ярьдаг. Лимуса яаж талархаа олж ядан их бах баглаатай олон бэлэг дүүжлэн Кунфансныхэнд хүрхэд жалли намайг үсгээр ирэхий чинь баярлан өгтнэ. Гэвч ингэж яасан ч болохгүй. Хурдхан аваад хартай. Таны амьдралын нөхцөл сайжрахыг чинь харбал би аянта баярлчихнэ гэж хориглон буцаав. Нэхута Лимуса хутсан дэлгүүрээс Кунфансн өргөсөн хүү чүйгэнд нүгзэ өмд авч байгаатай таарав. Тэр өдөр хармаана тэмтэрж гаргасан нэг атах сул зоосоо тоолоход дөнгөж 28 төгрөгл байлаа. Гэтэл үзэж тоосон нүгзэ өмд нь 35 төгрөгөөр худалдаж бачээ. Кунфансн эвгүйрэн энийгэд худалдагчид энэ өмд миний хүүд баахан урт болчихжээ. Тахирхгүй махтай сүүлэр ирээд авъя гэж хэлв. Ингээд тэр Лимусатай халт мулд мэдлээд бэй хэрхэн салж отчээ. Лимуса саяын тэрөмдийг худалдан авч хаад Кунфансныг нэхэн хүрч түнт атхуулав. Лимуса Кунфансны зан чанарыг сайн ойлгох тул хүлээн авахыгаас болгомчлон Кун хотын дарга энэ өмдий та заавал тосч авах хэрэгтэй. Авахын хүүд авч өгснөр бочхотой болох уу? Гэж үнэн сэтгэлээс хэлв. Кунфансн хэсэг бодлогоширсноо өмдгийг тосч авлаа. Лимуса уртхан амсгаж авв. Учир нь Кунфансн анхудаа юм хүргэд буцаагдсангүй билээ. Нэг гаргийн дараа Кунфансн сарин цалингаа тосоод 35 төгрөг тоолон холбоочндоо өгчээ. Лимусад хөргөж очиорой гэв. Холбоочин нь гайхан Лимуса одоо бас таны дэмжлэгийг хэрэгсэх үү? Түүнээ арилжаа маймаа нь тун дэгжилттэй болсон биш үү? Гэлээ. Кунфансн би түүнээс зээлсэн байгаа юм аа. Өнөөдөр буцаах боллоо. Гэлээ. Лимуса 35 төгрөгийг тосон аваад хоёр гар нь цэцэр хилж хоёр нүд нь өөрийн өрхгүй нюлмс бүрхлээ.
Кунг Фанс нь үргэлж бусдыг тусалдгийг тэр мэднэ. Гэвч нэг хотын дарга хүн хүүхэдтэй өмд авах 35 төхрөгийг гаргаж идэхгүй гэхчийг тэр яг бодож олсонгүй. Тэр юу болсон ч күн даргад баахан зоос туслахаар шийдлээ. Яаж хөргөдөг билээ? Яаж хөргөдөг билээ? Тэгэхэд тэр нэг арга бодож оллоо. Гаргийн өдөр Лимуса Кунг Фанс нэхэнд тойрхоор очив. Кунг Фанс нь «Жалли, би өнөөдөр яг завтай үдийн хоолыг энд ичих. Энэ завшаанаар би танд талархах сэтгэл илтгэе» гэж баяртайхан ярьж байлаа. Лимуса Кунг дарга, би танд талархаж амжаад өгөхөр та надад талархах гэх чинь чохом юу гэсэн үг билээ дээ гэхэд Кунг Фанс нь дээр удааны зоос зөөлж өгсөн явдалд би чамд талархаж амжаагүй юм шүү гэж инээмсэглэн хэлдэг байв. Кунг дарга, энэ ялимгүй жаахан явдлыг хэлэхээр та надыг тэгж их тусалсан байхад чинь би харин хоол идүүлээгүй шүү гэж Лимуса хэлэхэд Кунг Фанс эн чинь өсөд өөр хоёр явдал шүү. Намын гүшүүн болсны хувьд олон түмнийх хүчир зөвүүрийг шийдвэрлэж өгөх нь миний хийвэс үзэх ажил мөн. Ар түмэнд үйлчлэх нь манай намын зорилт юм чинь гэж хэлв. Кунг Фанс хоол будаа хийх талмиг завдаж Лимуса хорхойн сэмэрнэн 30,000 төгрөг зоос чихэн өгчээ. Хоолны дараа Лимуса буцах үед Кунг Фанс нэхэн гэрж 30,000 төгрөгийн буцаан өгөхийн хамт «Жалли, чиний энэ чинь дөрмөөс зөрцөн алдаа гаргаж байгаа явдал мөн. Хойшид ингэж яасан ч болохгүй. Өнөөдөр би чамайг өөчилчихье» гэж төв чангаар донгодог. Лимуса Кунг дарга, энд бол миний өчүүхэн сэтгэл байгаа юм аа. Та тосон авчиха. Хэрвээ таны халамжлал дэмжлэг байсангүй бол миний өнөөдөр байж чадгүй юм аа гэж хэллээ. Кунг Фанс нь «Жалли, бид танилцаад 2 жил илүү болчихлоо. Би чамайг ерөөс өөрийнхөө төрсэн ах дүүгээр үздэг болохоор бидний хооронд ямар ч эрэг жараагүй таарна. Олон түмнээ хүчир зовлонгийг шийдвэрлэж өгөх нь миний хариуцлага. Хэрвээ та өнөөдөр зоосоо буцааж авахгүй юм бол дахиад миний үүдийг алхаж болохгүй» гэлээ. Лимуса арга бус зоосоо эгүүлэн авахд болж байна. Ийм байвал бид хойшид бас мөн сайн найз юм аа. Ямар хүчирдэл байвал надыг ирээрээ. Би лавтай бүх хүчээрээ дэмжинэ. Том компанийн эзэн болж нийгэм нийтэд хүчин зүтгэлээ үзүүлэхий чинь хөсөн зүгнээ гэж Кунг Фанс хэлв. Хэдэн сар өнгөрөөд Кунг Фанс Ари оронд ажил шилжлээ. Зарим үед хурлаар Ласад очихдоо замдаа Лимусаг заавал нэг эрхэж үзэн хүчиртэл байх хэсгийг асууж гардаг. Ингэж эрхэр Лимусагийн хурш сахалтын олон олон төвд ар том бүр түүнээ танил болж буяр өндөр түүнийг юр улаан субргат уул гэж дотнчлан дууддаг болжээ. Нэг удаа Кунг Фансник Лимусагийн кнаас салж явхад нэгэн настай ээж «Жалли, сая гарч явсан тэр өндөр чинь өнөх улаан субргат уул мөн үү? Яасан их танил дасал санагдах нь вэ? Газар хөдлөлтөөс болж олон өнчин хүүхдийг өргөн тэжээсэн Кунг Фанс биш үү? Би телевизээс харсан байгаа юм аа» гэлээ. Тэр бол яг Кунг Фанс мөн. Төвд үндэстнээ ар түмнээ төлөө альбаахаа зориулж байгаа шүү гэж Лимуса хариулав. Настай ээж нэг талаар хорлоогоо эргүүлэн нөхөө талаар эрхийг гозойлгон шантунгийн өндөр өр үнэхээр сайн гэж магтав. Чусаа худалддаг өв. 1922 оны 7 сар Ласа хотын Майчи Гүнгөр Шен, Ниамо Шен, Дамшун Шен зэрэг газарт 6-5 дэсийн газар хөдөлж малчтын шивэ гэр барьсан хэрм бүр нурав. Зарим газар орон
буур төдий болж олон хүн үхэж шархатсан байна. Гамшигт сүрхэд эрэгцэн Нямо Сянд цасан нура бууж их хэмжээний шавар чулуун урсгалч засмал замыг дайрч өвтлөв. Тухайн үед Ласа хотын дэд хотын даргаар ажиллаж байсан Кун Фансен тэр дараа гамшихас аврах ажиллах ханга дагуулан Нямо Сянд хүрчээ. Нямо Сян яалуу сонгүй мөрднөө дунд урсгалын өмрөт хөвөнд байршиж зам нь уулаасаа мурэсрэ инхэл донхлын дээр шавар чулуун урсгалын дайралтад уцарж аялахад тун хүчтэй байлаа. Тэд давхар давхар хүчир бэрхшээлийг ялан давж нэг шүн нэг өдөр аялаад дараа өдрийнх нь орой болоход сая Нямо Сянд хүрв. Тэд унтж амархаа хайхралгүй дараа Нямо Сяны ажилтныг цуглуулан хурал хуралдаж гамшихас аврах ажиллах ханг зохион байгуулан гамшигдсан олон түмнийг болгон тохинулжээ. Хоёр дахь өдөр нь Кун Фансен Нямо Сяны Янжиркан Шангийн Пэнган тосхонд гамшигдлын байдлыг байцаахдаа тус тосхон нь Варшазан шатааж үйлдвэрлэхээр нэртэй бүгд 100 гаруй жилийн түүхтэй байсныг ойлгожээ. Энэ удааны газар хөдлөлтөд Пэнган тосхон хүнд сүрхэ гамшигт уцарч их хэмжээний гэр барилга өвдөгдөж харахад яхал хэсэг хэсэг варын хэлтэрхэ шиг үнэхээр хүн сочом байлаа. Кун Фансен эдгээр өвдөрхэ балгадыг хараад өөр нь ирэхгүй нюлмас бөмбрүүлв. Энэ үед гинт холоос бүр түр уйлах дун дуулдлаа. Төрхөн авраач Кун Фансен эмгэн хурдлан ургэжлэн нурж ойжсан шорон гэрийн өмнө хөрөхд гурван хүүхэд газар суугаад дуу тавин уйлж байлаа. Тэд нүүр гар нь шарах сорьбор дүүрж хувцас хунар нь үсгийн тамтаггүй ургадж навтарсан мөрт савр шороод дарагджээ. Кун Фансны ирж яваг хараад том шиг хоёр нь уйлхаа зогсож айж эмээсэн хавсрамж хүссэн нүдэр түүник ширтэж байлаа. Энэ үеэс насаар хамгийн бага хүүхдийн уйлах дуун нэн хэцүүдэг бай. Тэр хүүхэн уйлахын дагуу нөгөө хоёрт ойртон налан зогслоо. Кун Фансен энэ байдлыг үзэн нюлмсаа хориглож чадхаа болж урагш хурч гурван хүүхдийг тэврэн нюлмсын арчин өгч байлаа. Энэ гурван хүүхдийн нэг нь 12 настай Чойнин, нэг нь 7 настай Чойкин, нэг нь 5 настай Гүнсэн болно. Тэдний аав ээж нь бүр энэ удааны газар хөдлөлтөд нас барснаас энэ гурван хүүхэд өнчирч хоцорлоо. Гурван хүүхдийг харсан булган нүд хуурай хүн нэгч байсангүй. Хүүхэд ийм багасаа эцэг эх гэр бүрхөө алдаж хаад хожим хэрхэн амьдрах билээ? Кун Фансен тус шинэ катарт эднийг сайтар төхнүүл би лав цаг гархан үцхөр ирэх юм гэж захив. Тус оройд нь Кун Фансен гурван хүүхдийг дахинтаа эргэж үтсэн бүгэд эдэн умдааны зүйлс ба хувцас хунар хөргөж очжээ. Гурван хүүхэд авчирсан зүйлсийг хараад дахин Кун Фансеныг хараад нүднээс нулимс мэлтгнүүлж байлаа. Энэ үед Гүнсэн түүний хүзүүхээр төврөн цээжинд нь наалдан мөхөшин уйлав. Кун Фансенээ сэтгэл уйрж тэднийг хайж төвтөхгүй болохдоо Ласад аваачин дэргэд үрчлэхэр шийдэв. Түүний гурван мөнчнийг үрчлэн тэжээхийг сонссэн олноор түүний төлөө зовнож байлаа. Учир нь Кун Фансенээ гэр бүлийн дараас маш хүнд орлого багтагийн дээрээ настан ээж доороо сургуульд суугаа охин хүү гур бие эхнэр нь бас жилд өвчин эмхэгт оройгдож байлаа. Тэр өөрийн гэр бүлийнх үндсэн амьдралыг арга цаахаас гадна амьдрал нь хүчтэй олон түмнийг туслах эмийн бодис худалдан авч жижиг эмийн хайрцагаа дүүргэх гэж бас хэсэг зоосо шахдаг. Албан ажил
туйлын яруу хаанаас гурван хүүхдийг үрчлэх нөхцөл зав цөл байх вэ? Зарим нь та санаа зовх хэрэггүй. Гурван үнчний амьдралыг зохион байгуулалтаас тохируулчихъя. Бага учир биш шүү. Таны тамир хүч яаж хөрхөвтэ? Тэмүрт амьдралын дараас чинь нэн хэцүүтэн тэ гэж сануулгав. Гэвч конфанс нь гурван үнчнийг орхиж төвдөггүй. Тэднийг өөрийн хүүхэд шиг үздэг болохоор гараас нь хөтлөн гэртэ аваачжээ. Гэртэ харсны дараа төрөө учрын хүүхдийн биеийг ухаан гэзэг үсэн самнан хувцас хунарын ухаан өгч тэднийг цэвэр тэгшгэн засаж гойчээ. Газар хөдлөлтөөс болсон айдас хүүхдийг өргөлж унтах зүуднаас нь сочин уйлан сэрэдэг байлаа. Хүүхдийг айж сочхоос сэрэмжлэн нэн сайн харгалзахын төлөө конфанс нь тэдэнтэйг нэг орон дээр шахалцдаг бөгөөд хамаг гадна нь өөр хүүхдээ дотор талд нь унтуулдаг байлаа. Конфанс нь 2-3 өдөр өнгөрөх бүр орын унтах цагаа шахан аяг савх пен пяла ухаан хүүхдийнх тайлж тавьсан бузар хувцас бохир аймас шөөстэй ор дэвсгэр зэргийг ухаан цэвэрлдэг. Бас тэдэнд нам уншуулах, үсэг таниулах, тэдэнтэйг тоглоом наадах, үлгэр ярьж өгөх зэргээр тоглодог. Амралтын өдөр болсоор хүүхдийг дагуулсан цэцэрлэгээр зугацах номын дэлгүүр, худалдааны дэлгүүрээр тойрон хувцас хунар ба ном бичгийн зүйлээс худалдан авч өгдөг байлаа. Тэр ингэж л бой бүхий хайраа хүүхэдтэй чудхснаар хүүхэд нь түүнийг бөөлөө гэж энэг шин дуудах болжээ. Өнчин хүүхдийг үрчлэн тэжээснээс конфансны амьдрал улмаар хүчирдэлтэй болсон ч хүүхдэн түнд баяр баясгалыг олгон өгч байлаа. Хүүхэд давч хэлбэл конфанс нь яхал халуун дулаан нарны гэрэл мэт тэднийг гэрэлтүүлж байлаа. Конфанс нь давч хэлбэл хүүхэд бол яг сайхан дэлбөөлөд дэлгэрхийг хүлээж байгаа цэцэг шиг түүний амьдралыг засан чимхэлж байлаа. Хүүхэд зөвхөн эрүүл чиргээр өссөн байждгэл юм бол түүнд харамсал гэж алга юм ха. Үүрэг дараас хүндэрснээс конфансны сарин цалин хүрлцгүй болตก. Хүүхдийг хэлс түүлэхгүй төл нэгэн өдөр тэр төвтийн цэргийн төргийн ерөнхий эмнэлгэд хүрч сэмэр цусаа худалдахар болжээ. Жижүүрийн совлогч Лю Яшан түүний нас ахсныг хараад цус худалдахын зөвшөөрсөнгүй. Гэтэл конфанс нь түнд манай хүүхэд олонтай айлаа. Зоосны бачим хэрэгцээтэй боллоо. Дөхөм үзүүлэх болбу гэжгүйсэн байлаа. Лю Яшан түүнийг ятгахж дийлэхгүй да. Арга бус 300 мл цус авчээ. Конфанс нь эмнэлгээс өгсөн 300 төгрөгөөр хүүхэдтэй эди тэдэ шим тэжээлийн будас авахад харив. Хэсэг хугацаа өнгөрөөд гарт нь бас л зоосгүй болоход хүүхэд өвчлөх шим тэжээл нь хүрлцгүй зэрэг шалтгаанаар тэр бас урд хожид өмнөлгөд очиж цусаа худалдажээ. Тэр 600 төгрөгийг бүхнийг хүүхдийнх бидэр зарцуулжээ. Хожим нь совлогч Лю Яшан тэр бол дараа орон нутгийн намын хорооны шүүж болохыг мэдснээс үлэр нүүр дүүрэн нюлмас асхруулсан байжээ. Тэр орон нутгийн намын хорооны шүүж хүн иймэрхүү ядуу зүдүү бүгэд гурван өнчин хүүхдийг үрчлэхийн төлөө цусаа худалтнаа гэгчиг яг итгэмээргүй байлаа. Тэр таагүй олон цусаа худалдагчдыг хүлээн авч байлаа. Гэвч конфансын шиг түүнээ зүрх сэтгэлийн донслогсон хүн өөр үгүй байчээ. Эрхэм сонсогч доо нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөхөдлсөн нь болжмаа. Анхны хянагч гавраа, хянаг журн сод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай цолгоё. Баяртай.

Хөндө сонцгочдоо, манай 1-р удааны нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. 2-р удааны нэвтрүүлгийг 17 цагаас хүлээн авч сонсоорой.

Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2-р удаагийн нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 16 цаг 55 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут, 17 цаг 10 минутад араачуу туужис, 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954, 18 цагт айдууны өргөө, 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад цагварын мэдээ, 19 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл, 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 20 цагт

0: үлгэр 21 цагт миний арааж юу 22 цагт хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн сая 2 дугаар удааны нэвтрүүлэг зүйл урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэм сонсогчдоо Хөдөнбөр хотын хам зууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Батамд тохируулгын хүлийн авчи сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн күндэсний өөртөнд асуух шуурны хоёр саманд 100.8,
0: Баян цагаанд 89.5,
1: Хонголчид 91.5,
0: Загдмотод 88,
1: Хуучин барах хошуудны хөхнөр болгосонд 94.1,
0: Өвөнг суманд 93.6,
1: Баран үзүүрт 102.8,
0: Зүүн үзүүрт 94.1,
1: Шинэ барах зүүн хошуудны амгалан болгосонд 91,
0: Цагаан болгосонд 88.8,
1: Жавхан суманд 99.2,
0: Өвөр болгод 95.5,
1: Шинэ болгод 102.2,
0: Шинэ барга баруун хөшүүний алтан эмэл болгосонд 100.9,
1: Хөдөн болгосонд 102.1,
0: Хэрлэн суманд 103.2,
1: Баяр суманд 90.6,
0: Архачаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Занимайте 10 минут.
2: Манай хорооны мэд орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний дүрмийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлжээ. Гэр хөрөнгө орон суучийн зах дэлгүүрийг хүчлэн тогтворж уулахын төлөө Хүлэмбэр хот орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгийг гарган авах зээлэг өгөх төрийн бодлогоо шилдэгжүүлэн тохируулжээ. Шинэ төрийн бодлогыг 2026 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс жинхэнэ хэрэгжүүлэхээр бий. Төрийн бодлогын Хүлэмбэр хотын засаг захиргааны орны тушаан хадгал уулсан ажилтанд хэрэгжилнэ. Тосуданы төрийн бодлого нь гэр байшин худалдан авах болон орон суучийн өдөр тутмын зарлагын хамтад нь харгалцаж, орон суучийн хэрэглэгээний ил гогцоогоо бүх талаар хамрав. Орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгийг гарган авах талаар орон суучийн хэрэглэгээний төрлийн гарган авах тухайлсан ажлын төрөл зүйлийг улам нэг алхам өргөтгөж, орон суучийн хэрэглэгээний төрлийн нэн олон өдөр тутмын зарлагыг орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгө гарган авах хөвчөнд оруулна. Зээлгийн талаар үлдвэр тоогийн дахин тоогийн хязгаарлыг хүчингү болгох, зээлгийн анх тушаах харьцлыг бууруулах, зээлгийн тоо хэмжээг дээшлүүлэх зэрэг аль олон арга хэмжээгээр дамжуулан тушаан хадгалуулах ажилтны орон сууч худалдан авахд хүчтэй дэмжлэг хангасан байна. Өөний хамт олон өр хүүхэдтэй гэр бүлийн дээдэсийн чадвартанд тоо хэмжээг дээшлүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Батлагын эрчмийг улам нэг алхам чангаруулан гэр байшин орон сууч худалдан авах бэл мөнгөний дараасыг үнэнхүү хөнгөрүүлнэ. Хүлэмбэр хотын орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний төвийн цуглуулах гарган авах салааны тухайлсан ажлын гол хамаарч Янгуан Тин хэлэхдээ. Энэ удаа орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний шин төрийн бодлогод 5 төрлийн гарган авах тухайлсан ажлыг шинээр нэмэгдүүлв. Хүлэмбэр хотод тушаан хадгалуулсан ажилтан жичээ түүний хань нөхөр нь гар гүйцэтгэл хийж болно. Нийтийн хурамдуулгын мөнгийг гарган авч дулаалгын сүйтгэл, адал ахуйн сүйтгэл, засаж чимгэлэх сүйтгэл, сэлбэн засах бэл мөнгө, гэр байшин худалдан авах гэрээгийн гайл тушаахад хэрэгжилж болно. Гүйцэтгэхэд тус хүн жичээ хань нөхөр нь нийтийн хурамдуулгын мөнгийн зээлэг байхгүй, нийтийн хурамдуулгын мөнгийн зээлгийн дагалтын хариуцлага байхгүй, дансан өрхийн байцаан битүмжилж цэвдэгшүүлсэнгүй байх хэрэгтэй. Эрэм хоёул хамтаар гарган авахд хоёр талаараа хамтаар тухайн газарт очих хэрэгтэй. Адил бус тухайлсан ажилд гарган авах тоо хэмжээг тус тус хязгаарлан тогтоох, гүйцэтгэх давтамж удаа, биеийн үнэмлэл, 1-р төрлийн хадгаламжийн карт, өмчлөх эрхийн гэрч баримт, харгалцсан ПО баримт зэрэг материалыг авч нийтийн хурамдуулгын мөнгийн тухайлсан ажлын тэнхмийн цонхонд очиж гүйцэтгэвэл болчихно. Хүлэмбэр хотын орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний төвийн итгэмжтэй зээлгийн салааны дэд дарга Айлия сурвалжилганд хэлэхдээ. Энэ төрөнд зээлгийн тоо хэмжээг дээшлүүлв. Хосоороо тушаан хадгалуулсан ажилтны ганц удааны зээлгийн хамгийн өндөр зээлгийн тоо нь уулын 80 түмэн төхрөг байснаас 105 түмэн төхрөг болгож 25 түмэн төхрөг нэмэгдүүлв. Ганцаараа тушаан хадгалуулсан ажилтны зээлгийн баримжааг хувируулгүй мөн 60 түмэн төхрөг байлгана. Манай хотын засаг захиргааны орн дотор өөрөө суух орон сууч худалдан авах төрийн бодлогод нийцэх олон хүүхэдтэй гэр бүл жичээ магдлан тогтоолт хийлгсэн дээдэсийн чадвартан нийтийн хурамдуулгын мөнгөний зээлэг гуйчлахад одоогийн хэрэгжүүлж байгаа хамгийн өндөр тооны суурин дээр 120-аар үсгэж болно. Дээшлүүлсэний дараа ганц ажилтны хамгийн өндөр нь 72 түмэн төхрөг зээлж болно. Хос ажилтны хамгийн өндөр нь 126 түмэн төхрөг зээлж болно. Өөний хамт олон өр хүүхэдтэй гэр бүл болон дээдэсийн чадвартны хоёр зүйлийн нөхцөлд нийцвэл тоо хэмжээг дээшлүүлэх төрийн бодлогыг давхар хэрэглэхгүй. Дурын нэгийг сонгож болно. Өөний хамт бид дансан өрхийн үйлдвэрийн дахин тоогийн хязгаарлыг хүчингү болгож, хам зээлгийн анх тушаах зоосын харьцлыг бууруулваа гэвээ. Манай хорооны мэд Ойрд Хуланбор хотын хэсэг газар орондоо ширүүн бороон ороход ил газар ил салам учрын хин дарыг түргэн идэх үедээ шийдвэрлэж ховролтыг анягта анхаарч ширүүн бороон орох цагуурыг сэргийлэн арга цааж ард түмний амьнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлахыг тэрүүн байранд тавьж үерийн сэргийлэх ажлыг бүх хүчнээр сайтар хийсэн байна. Айрын өдрүүдэд үргэлжлэн ширүүн бороон орох дээд урсгалаас ус ирэх зэрэг олон зүйлийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж Яхс хотын Мендүх балгасны голын усны төвшин нилгээд өндөржин үерийн сэргийлэх аюул төгшөр довайн байв. Тухайн газрын хин тэр даруйд нь хариа орны бүх талаар хайн байцаач хариа орны бүлэн газар жалаг хуучин тоосхны үйлдвэр зэрэг голдлохтын үерийн сэргэлэх гэмт суугийн байрдад чиглүүлж хүчнээ төвлөрүүлэн төгшөрт хэсгийг ерөнхийлэн засах барилгын ажил өрнөлөв. Одоохонд голдлохтын үерийн сэргэлэн засах барилгыг нэгэнт бүх талаар дуусгаж нэнт 232 метрийн төгшөрт хэсгийг өндөржүүлэн бэхэлж 1200 гарын метрийн үерийг сэргэлэх гоосуугыг цэвэрлэн навтруулж орон бүсийн үер устлыг залах чадварыг ихээр дээшлүүлв. Тус балгасны ардын засгийн ордны үерийн сэргийлэх албан гэрийн дэд эрхлэгч Ван Шүжин хэлэхдээ. Энэ жил бид голдлохтын төгшөрт хэсгийн үерийн сэргийлэх цэгцлэн засалтыг ардын амьдралын төрөн чухал бодит явдал болгооч. Өнгөн талын цэгцлэн засалтыг таягдж эх өөслөс нь үндэснээс нь засахад анхаарлаа төвлөрүүлв. Хашилгыг бэхлэх, гуусуугийн хурамтал бодсыг арилгах, усны халхавч нэмэх зэрэг үнэн бүтээн барилгын арга хэмжээгээр дамжуулан, олон жилийн турш үлдэгдэж ирсэн үерийн хугацааны амар төвшний гэм суугийг туйлбартай шийдвэрлэж, эргэн тойрны олон түмнийг санаа амар болгосон байна гэв. Шинэ барга баран хөшөөний бачин байдлыг арга цаа хамаарлын товч ажилтнаа зохион байгуулж голдлохтын голын хэсэг болон амархан устдах чигт тор татах маягийн тухайн газрын байцаалт өрнөлөв. Ажилтнаа голын усны усан төвшнийг нарийн ням бай хайн шинжиж хашлаг далангийн байдал болон үер залах төхөөрөмжийн байдлыг жагсаан байцааж аюул төвшрийн далд гмийг цаах тухайд нь шийдвэрлэн үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэн хөө баталж байна. Тус хошууний бачин байдлыг арга цаа хамаарлын товчоогийн аварн туслаг төвийн дугуйлангийн дарга сүрлэг эхлэхтэй. Үерийн хугацаа орсноос нааш бүх хошууний гол нуурын сав газар, хотгор газар, зам хөргийн голдон зэрэг голдлохтын орон бүсэд байнгын байцаалт хийж, эх дансын хэлбэрийн хамаарах, нарийн дансын хэлбэрээр ахиулах, дугаар хасах хэлбэрийн цэгцлэн сайжруулалтыг хэрэгжүүлв. Өөний хамт үерийн сэргийлэх эд бутцыг нөөцлөх, хамаарч хамгаалах зэрэг ажлыг сайтар адгаж, одоохонд үерийн сэргийлэх эл төрлийн эд бутцыг 20 гарын зүйл 2000 гарын ижи бэлтгэж, үерийн хугацааны аюулаас аврах үндсэн батлагыг хангаж чадна гэв. Хуланбор хотын усан ашиглалтын товч ард түмнийг дээдлэх, амьнасыг дээдлэхийн ямагт баримтлж, үерийн сэргийлэх эл зүйлийн ажлыг бүх хүчнээр сайтар хийв. Дөрвийг урьдчилан мэдүүлэх системийг буттий адахв. Тухайлбал борооны байдал усны байдлыг урьдчилан мэдээлэх, хянан хэмжиж урьдчилан сэрэмжлүүлэх торыг нягтс сүлжих, үерийн сэргэлэх төслийн системийг түүлдэржүүлэх, бодит тайны бачин байдлыг арга цаах бэлтгэл сорилт өрнүүлэх зэрэг болно. Уулын үерийн гамшигыг сэргийлэн зэмтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, үндсэн шатны аюулаас зайлуулах сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Үүний хамт дунд бага гол мөрний сэргийлэлтийг чанга атгаж, үер залах амар төвчний хорой шугамыг бат сахиж, усан чүрмийн амар төвчний хорой шугамыг чанга сахиж, усан чүрмийн үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг баталж байна. Үерийн хугацаанд бүтэн байгуулж байгаа барилгын үерийн өнгөрүүлэхийг чанга атгаж, барилгын амар төвчний хорой шугамыг бат сахин, системийн тохируулах тогтчийг шилдэгжүүлж, 24 цагаар жижиглэн сахих хариуцлагыг бут тажуулсан байна. Өвөн хүндэсний ууртай засах хошууны хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Фуучхан мэдээлснээр. Төрөхөн өвөн хүндэсний ууртай засах хошууны сургаан хүмүүжлийн товч, хошууны соёл баян тамир араажуу телевизийн товч, хошууны тариалан болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товч, хошууны галуунтрах аварга туслах их анги, хошууны зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товч зэрэг олон өөрөг чадвартай салаа мөчөртэй хамтран зуны амралтын хугацааны сургуулийн гаднах боловсрлын байгууламжид хамтарсан тусгай төрлийн байцаалт өрнөлөв. тусгай төрлийн байцаалтанд Хариат орны 13 сургуулийн гаднах боловсролын байгууламж. Дэч сурагчийг найдан хамааруулах ангийг хамрав. Эрхэм сонсогчдоо, Сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зулаа.
3: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тутам гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож, манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
4: Гурвуул зэргэлдээ дүгөлэнгийн өвөлжөөг өнгөрөхөд нилээд бэлчээр нь зусаалаг мөртөө сөм өндөр өвөстэй байхаа гараад жанжин. Бэлчээр өвөсөг үйцэхгүйгээд л байх юм. Та үздээ адуу хань нэг өвөл идээд бас ийм өндөр байхад уу гэж үлзийн өдөөс хандаж асуувал үлзий доошо харснаа. Энэ чинь бүр өвсний гуурс шүү. Хатуу болохоор адуу мал идээгүй. Тиймэртөө өвсний гуурс шим дижээлгүй болохоор үхэр мал идэхгүй байдаг юм. Энэ бэлчээрийг дахиад химилүүлвэл бэлчээр өвс бүр муудан шүү. Дотор азрын хүн ам олон мах тос дутагдах болохоор Өвөр Монголоос хэмжээгээр үхэр хоньны мах авна. Гэтэл 1 тонн хоньны маханд 70-80 тонн өвс зарцуулдаг. Дотор азрын мах авч байгаа нь үнэн дээр талнуудхаас өвс авч байгаа явдал шүү. Энэ метр аваад байх юм бол талнуудх хувхаар нь шүү дээ. Дээр шатнаас манай малжилын талбайд бас үүрэг нэмчихлээ. Бодвол

зүүн өмнөтийн хідэн хошуу бараг үр элс манх болчихсан байхаа гэлээ. Жанжин, миний үсхээр малжих амьдрал хийх нь тариалхаас нэн хүчрэв байн шүү гэлээ. Тэхэд үлзий, би талнуутыг эсрхүүчхээс маш айж байна шүү. Талнуутыг одоо чухам хэцүүдэж байна да. Эмийн үндэс малтах, ган хагсарган, яма, аду, хулгана, туулай, тарвав, зээр, чарчахай, адар хоглурлах, бэлчээрийн даац хэтрэх зэрэг нь бүр талнуутхийн дайсан. Хамгийн хэцүү нь талнуутхийг ойлгохгүй хүн талнуутхийг хамярах явдал болон шүү гэлээ. Тэгэхэд бэлэг настан толгойд охин. Тийм шүү, талнуутхийн ами ахуй маш хэврэг. Хөрсөн нэвдэгдэсээр

Өнгөрсөнд би хэдэн жил алслах бүр гүүх хотод хурлаар очдог. Тэнд хөвс бэлчээр эдэгдээ нэгэнтэй бүр тачир болчсон. Дээр шатнаас энэ мэт ахин дахин үүрэг нэмэдэл байх юм бол манай эндэч удаан тэсэж чадахгүй дээ. Сонсолтоор гадаад улсын засгийн газар тал нутгийн хамярах талаар хатуу чанга хууль цаастай байж ямар бэлчээрт ямар мал хариулах, нэг хэсэг бэлчээрт хэдийн мал хариулах зэрэг талаар бүр чанга тогтоолтой. Хэн жүрчвэл хуулиар торгодог гэнэ. Энэ нь зөвхөн үлдсэн бэлчээрийн үргэлжлэн эвдэгдэхээ сэргийлэхээс биш, нэгэнтээ сүйдсэн бэлчээрийг сэргээхэд хүчир байдаг шүү гэлээ. Билэг настан одоо ч ходдог шунхай хүн алширч хэж тэрэнд ямар сайн юм хэлсэн чи элжигний чихэнд алт хийсэн төдий шүү дээ гэлээ. Чанжин би нэгэнтэй хэдэн сүнь чон уулих дууныг сонсоогүй. Ава та чоныг өөр айлгаад явуулчихаагүй биз дээ. Тал нутгад чонгүй бол ямар нэг юм дутагдсан шиг санагдах юм гэвэл настан 30 чон чон 4-5 өөр бэлтэргийн төдий шүү. Олон булгийн чон байхалгүй юм. Тэд айгаа дутаасан биш. Энэ сар харин өөр юмд яарч байгаа гэлээ. Жанжин сани учрахан чон бас өөр ямар арга башир бишлгэж байгаа бол гэвэл настан хол байгаа нэг довцгий заагаад за бид тэнд гарч үзье гэснэ. Жанжины морийг гуйдан за сайн гүйлгэж илүүхэн хөлс гарга. Хаврын морь илүү хөлс гарвал гуужхан сайн байдаг юм гэлээ. Урбан морь уралдаж байх шиг довцог зүг довтлаа. Морьны туурайд өндсөөрө уруулагдсан нярай өвсөй хараад жанжин тал нутаг морин туурайгаас айдаг гэдэг үгийн утхыг жинхэн ойлгосон байна. Монголчуудын амьдралд хэзээд юрчил оршиж байдаг ажээ. Азар хүм морь цөөндөл болжээ. Гурбуула довцгийн орой дээр гарвал газар сайгүй тарвганы хосгочхтуу сонстоно. Тарвга бол тал нутагт байнга харагддаг амьтан. Энд их олон хүн хөдөл довцгоор чум тарвганы нөх байдаг. Намар болох бүр чанжин насны алсан тарвганы махыг иддэг. Тарвга бол баавгай шиг өөхөд хөшгөлөн ичээлэн өвлийн өнгөрөөдөг амьтан болно. Тарвганы мах нь тал нутгийн бусад амьтны махтай адилгүй. Хар цагаан нь тэнсэлдсэн өөхлөг мөртөө шандунгугаараа тал нутгийн тансаг идэний нэг нь болдог юм. Том тарвуг нь бүдүүн данханаас бас том байж нэг тугаа маха гарч хэдэн хүний гэдсийг бордодог. Холголдон залгалдсан 10 довцэг дээр 60-70 тарвуг горын зогсож холоос харахад эгэл модны үх шиг харагдана. Тарвугны нүх энд тэндүгөө онгойн, нүхний амсарт нь ширээний хертийн шороогоор дэвсэж аргасан тэгшхэн талбайтай. Ех шиг нүхний амсарт гүн хүрэн өсттэй бориг зогсон. Багхан шиг олон нүхний амсарт саарл өсттэй тарч зогсож. Төвний ойролцоох онгой цонгой олон нүхэнд нь үр ачнар нь бололтой. Зарим нүхний амсарт 7-8-аараа авган зогсон. Гүн нилээд ойр хүрсэн байтал тарвагнууд нүхэндэн орохыг яарахгүй. Гарин гуин дээрээ гозой зогсоод хаагаараа өвчүүгээ тэврэн жис гас дуурна. Дуугарх бүр бичхэн сүүлэн эртээс хийж эсэргүүчл зарлж байгаа шиг бас хүний басмжилж байгаа шиг харагдана. Хоёр нохой нүхнөөсөө нилээд зайтай байгаа тарвагны зүг гүйн очиход тарвага доороо хамаг ойр нүхний амсартаа гүйн хүрч эргэж харан зогсоод нүдөө тормойлгон ажигч үгүй нохойг ширтэнэ. Нохой 5-6 метр ойр болоход тарвага сая ярд сандарл үгүй нүхэндээ бултас хийн орлоо. Нохой өөр хилнэ дарам буцаад ябвал тарвуу дахин нүхнөөсөө гарч ирээд нохойг үдэн хос хирнэ. Энний харсан билэг настан энэ бол дараа олон булгийн нэрти тарвганы уул шүү дээ. Энэх тарвуу тоол шигүү арбин байдаг юм. Тэр ард талын хилийн замын өмнө бас нэг уул байдаг. Тарвуг нь эндхээсээ олон. Энэ уул бол өнгөрсөнд тал нутгийн ядуучуудын амийн аварч байсан.

намар болсоор ядуучууд ууланд гарч өрих тавин тарган тарвуу барьж махын нийтэн арс тосын худалдаж мөнгөөр нь хоньны мах сольдог байсан юм. Таны хятадчууд тарвууны арсан дээлийг их тоодог юм. Намар болох бүр жанжаахүгийн арсан саргаачд тал нутагт ярьж мөөг юм уу тарвууны арс авдаг. Тарвууны арс хурга ишигний арснаас 3 дахин үнэтэй болохоор хэчнээн ядуу хүний амь аварсныг бүүмэд шүү. Чингис хааны ихэнч хүчиртийн үед тарва галж үл залгаж явсан гэдэг юм ингээлээ. Чэнжин давцаг дүүрэн тарвагыг хараад сая сэхэсхийн энэ хэдэн өдөр чон ирж түйтгэ байсан чинь харин тарвагны махны танс хоол ирж байсан байл шүү. Гэтэл тарвуг нүхнөөсө хол явахгүй. Нүх нь бас гүн болохоор чон тэрний яаж барьдгав гэж асуулаа. Тэгэхэд настан инээгээд оо чоны тарвуг барих эрдэмч нь одоо аривын шүү. Бүдүүн чон тарвуны нүхийг бүдүүн болгож бус чоноороо өөр нүхийн сахиулан өөрөө дотор нь орж нэг үр тарвугыг бүгдий барьж явдаг юм. Эсвэл бүдүүн бэлтэргээ нүхэнд нь оруулж тарвуг барьулдаг. Хиарс бас тарвугны нүхэнд шурган ороод барьж иддэг шүү. Би жил бүр тарвуг өрхөх үед гэзээд 6-7 хиарс өрхөн дундаг юм. Бас нэг удаан нэг бүдүүн бэлтэрэг өрхөнд орсон. Монголчууд хүүхдээ чоны үрт оруулж бэлтэрэг уудлуулдаг нь бас чон болоод хиарснаас сурсан эрдэм шүү. Зарим чоны үр тон гүн байдаг нь өлөгчин чоннууд тарвагны үрий булиагаад өргөдгөж ухсны шалтгаан юм ингээлээ. Чэнжэн сонсоод чон өнөр хортой а хүний үндэсийг харлуулан үрийн булиан гэсэнд үлзий бахан хансан байдлын юм. Чон хардун орж тарвагыг номхотгсон болохоор сая тал нутагт их гавья байгуулсан шүү. Тарвуг бол нутаг билчээрийн их дайсан байж уулын хөтөл болгонд дүүртэл нүх малтдаг. Тарвугны үржих нь хурдан нэг жил нэг үр төрж үр бүр 6-7 зулзахтай. Нүх нь баг болвол багтахгүй болохоор чөм их нүх малтдаг. Гэхдээ их нүх нь хэчнээн шорог малтан гаргаж хэчнээн бэлчээр өвсөй дарж байхыг мэдэхгүй шүү дээ. Тал нутгийн хөрийн 4 хортон бол хулгана, туулай, тарвуг болон зээр байж тарвуг 3 дугаарт ордог. Тарвугны гүйх нь удаан хүнч хөөгд гүсчихдэг. Гэтэл яагаад барьж дийлдэггүй юм? Голдуу нүх нь арбин бөгөөд газар доогуур холуулдаж байхад байдаг. Хүн ойртой очсоор доороо нүхэндээ гүйгээд орчихно. Тарвуг өвсөж их иддэг. Тарвугны нүх нь аюулын өндөс. Дэлгөр тарвагны нүх баг бус морины хөлийг хугалж адуучныг шархадулдаг юм шүү дээ ингээлээ. Тэгээд тэр залгаж тал нутгийн тарвагны нүхэн ч батханаанд өвөл өнгөрөх нөхцөлийг хангаж өгсөн байдаг. Монголын зүүн гисхийн тал нутгийн батханаа Дэлхийд нэртэй байж зүүн хойтын Ойшуугийн батханаа нь хүний барьдаг гэхэд тал нутгийн батханаа нь үхрийч бас барьж хэдэг юм. Тал нутагт шуурх хавсраг жил дараалж тохиолддоггүй. Гэтэл батгана бол жил жил байдаг. Малчд болон мал адуус батгананаас чоноос ч илүү байдаг юм. Нэг жилийн дотор батгана үхэр малын 3-4% таргыг сорчихын шүү. Тал нутгийн өвлийн хүйтэн тэгээс доош 30-40 градус хүрч ядар дорой үхэр мал хөлдөж өгдөг байхад батгана харин амар төвшин өвөл өнгөрөөдгийн шалтгаан нь тэнгэр хөөтөрж тарвуг нүхэндээ ичээлхэд батганаач дагалдаад орчихдаг. Тарвугны нүх хэдэн жангун болохоор амсрын бөгөлсөөр гаднах ертөнч цаасан өсөөр хучигдсан ч дотор нь харин дулаан зуур шиг байдаг. Тэгээд батганаа тарвугны чусын сороод их таатай үүлж ичхэн шүү. Хавар болж тарвуг нүхнөөсөө гарахад батханаач дагалдан гарч ирээд олон булгийн тал нутгийн нуурт үй үй үржин зун болсоор бүхэл тал нутаг батхананы далай болдог. Чи үзтэй тарвага тал нутгийн малжих амьдралын дайсан мөн үү биш үү?
тарнуудхийн чон, тарвганы махан дуртай болохоор тарвгалах гол хүчин болдог юм. Тарнуудхийн хууч үгэнд тарвг нөхнөөсөө гарсаар чон ууланд гардаг гэхчээр, тарвг нөхнөөсөө гарч ирсээр мал сүрэг нэг хугацаа амарждаг юм шүү гэж олон юм ярьж өглөө. Эдгэрийн сонсоод Жанжин учрын сая олж, чон тарвгын алх нь тал нутагт өнөөр их гавья байгуулж байгаа юм байна шүү гэлээ. Тэр 200 батганаанд хазагдаж өнгөрсөн болохоор батгана гэж сонссоор бүх биеийн наг зайж ус нь болсон арсан махан загтанж байх шиг санагддаг байлээ. Билэг настан инээгээд тарвга тал нутгийн дайсан гэхэд тарвганы юу бүхэн нь бүр хэрэгтэй байдаг юм шүү. Тарвганы арс, мах, тос нь олдож үгүй үнэтэй юм байж, онцгойлон арс нь малчдын чухал туслах орлого мөртөө улсч түүнээр гадар улстай машин тэрэг их бус олж авдаг юм. Чон маш сэчин сэргэлэн байж, тарвгын хэзээд бүрмөссөн устгадаггүй, жил жил бас хахсын үлдээдэг юм. Малчдач тарвгын өндөс ухсаагаар нь алдаггүй юм шүү, зөвхөн бүдүүний налж багын үлдээдэг юм гэлээ. Гурбан морь яаралтай довтлоход айдимихий мэддэггүй тарвагнууд хос хирулдаж байлаа. Тарнутхийн бүргэд өргөлж тарвганд сомдон буудагч олонкуудаан хоосон суудаг байлаа. Гурвуулаа зүүн хойшоо явсаар бас нэг өндөр хөтөл дээр гарвал алсад хэдэн том цэлн ногоон уул харагдав. Улзи ташуураараа тэр уулсыг заагаад, хэрвээ нодин намар ирсэн бол эндээс харагдах нь хар уул байх шүү. Одоо болоход хар үнс нь арилж цул ногооноор хучигдан яг ногоон торг нөмөрсөн шиг л болчихж гэлээ. Гурбан морьтон уулын хармагч хурд нэмэн дотлоглоо. Тэд уул нюрг давж цэл ногоон хөтөл дээр гарав. Хөтөл дүүрэн шин өвс, яг нэг хэсэг буудын төрөө шиг жигдэгнэрэн нэг ширхэгч шаруу ус харагдахгүй мөртөө ямар ч элдв зүйлийн үнэргүй, зөвхөн шин өвсний соргог үнэр хамрыг царгиж байлаа. Билэг настан гэнт ямар нэгэн хачин үнэр үнэрлсэн шиг доошо харж байцааж эхлэв. Хоёр нохойч ямар нэгэн ангийн үнэр авсан бололтой үнэрлэн шиншилж тойронгүй. Настан нюрууга бүхэж морин туурайн хажууд их хагас тохой өндөр нялх өвсийг нягтлан шинжиснэ. Танус бас сайхан үнэрлж үздэй гэлээ. Чанжин гүн амьсгаж үнэрлвэл нялх өвсний шүүсний үнэр үнэртөгдөж яг намар цагийн өвс хадах машины хутхан ердээр нялдсан өвсний үнэр шиг байлаа. Чанжин ямар нэгэн хүн сая энд өвс хадаж өнгөрсөн гэж юу гэхэд хэн ирхв гэж асуулаа. Настан мориносо бууж ташуураараа нялх өвсөй ярж наривчлан байцаана. Дэмий уудсангүй өвсний дундаас нэг бөөм шар ногоон юм түүж аваад хуруугаараа нидрэн үнэрлж үзээд, эн чинэ зээр юм бас байна шүү, энд сая зээр ирж өнгөрөө юм байна гэлээ. Улзи болон чинжинч мориносо бууж үзвэл хэсэг хэсэг өвс яг хадуураар хадсан шиг өндөр богнон тэгшгүй харагдана. Чинжин энэ хавар хаваржанд дэми хэдэн зэр харагдсангүй чинь харин бүр эндэх сайхан бэлчээрт ирчихсэн байна шүү. Зэрийн өвс идэх нь машинаар хадснаас ч хэцүү байна гэлээ. Улзи пунда сом хийж дор дуунаар, хавар болох өр зэр хаваржаны бэлчээрт хүрч хонь яматтай бэлчээр булялцалддаг юм. Энэ жил ирээгүй чинь харин энд хаваржаны бэлчээрээс ч сайн юм байх юм мэдчихсэн байл шүү. Миний хэлэх үгийг мэрэн авгай мэдчихлээ гэдгээр зэр харин надаас урдчихлээ шүү гэлээ. Билэг настан нүдээ симилгэн инээснэ үлзээд, зэр чинь хамгаас илүү бэлчээр сонгож чадан шүү. Зэр тогтсон бэлчээрт хүм мал ирэхгүй бол тон харамсалтай явдал. Мануусын энэ удаа ирсэн тон зүв боллоо шүү дээ гэлээ.
Үлзээ, бид бүү ярья, тэндэх усыг үзэж бараад саймадий, гэлээ. Чэнжэн, одохонда хург ишиг бас нярай байсаара, ийм хол замай явж чадгүй. Хург ишиг хол зам хөөж дийлх болтол багдаа сар гарай болон шүү дээ. Энэ хооронд зэр эндэх өвсөй бүр идээд барчихгүй гэж юу? Гэж санааширан асуулаа. Тэгэхэд билэг настан. Чи энэнд санаа зовсны хэрэггүй. Чон хүнэс сэргийг юм. Зэрийн сүрэг ирсэн байхад чоны сүрэг зүгээр суучихна гэж юу? Одоохондоо яа сайхан зэрийн төлөж байгаа хугацаа болохоор чон зэр барих хамгийн сайн цаг болно. Хэдэн өдөр болов уугүй эндх зэр чим чононд хөөгдөд явчих юм шүү дээ. Ингээлээ. Үлзий. Энэ жил манай малжилийн талбайн төлийн баяжилтын норм өнгөрсөн жилээс өндөр байдаг нь хөөх хөвс болтой мэгч зэр болон чоны сүрэг бүр энд ирчсэний хараа байна шүү. Бэлчээрийн буялдаж идэх юмгүй. Чон бас хураг ишхий барьж идэх нь цөөрсөн юм чинь ондролтын норм нь аянда өндөр болохгүй яахав? Гэлээ. Чэнжэн, чон байна гэхий сонсмогч яаран нөгөө хоёроо шалавдуулан моринда мордоцхов. Гурвуулаа бас нэг хөтлөд авахад үлзий. Өмнөх хөтлөд авсаар дараа их бэлчээр болон шүү. Чон болоод зэр бараг чүм тэндэл байгаа да. Гэлээ. Хөтлийн ороо ойртоход гурвуулаа мориносоо бууж нохойгоо хөтлөн сэмэр уулан орын хэдэн хэсэг үхэр чулууны зүг бүхээсээр ойртов. Хоёр нохойч ам байхын мэдмэгч эзнийхээ алхааг дагаж хөнгөн алхана. Чулуунд ойртоод ирэхлээр гурвуулаа цолгоор араа морио цомоож чулууны ард далдлан шин бэлчээрийн бүх байдлыг дурндлаа. Чэнжэн энэ удаа талнуутхийн үжисхүн цайхан онгон дүрхийг олж харжээ. Нүдэн өмнө харагдах энэ хэсэг газар нь мөч дөрвөн хөлтний мөрн гараагүй арваад газрын их цэл ногоон хотхор байлаа. Хотхорын зүүн тал нь давхарлан өргөлжилсэн уулын юруу байж шууд их хянган давааны уулын юруу зүг давлгаалан сунулсан. Хөх ногоон уулнаас элдв өнгийн солонго датаж холох уултай залгалдан цэнхэр хөх тэнгэрийн хаяатын нийлэн. Өвсөд хөтл эгэл тэнгэрт хайчлагдсан ногоон кивс шиг байж далагнан тэнийсэн өвсөд хөтл дээр ногоон цагаан шар ягаан өнгийн цэцэг мярлзан ногоон кивсийн дунд шигтгсэн мануу сууд гэмээр харагдана. Хотхорын зүүн өмнө суугаас нэг горихо их авч их хотхорын өрцөнд хөрмөгч мусхирлдан угулзалж уртах адгаар угулзхөө нюгулсан шиг үлзий түгэс харагдана. Голын урсгал тохойрох тутам угулзалан угулзлах тутам тохойрсоор хамаг сүүлд нь хотхорын домдох нуурт чудхажээ. Хотхорын төвийн нуур бол үнээр нэг үжисхүлэн хун галуут нуур байлаа. Намжун тайван нуурын дээгүүр арваад хун галуу жаргалтай шумбна. Хун галууны эргэн тойронд зүрэг сүрэг хээрийн галуу нуус болон элдвэс үйлийн нэрийн мэдгүй усны шувууд дэвтэрлэн. 5-6 хун галуу гэнт нь нисэн дэгдэхэд сүрэг сүрэг усны шувуу даган босоод нуурын дээгүүр ганганалдан эргэлдэн. Энэ бол бараг дундад улсын хамаг сүүлчийн хөндөж хэртэг дэвгүй балар нуурмөртөө умрад хилийн хамгийн гоё балар үзмж байхаа. Чэнжин харсар байж нэг мөсөн согтуурн гайхал төрөгдөх мөртөн бас зовнинд унлаа. Хэрвээ хүн амьтан энд орж суусаар түүний балар үзмж нь нэвтэгдээд хожимын хүмүүс энэх гоё үзмжийг үзэх явшаангүй болно. Хэрвээ хилийн зам түүний хөвтөж байгаа газраар өнгөрвөл нуур аянда хориотын орон болж содон сайхан байгалах хэвээрээ үлдэнэ гэж чэнжин бодлоо. Улзий болон бэлэг хоёулаа үргэлжилэн дурнаар ан эрнэ. Бэлэг настан гудлын ханшоор ороо чэнжиний булчныг хөнгөхөн явурж горьхны баруун талын 3-р тохой өрөө үзэгэхэд охио өглөө. Чэнжин сая

0: зүуднэсээ сэрсэн шиг болж тэр зүг дурандав. Хагас тойр хэлбэртэй голын тохын эрэг дээр усан дунсан хоёр зэр хүчиртэйхэн тэлжилж байлаа. Хойд хагас бийн шавардсан бололтой урд хүлээрэ эргийн малтан тэлжилнэ. Голын эрэг дээр гидсэ хаг татуулсан хэдэн том зэр хэвтэнэ. Жэнжэн дахиж голын эрэгний өндөр өвсийн наривчилж ажиглавал удаан өдөр олж хараагүй хэдэн том чон зэрийн өхөдлөөс холгүй газар нойрмоглон дугжирч байлаа. Голын тохын өвс нилээд өндөр болохоор чухам хэдий чон байх нь тодорхой харагдахгүй байлээ. Улзий болон бэлэг настан үргэлжилэн хотхорын үнцэг болон бүхний дурандаж үзсээр зүүн өмнө талын уулан хөдөл зүү харвал тэндх зэрийн сүрэг нэгэнтэй таран бутарж хоёр гурваараа нэг дор бөөмнөрөн бэлчиж шаргачин болгоны хажууд янзаг дагаж байлаа. Кэнжэн нэг шаргачин сая гарсан янзгаа долион эргэлдэж байхыг олж харснаа чухам яахаа олохгүй болж ийм уудам, ийм хол зайд чухам чоныг үрдээр устдах юм уу, зэрийг үрдээр алах юм уу гэдгээ мэдэхгүй байлаа. Билэг настан чон тэнд аимшиггүй унтаж байгаа нь хүн тэдний яаж чадахгүй гэдгийг мэдж байна шүү. Ийм холоос чоныг лавтай харуулж чадахгүй. Хүний бараа үзсээр чон болон зээр бүр дутаагаад арилчих нь гэвэл үлзий. Тэр хэдэн хөдөл дийлэхгүй зээр нь манай үдийн хоол болох юм байна даа гэлээ. Гурвуулаа мориндоо мордож голын хөвөө зүг хөдөлмөгч сүрэг чон харуулсан сам шиг дутаангүйж харж байтал зүүн талын уулын хулсны араар орж алга болов. Зэрч нюд ирэмхийн зуур уулын даван гарлаа. Ганцх шавардсан хэдэн зээр болон сая зулзгалсан зээр тэндээ үлдэв. Гурвуулаа 5-6 метр өргөн амаар голын тохой зүг орж очивол муу хертээ их голын тохой гурван талаараа 4-5 метр өргөн метр гүн усанд хүрээлэгдэн ус нь зүс үзэгдмээр тунгалаг байлаа. Голын эрэг дээр дотор эрхтэн болон гуйны маха идэгдсэн арва зээрийн сэг байж бас нэг шавардсан зээр орондоо тэлчилж байлаа. Билэг настан зээр өглөө ус ухаар ирээд чононд хашигдчихсан байх шүү гэлээ. Кэнжэн чонын хомргон ав хийх эрдмээ хэдэн удаа үзсэн ч гурван талаараа усаар хүрээлэгдсэн голын тохойг ашиглан хомргалж авахыг анх үзэж байгаа болохоор морин дээрээс чонын сүргийн дайны эрдмийг сөвөгчлэн судалж байлаа. Үлзий үзөөч, энэ чонын сүрэг яасан сэргэлэн бэ? Тэд лавтай төрөө оройн голын хөвөөний өндөр өвсөнд бөхөж зэрийн сүрэг ус ухаар ирмэгч дараа голын тохын амсрыг бөглөн зэрийн сүргийг бүгдийг хашиж явсан байна. Энэ тохой уут адил болохоор чон амсрын хумингуут зэр жигүр ургасан чи нисэж орч чадахгүй болчихсан юм байна гэлээ. Чэнжэн ийм ашигтай газрыг үйлээ бартал ирсэн ч олохгүй байхад энд харин хэдэн арга байхаар үзвэл чон бол тэнгэрийн амьд орходыг гэснэ нь буруугүй. Гэхэд чон бас тон сэчин сэргэлэн байна шүү. Тэнгэрийн олгосон ийм сайхан тохиолыг алдалгүй ашиглаж чаддаг чинь гэлээ. Тэгэхэд үлзий чон дайн хийхэд цагуур болон газрын байцыг ашиглах талаар хөнөөс ч хэцүү байдаг юм аа гэлээ. Хоёр нохой чонын үлдээсэн сэгийг харж үзэхгүй байлаа. Бар огтхонч эргэлзэлгүйгээр хархан амин тасраагүй зэрийн хөзөөг дарж аваад бэлэг насны харвал настан толгоогоо дахиж ийдэглээ. Бар нэг л зуумагч зэрийн амийг таслаад махных нь аль сайн хэсэг болох гуян дээрээс нь шин соргог махын өрж аваад амттайхан яжилж байлаа. Арлан энх чусны үнэр хангалсан авийн талуурыг харамгч зооны үсэн босож алах хуур мандуулан шууд голын хөвөнд шавардсан хоёр амьд зэрийн зөв дайрч очих гэвэл чинжин болон билэг настан зэргээр дуудан зогсов. Гэтэл тэр мөн сэтгэл ханахгүй өгсөн зэрийн дээр хаагараа гисгэн үндийгэд дөрвөн зүгээ бараалсанаа холгүй голын дохойд бас нэг амьд зэр байхыг олж хараад шууд усан дотор өсрөн орж умбун очив. Настан, энэ нохойн зэрлэг чанар тон хэцүү байна шүү. Тэр нэр хөрийн амтны баривчихвал гэрин тэжээврийн барихаа болох юм байна гэлээ. Гурвуулаа голын хөвөнд очоод бэлэг настан эмэл дээрээс арсан дээс буулган гогчаа гаргав. Чанжин өмдөө шууж усан дорон зээрийн хүзүүгээр ургуулсанд бэлэг настан болон үлзий хоёулаа голын хөвөн дээр татан гаргаж дөрвөн мөчийн чанга уйлаа. Гурвуулаа нөгөө зээрийг ч гаргаад уйж тавилаа. Тэгэд настан, за нэгийг нэдэж нөгөөг нь аваад харъя гэхлээр үлзий хутгах суглан зээр алж бэлэг чанжины дагуулан түлээ түүхээр явлаа. Чанжин бэлэг хоёул морья унж баруун хойд хуулны гуунд хөрвөл гуу дүүрэн үйлсэн мод ургасан байлаа. Дэд хоёул хоёр тавир хуурай салаа хугалж аваад сурн дээсэр боож моринда мордон буцхад үлзээ зээрэн өвчиж бараад сайхан махын сонгон авч бас голын эргнээс хэдэн атхад таан хүмэл түүж ирээд байлаа. Чанжин харахлаар шинвэлчээрийн таан харин сахуны хэр бүдүүн байлаа. Гурвуулаа мориныхоо эмээл газарын авсанд гурван морь шууд гол уруу очиж хантал ус уухыг харсан бэлэг настан, сайн усаа, сайн ус. Зуслан сонгоход юуны урд ус сайн бахирхтээ юм шүү гэж баярлан гэллээ.
1: Сая чан тутум гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Эн дугаарын радио тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дундгийн төснөө хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хошуучи Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хошуучи Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлөмбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлд найрнхэлсэн радиохаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хошуучи Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогчд та бүхнийх амрыг айлтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кунфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсно. Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Тосарэ Кунфансын хотын дотоодын хамгаалалт төвчөнд утасдаж сэжигтнийг хурдхан мөрдөн илрүүлж өгөхийг шаардчээ. Хэдэн өдрийн дараа хотын дотоодын хамгаалалт төвчөнөөс сэжигтэн мэхэлсэн бүс бараагаа нэгэнтэй худалдаж хаад зоосон аван дутаасан сураг сонсов. Тэгэхлээр сэд мөрдөн байцаалт хийхэд цаг хэрэгсэх байжээ. Кунфансын хэрэгээ байцаах нь өөр юмтай тарахгүй. Та тэсвэртэй хүлээж байгаарэ гэж Лимусад сануулав. Сүүлдэж ирээд энэ явдал Кунфансны сэтгэлийн зовөр болж тэр Лимусагийн амьдралын хүчирхтлийг гүйцэд ойлгосноос үлэр түүнийг эрхвч шархуу тэмцэх зоригснаатай байх хэрэгтэй гэж зоригжуулжил байлаа. Хамтад нь хотын бүтээн байгуулалтын банктай харцсан Лимусад 10 түмэн төхрөгийн зээллэг олж өгсөн байна. Тус зээлгийн мөнгө нь Лимусагийн хэнийг аварж тэр хүч болон мөнгө дахинта цэгцэлснөөс арилжаа маманч алгуураар сайжирчээ. Лимуса хүн уцарсаар Кун хотын дарга бол миний ам аварсан ачтан. Би түүний глаб насан турш мартгүй юма гэж ярьтгэн. Лимуса яаж талархахаа олж ядан их бах баглаатай олон бэлэг дүүжлэн Кунфансныхэнд

өгөхөд "Жалли, намайг үсгээр ирэхий чинь баярлан өгтнэ. Гэвч ингэж яасан ч болохгүй. Хурдхан аваад хартай. Таны амьдралын нөхцөл сайжрахыг чинь харбал би аянта баярлчихнэ" гэж хориглон буцаав. Нэхута Лимуса хутсан дэлгүүрээс конфансын өргөсөн хүү Чүйгэнд нүгзээ өмд авч байгаатай таарав. Тэр өдөр хармаана тэмтэрж гаргасан нэг атах сул зоосоо тоолоход дөнгөж 28 төгрөгл байлаа. Гэтэл үзэж тоосон нүгзээ өмд нь 35 төгрөгөөр худалдаж бачээ. Конфансын эвгүйрэн энийгэд худалдагчид "Энэ өмд миний хүүд баахан урт болчихжээ. Тохирохгүй махтай сүүлээр ирээд авъя" гэж хэлв. Ингээд тэр Лимусатай халт мөлд мэдлээд бие хэрхэн салж отчээ. Лимуса саяын тэр өмдийг худалдан авч хаад Кунфансыг нэхэн хүрч түнт атхуулв. Лимуса Кунфансыны зан чанарыг сайн ойлгох тул хүлээн авахыгаас болгомчлон "Кун хотын дарга, энэ өмдийг та заавал тосч авах хэрэгтэй. Авхан хүүдэ авч өгснөр бочхотой болох уу?" гэж үнэн сэтгэлээс хэлв. Конфансын хэсэг бодлогширсноо өмдгийг тосч авлаа. Лимуса уртхан амсгаж авв. Учир нь Конфансынд анхудаа юм хүргээд буцаагдсангүй билээ. Нэг гаргийн дараа Конфансын сарин цалинга тосоод 35 төгрөг тоолон холбоочинд өгчээ. Лимусад хөргөж очиорой гэв. Холбоочин нь гайхан, "Лимуса одоо бас танай дэмжлэгийг хэрэгсэхүү. Түүний аралжаа маань тун дэгжилттэй болсон биш үү?" гэлээ. Кунфансын, "Би түүнээс зээлсэн байгаа юм аа. Өнөөдөр буцаах боллоо" гэлээ. Лимуса 35 төгрөгийг тосон аваад хоёр гар нь цэцэр хилж, хоёр нүд нь өөрийн эрхгүй нюлмс бүрхлээ. Конфансын үргэлж бусдыг тусалдгийг тэр мэднэ. Гэвч нэг хотын дарга хүн хүүхэдтэй өмд авах 35 төгрөгийг гаргаж идэхгүй гэхчиг тэр яг бодож олсонгүй. Тэр юу болсон ч хүн даргад баахан зос туслахаар шийдлээ. Яаж хөргөдөг билээ? Яаж хөргөдөг билээ? Тэгэхэд тэр нэг арга бодож оллоо. Гаргийн өдөр Лимуса Кунфансныхэнд тойрхоор очив. Кунфансын, "Жалли, би өнөөдөр яг завтай үдийн хоолыг энд ичих. Энэ завшаанаар би танд талархах сэтгэл илтгэе" гэж баяртайхан ярьж байлаа. Лимуса, "Хүн дарха, би танд талархаж амжаад өгөхөр та надад талархах гэх чинь чохом юу гэсэн үг билээ дээ" гэхэд Кунфансын, "Дээр удааны зоос зэлж өгсөн явдалд би чамд талархаж амжаагүй юм шүү" гэж инээмсэглэн инээмсэглэн хэлв. "Кун дарга, энэ ялимгүй жаахан явдлыг хэлэхээр та надыг тэгж их тусалсан байхад чинь би харин хоол идүүлээгүй шүү" гэж Лимуса хэлэхэд Кунфансын, "Энэ чинь өсөд өөр хоёр явдал шүү. Намын гүшүүн болсны хувьд олон түмнийх хүчир зөвүүрийг шийдвэрлэж өгөх нь миний хийвэс үзэх ажил мөн. Ард түмэнд үйлчлэх нь манай намын зорилт юм чинь" гэж хэлв. Кунфансын хоолбутаа хийх далмиг завдаж Лимуса хорхойн сэмэрнэн 30,000 төгрөг зоос чихэн өгчээ. Хоолны дараа Лимуса буцах үед Кунфансын нэхэн гэрж 30,000 төгрөгийн буцаан өгөхийн хамт "Жалли, чиний эн чин дөрмөөс зөрцөн алдаа гаргаж байгаа явдал мөн. Хойшид ингэж яасан ч болохгүй. Өнөөдөр би чамайг өөчилчихье" гэж төв чангаар донготов. Лимуса, "Кун дарга, энд бол миний өчүүхэн сэтгэл байгаа юм аа. Та тосон авчихаа. Хэрвээ таны халамжлал дэмжлэг байсангүй бол миний өнөөдөр байж чадгүй юм аа" гэж хэллээ. Кунфансын, "Жалли, бид танилцаад 2 жил илүү болчихлоо. Би чамайг юурээс өөрийнхөө төрсэн ах дүүгээр үздэг болохоор бидний хооронд ямар ч эрэг жараагүй таарна. Олон түмнээ хүчир зовлонгийг шийдвэрлэж өгөх нь

Миний хариуцлага. Хэрвээ та өнөөдөр зоосоо буцааж авахгүй юм бол дахиад миний үүдийг алхаж болохгүй гэлээ. Лимуса арга бус зоосоо эгүүлэн авахд болж байна. Ийм байвал бид хойшид бас мөн сайн найз юм а. Ямар хүчрэл байвал надыг ирээрээ. Би лавтай бүх хүчээрээ дэмжинэ. Том компанийн эзэн болж нийгэм нийтэд хүчин зүтгэлээ үзүүлэхий чинь хөсөн зүгтнэ гэж Кун Фансен хэлв. Хэдэн сар өнгөрөөд Кун Фансен Ари оронд ажил шилжлээ. Зарим үед хурлаар Ласад очихдоо замдаа Лимусаг заавал нэг эрхэж үзэн хүчиртэл байх хэсгийг асууж гардаг. Ингэж эрхэр Лимусагийн хурш сахалтын олон олон төв дар том бүр түүнээ танил болж баяр өндөр түүнийг юр улаан субргат уул гэж дотнчлэн дууддаг болжээ. Нэгүта Кун Фансник Лимусагийн кнас салж явхад нэгэн настай ээж Жалли сая гарч явсан тэр өндөрч нь өнөх улаан субргат уул мөн үү? Яасан их танил дасал санагдах нь вэ? Газар хөдлөлтөөс болж олон өнчин хүүхдийг өргөн тэжээсэн Кун Фансен биш үү? Би телевизээс харсан байгаа юм аа гэлээ. Тэр бол яг Кун Фансен мөн? Төвд үндэстнээ ар түмнээ төлөө альбаахаа зориулж байгаа шүү гэж Лимуса хариулв. Настай ээж нэг талаар хорлоогоо эргүүлэн нөхөө талаар эрхийг гозойлгон шантунгийн өндөр өр үнхээр сангиж махтав. Чуса худалддаг өв. 1992 оны 7 сар Ласа хотын Майжи гүнгөр шен, Ниамо шен, Дамшун шен зэрэг газарт 6-5 дэсийн газар хөдөлж малчтын шивгэр барьсан хэрм бүр нурв. Зарим газар орон буур тэдий болж олон хүн үхэж шархатсан байна. Гамшигт сүрхэд аригдсан Ниамо шанд цасан нураа бууж их хэмжээний шавар чулуун урсгалж засмал замыг дайрч өвтлөв. Тухайн үед Ласа хотын дэд хотын даргаар ажиллаж байсан Кун Фансен тэр дараа гамшиха саврах ажиллах ханга дагуулан Ниамо шанд хүрчээ. Ниамо шен Яалуу сангүй мөрднээ дунд урсгалын өмрөт хөвөнд байршиж зам нь уулаасаа мурэсрэ инхэл донхлын дээр шавар чулуун урсгалын дайралт дуцарж аялахад тун хүчтэй байлаа. Тэд давхар давхар хүчир бэрхшээлийг ялан давж нэг шүн нэг өдөр аялаад дараа өдрийнх нь орой болоход сая Ниамо шенд хүрв. Тэд унтж амархаа хайхралгүй дарэ Ниамо шене ажилтдыг цуглуулан хурал хуралдаж гамшихас аврах ажиллах ханг зохион байгуулан гамшигдсан олон түмнийг болгон тохинулжээ. Хоёрдугаар өдөр нь Кун Фансен Ниамо шене Янжиган Шангин Пэнган тосхонд гамшигдлын байдлыг байцаахдаа тус тосхон нь Варшазан шатаж үйлдвэрлэхээр нэртэй бүгд 100 гаруй жилийн түүхтэй байсныг ойлгожээ. Энэ удааны газар хөдлөлтөд Пэнган тосхон хүн

өргөдөж навтарсан мөртөө савр шороод дарагджээ. Конфансны ирд яваг хараад том шиг хоёр нь уйлха зогсож айж имээсэн хавсрамж хүссэн нүдэр түүник ширтэж байлаа. Энэ үеэс насаар хамгийн бага хүүхдийн уйлах дуун нэн хэцүүдэг бай. Тэр хүүхэн уйлахын дагуу нөгөө хоёрт ойртон налан зогслоо. Кунг Фансен энэ байдлыг үзэн нулимсаа хориглож чадхаа болж ураг шиг хурч гурван хүүхдийг тэврэн нулимсын арчин өгч байлаа. Энэ гурван хүүхдийн нэг нь 12 настай Чойнин, нэг нь 7 настай Чойкин.

гурван хүүхдийг харсан булган нүд хуурай хүн нэгч байсангүй. Хүүхэд ийм бахаса эцэг их гэр бүрхөө алдаж хад хожим хэрхэн амьдрах билээ? Кунг Фансен тус шинэ катарт эднийг сайтар төхнүүл бийлав цаг гархан үцхөр ирэх юм гэж захив. Тус оройдн Кунг Фансен гурван хүүхдийг дахинтаа эргэж үтсэн бүгэд эдэн умдааны зөөлс ба хувцас хунар хөргөж очжээ. Гурван хүүхэд авчирсан зүйлсийг хараад дахин Кунг Фансеныг хараад нүднөөс нулимс мэлтгнүүлж байлаа. Энэ үед гүнсэн түүний хүзүүхэр төврөн цээжинд нь наалдан мөхөшин уйлав. Кунг Фансенэ сэтгэл уйрж тэднийг хайж төвтөхгүй болохдоо Ласад аваачин дэргэд үрчлэхэр шийдэв. Түүний гурван үнчнийг үрчлэн тэжээхийг сонссэн Алнор түүний төлөө зовнож байлаа. Учир нь Кунг Фансены гэр бүлийн дараас маш хүнд орлого багтаагийн дээрээ настан ээж доороо сургуульд суугаа охин хүү гур бие эхнэр нь бас жилд өвчин эмхэгт оройгдж байлаа. Тэр өөрийн гэр бүлийнх үндсэн амьдралыг арга цаахаас гадна амьдрал нь хүчтэй олон төмнийг туслах эмийн бодис худалдан авч жижиг эмийн хайрцагаа дүүргэх гэж бас хэсэг зоосо шахдаг. Албан ажил туйлын яруу хаанаас гурван хүүхдийг үрчлэх нөхцөл зав цөл байх вэ? Зарим нь та санаа зовх хэрэггүй. Гурван үнчний амьдралыг зохион байгуулалтаас тохируулчихъя. Бага учир биш шүү. Танай тамир хүч яаж хөрхөвтэй? Тэмүрт амьдралын дараас чинь нэн хэцүүтэнтэй гэж сануулав. Гэвч Кунг Фансен гурван үнчнийг орхиж төвдөггүй. Тэднийг өөрийн хүүхэд шиг үздэг болохоор гараас нь хөтлөн гэртэ аваачжээ. Гэрт харсны дараа төрөө учрын хүүхдийн биеийг ухаан гэзэг үсэн самнан хувцас хунарын ухаан өгч тэднийг цэвэр тэгшгэн засаж гойчээ. Газар хөдлөлтөөс болсон айдас хүүхдийг өргөлж унтах зүуднаас нь сочин уйлан сэрэдэг байлаа. Хүүхдийг айж сочхоос сэрэмжлэн нэн сайн харгалзахын төлөө Кунг Фансен тэдэнтэйг нэг орон дээр шахалцдаг бөгөөд хамаг гадна нь өөр хүүхдээ дотор талд нь унтуулдаг байлаа. Кунг Фансен 2-3 өдөр өнгөрөх бүр орын унтах цагаа шахан аяг савх пен пяла ухаан хүүхдийнх тайлж тавьсан бузар хувцас бохир аймас шөөстэй ор дэвсгэр зэргийг ухаан цөвөрлөдөг. Бас тэдэн ном уншуулах, үсэг таниулах, тэдэнтэйг тоглоом наадах, үлгэр ярьж өгөх зэрэгээр тохилдог. Амралтын өдөр болсоор хүүхдийг дагуулан цэцэрлэгээр цугацах, номын дэлгүүр, худалдааны дэлгүүрээр тойрон хувцас хунар ба ном бичгийн зүйлээс худалдан авч өгдөг байлаа. Тэр ингэж л бой бүхий хайраа хүүхэдтэй чудхснаар хүүхэд нь түүнийг бөөлөө гэж энэг шин дуудах болжээ. Өнчин хүүхдийг үрчлэн тэжээснээс Кунг Фансны амьдрал улмаар хүчирдэлтэй болсон ч хүүхдэн түнд баяр баясгалыг олгон өгч байлаа. Хүүхэд давч хэлбэл Кунг Фансны яхал халуун дулаан нарны гэрэл мэт тэднийг гэрэлтүүлж байлаа. Кунг Фансен давч хэлбэл хүүхэд бол яг сайхан дэлбөөлөд дэлгэрхийг хүлээж байгаа цэцэг шиг түүний амьдралыг засан чимхэлж байлаа. Хүүхэд зөвхөн эрүүл чиргээр өсөн бойдтгал юм бол түүнд харамсал гэж алга юм ха. Үүрэг дараас хүндэрснээс Кунг Фансен сарын цалин хөрөлцгүй болตก. Хүүхдийг хэлэлцүүлэхгүй төлөө нэгэн өдөр тэр төвтийн цэргийн тойргийн ерөнхий эмнэлгэд хүрч сэмэр цусаа худалдахар болжээ. Жижүүрийн совлогч Лю Яшан түүний нас ахсныг хараад цус худалдахын зөвшөөрсөнгүй. Гэтэл Кунг Фансен түнд манай

0: хөхөт олонтай айлаа. Зоосны бачим хэрэгцээтэй боллоо. Дөхөм үзүүлэх болбу гэж гуйсан байлаа. Лёгья Сян түүнийг ятгахч дийлэхгүй да арга бус 300 мл цус авчээ. Кунг Фансен эмнэлгээс өгсөн 300 төгрөгөөр хүүхэдтэй эди тэди шим тэжээлийн будас авахад харив. Хийсэх хугацаа өнгөрөөд гарт нь бас л зоосгүй болоход хүүхэд өвчлөх шим тэжээл нь хүрлцгүй зэрэг шалтгаанаар тэр бас урд хожид өмнөлгөд очиж цусаа худалдажээ. Тэр 600 төгрөгийг бүхнийг хүүхдийнх бидэр зарцуулжээ. Хожим нь совлогч Лю Яшан тэр балдарыг орон нутгийн намын хорооны шүүжи болохыг мэдснээс үлэр нүүр дүүрэн нюлмс асгаруулсан байжээ. Тэр орон нутгийн намын хорооны шүүжи хүн иймэрхүү ядуу зүдүү бүгэд гурван өнчин хүүхдийг үрчлэхийн төлөө цусаа худалтнаа гэгчиг яг итгэмээргүй байлээ. Тэр таагүй олон цусаа худалдагчдыг хүлээн авч байлээ. Гэвч Кун Фансен шиг түүний зүрх сэтгэлийн донслогсон хүн өөр үгүй байжээ. Эрхэм сонсогчдоо нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөхөдлсөн нь Балжмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч.
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Хайр халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
1: Инээд баяслаар бялхаж асхран хөгжилтэн инээлдэж явъя.
3: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж юугийн ойлгоё.
1: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
4: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс учрын тунгаая.
3: Тайван гамгасан инээд хүртээ амьдрал данта та бидний дэргэд.
1: Бид төлөвлөгч нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: За сайн байцгаана уу ирэх юм үзэгч сонсогч та бүхнийх өнөөдрийн сайхан мэндэд хэлдэг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа товцсон цагаараа ихтүүлж байна. Энэжийн нөтрүүдгийн хөтлөгч байсан. Энэжийн нөтрүүдгээр бэлтгэсэн уулах бол орчимхан манай Хөдөнбор хотод явагдсан том хэл өрийн утсын бус соёлын өвийн зан үйл дуу бүжиг жүжиг дарын уриад төр нар гэх бас хэдвэр явагдсан тайзны жүжиг бож өнгөрсөн. Энэхүү энэх утсын бус соёлын өв болсон мөн одоо Хөдөнборын онцлогт соёлын нэгэн агуулхан болсон энэх тайзны жүжигийн хайранд бид ярилцлага хийхээр болсон юм аа. Игээд нэвтрүүлгийн хоймортой Хөдөнбор дээд сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн дэд профессор доктор Толон багшиг онцгойлон урж энэх тайзны жүжигийн тухай өргөн олон үзэг сонсогчтой дуулгаж сонсхийн гэсэн зорилгоос өрн заллаа. Игээд та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулахын дагуу манай нэвтрүүлгийн уулзахыг таньж мэдэх хүмүүс төрөл садан найз нөхөдтэй илүүхэн дамжуулж байхыг хүсэн найдаж байна. За мөн нэвтрүүлгэд оролцож болно. Манай нэвтрүүлэг хоёр шугамар явагдаж байгаа. Нэг нь бол уламжлалт сууч дуурийн маяг дарын араа жугаараа явагдаж байгаа юм. Араа жугаар шууд нэвтрүүлэг явагдаж байгаа учраас та бүхэн бас өөрийн бодол санаж байгаа зүйлдээ мөн одоо Хөдөнбөрийн олон шилдэг соёлын нэг болж байгаа Бориадын маань Бориад зон дотор маань бас олон шилдэг соёлыг авч явж байгаа. Тэгээд энэ Бориад соёлын маань нэгэн бутсын бус соёлын үеийн нэгэн хэсэг болсон Бориад хормын тухай тийм тайзны жүжиг явагдсан энэ тухай тийм бид ярилцах гэж байгаа учраас та бүхэн бас энд урам хайрлаж оролцоход хүргэвэл 825-62-41, 825-62-73 утсаараа холбогдож болно шүү. За мөн манай шин зуучдуур нөгөө нэг зуучдуурын шугам бол шин зуучдуураар явагдаж байгаа. Игээд шин зуучдуур бол одоо хүн болгон гартаа утастай байдаг. Гар утсаар та бүхэнд үлддэг арааж юу явагдаж байгаа маа. Эхлээд та бүхэн энэ Хөдөнбор хотын үздэг арааджуугийн үзж байхын дагуу улаан тоорын дарж идэвхэн урам харилж байгаарай гэж та бүхэнд хүсэн найдаж байна. Дахин давтаж хэлэхэд манай энэх уулгыг сонирхолтой бол төрөл садан найз нөхөдтэй бас идэвхэн дамжуулж болохыг хүсэн найдаж байна. Энэ тухайд та бүхэнд нэвтрүүлгийнхэнд бас нэг тодруулж хэлэхэд Хөдөнбор зонд одоо Хөдөнборд бол 3 цаон тод үндэснээс гадна ястнууд бас олон байдаг. Жишээлбэл хэлэхэд одоо Бараг Буряд өөлдөдгээд олон ястан байдаг. Энэ дундаа Буряд ястан бол өөрийнхөө өв соёлоо бас маш сайнар авч явж байгаа маа. Ингээд Буряд их соёлын дунд Буряд хормын тайзны энэх урилга хэрхэн явагдаж байгаа тухай хэрхэн явагдаж өнгөрсөн тухай та бүхэнд сонсох гэж байгаа маа. За ингээд та бүхэн манай нөтрүүлгийн гол уулганд анхаарлаа хандуулаарай. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Өрхим хүндэт үзэгчд сонсогчд та болгонд өнөөдрийн хамгийн халуун өндөг өргөн дөвшүүлж байна.
0: За юуны юм үзэг сонсогчдийн өмнөөс та ажлынхаа яруу цагаар манай урилгыг хүлээж нэвтрүүлгээд оролцож ярилцдаг хүсэнд баярлж талархаж байгаа сэтгэлдээ юуны юм нэлтгийе.
1: Танд бас талархаж байна.
0: Орчимхан бол манай Хөдөнбор хотод том хэл өрийн бодсон бол соёлын өвийн зан үйл дуу бүжиг жүжиг гэдэг нэг том одоо нэрийн дор бас Буряд төр нар гэдэг энэ сэдвэр бол тайзны жүжиг явагдсан. Тэгвэл одоо юуны юм нэг тайзны жүжиг маань хизээ явагдсан. Мөн одоо нэх уулгын талаас манай үзэг сонсогчдаа дүгм танилцуулах хийгээд өгвөл.
1: За манай энэ Бориадууд бол төр хором хийхийг бас одоо төр нар хийх, төр нар бүтээх гэж хэлдэг юм аа. За төр гэдэг нь бол одоо яг шүн хөргөнөө талын хормыг зааж хөвөн хүн нас бийгүйцэж төр улсын үндсэн нэгч болох гэр бүлийг байгуулж төрийн эсрэгтэн өрхийн эзэн эр хүн болов гэх нийгэм гэр бүлийн үүрэг хариуцлагын давайлгаж байгаа. Ийм санаа бэлэгдэл байгаа. Тэгвэл нар гэдэг нь бол одоо нарны гэрэл туяа, илж шивэл, эргэлт орчилтоор үлэмжих, буян хөшөө хурайлан үүд өрхийн гэрэл төлөн буусан шинэ бүрийг далдаар бүлэгдэж. Энэ шинэ хосын хожмын амьдрал одоо наран мэт мандаж, навч мэт дэлгэрч, төрдөө түшигтэй, төмөндөө хөрэлтэй, сайн гэр бол гэр бүл болж явах нь бол хүсн зүгнэж байгаа утгатай юм аа.
0: Тийм байна.
1: Тэгэхээр манай энэ буря төр нар гэх жүцгэн маань дөрвөн үзэгдэлтэй. Оршил хэсэгт нь бол одоо ана бурядын үсэл гарвыг донголсон ана хуншвон гарвал хордой мөргэн эцэгээ. Гээс үсэлтэй одоо 2011 эцгийн энэ үсэл гарвалаар домоглож одоо эднээ салбар болох шинхэн бурядууд одоо цагаан сараар ахид хөвгүүдүүд нь бол одоо мартай цагаалаад игээд бол одоо энэ хос болж энэ дураа мэдлсэж байгаа. Энийг бол харуулсан. Энэ нь бол одоо оршил бүлгэ. Тэгвэл нэг дугаар үзэгдэл нь бол одоо хадаг тавих. Урга тогтох. За энэ үзэгдлийг харуулсан. Хоёр дугаар үзэгдэл нь бол одоо басах мордуулах. За хөөхөн мордуулах. За энэ ясл үйлээ харуулж байна. Тэгвэл 3 дугаар үзэгдэлт нь бол одоо бүр буулгаж төр нар хийх. Төр хором хийх. За энэ дөрвөн үзэгдлээр бол бүрдсэн. Тэгээд зан үйл доо бүжиг хавсаргасан. Бараг 80 минутын юм нэг тайзан цэцэг болсон байна. Эгээд бид бол 7 сарын 20-ны өдөр манай Хөлбөмбөр хотын Багцуудын ордны үзүүлгийн танхимд бол анх дугаар тавтан бол тавьсан. Тэгээд 8 сарын 1-ний өдөр бол одоо манай шинхэн Хөлбөмбөрийн ордны 40 жилийн ойн энэ ширээс хөдөлгөөний хуваар бол одоо яг бөмбөгийн талбайд бас манай 2 дугаар үзэгдэл басхан мордуулах үзэгдэл бол тавьсан байна.
0: Орчмхон явагдаж өнгөрсөн одоо үзэгдэл дэр

0: ажилласан байна. Тэгээ 40 дугаар хугацааны гэж байгаа. Эхлээд манай хөлөн борд байгаа Бориа зоны маань энэ соёл тамир тал бол маш хөгжөнтэй явагдаж байдаг. Өвлөн уламжлах тал дээр бол одоогийн байж байгаа хүмүүс нь бол тал талаасаа хүчин нэгдээд тийм ээ маш гоёор уламжилж өвлж хөгжүүлж байгаа. Энийг бол ойлгомжтой хажуугийн хүмүүсээр харж байгаа. Тэгвэл та Буряатын уламжлалт хормын ёслолыг тайзны жижиг болгож одоо энэ анхны бодол санаа хизэнээс төрөгдөв.
1: Тэгээд 10 гаруй жилийн өмнө бол одоо аспирант сурж байхдаа бол одоо энэ хорим төрийн талаар бичүү гэж нэг зэрэг бодсон юм аа. Гэвч одоо яг хамгийн сурд нь бол энийг сонгосонгүй андас өдөр бичсэн.
0: Эрдэм шинжилгээний талаас.
1: Тэгтээ бол одоо тэр цагаас л эхлээд бол одоо энэ хорим төрийн соёлын талаар бол одоо анхаарал тавьсаар ирсэн юм аа. Тэгээд энэ зөцөг болгохдахыг бас зэрэгдэн нэгэ санаад байсан. Хэрвээ энэ зөцөг болвол одоо ямар байдаг болоо гэж одоо бас санаад явдаг байсан. Тэгээд манай сурхууд нэгэн жил бол одоо Бутсын бас соёлын үеийн хамгаалалтын тусгай мэрэгжлийг бол эрсжээ. За ягэд бол яг энэ Бориад хорин бол бас яг хотын төсийн Бутсын бас соёлын үе. Ийм болохоор бол одоо энэ яг манай тусгай мэрэгжлийн бүтээн байгуулалттайгаан уялдуулж байгаад яг энэ Бориад хормыг бас нэг тайсан зүсэх болгох ийм санал бас ороод ирсэн. Тэгээд бид 25 оны 12 сарын 31-ний өдөр бол одоо шинхэн баруун сум, шинхэн зүүн сумд хурч бол одоо хэрэн байцаалт хийгээд энэ тусгайлан одоо энэ Бутсын бас соёлын хамгаалалтын тухай байцаалт хийж энэ одоо нэг ялцсан дээр бол одоо би бас одоо яг энэ Буряат хорим болон дээр бол хоримын соёл гэдэг чинь олон талтай холбогддог их ерөнхийлсэн тийм соёлын үзэгдэл байгаа шүү дээ. За ийм болохоор бол одоо яг Бутсын бас соёлын үеийг хамгаална гэвэл Буряат хормаараа дамжиж байж олон зүйлийн Бутсын бас соёлын үеийг бол хамгаалах боломж байна. Ерөнхийдсэн хамгаалалт хийж болно гэдэг бодлон бас ярьж байсан. Тэгээд бас одоо энэ бид Буряат хормаа бас зүцэг болгож бас тайзан дээр гаргаж болно гэдэг ийм сануулгыг бас одоо хоёр суманд өгж байсан байна. За яг дараа нь бол одоо цагаан сараар бол одоо төв телевизт урнаа багш маань лам учрын тоглогчдоо дагуулад энэ хөлн байрын ардын дөрөв настай халууныг одоо шинтгэн найруулж дүүлэн халуун болгож одоо тоглоод энэ их олон үзэгчдийн бахархлын хүртэж нийгэм даяар бол их халамшил болж байсан байна. Ингээд бол одоо дөрвөн сарын ихэр бол одоо манай хөлн байрын хайгуулах хэрэгтэс тэгвэл ана утгарлагын холбоогоос бол одоо тусгайн дүүлийн халууны төв телевизийн удирдаач тоглогч тусгай мэрэгжлийн урж байж байгаад ярилцсан хуваалц хөтөлгөөн хийсэн. За ийгэд 5 сарын их болоход бол одоо Монгол Одон телевизийн хамтдаа дуулийг гэдэг дэлгэцээс бас одоо утхурлагын холбоо хинттэй харилцаж байгаад хүлэн байрын дагуурын горчом барах бариад өөлд зэрэг үндэстэн ястны ардын дуугай тусгай програм болгож хийхээр бол тогтсон байна. За ийгэд бас энэ антигад зэрэгцээд бол би бол яг энэ жилийн 3 сараас эхлээд шинхэн зүүн самд бол одоо тусгай мэрэгжлийн үйлдэл гэж манай дээд сургууль бас нэг юм тусгай юу юм нэг шинэ өөрчлөлт хийсэн. Одоо багш нар бол одоо ингээд үндсэн шатанд очиад одоо би Бутсын бас соёлын үеийн талаар тусгай үйлдэл хийж болно. Гэт бол одоо би тэр эрнээс хилээд бол одоо энэ Буряат зүсхий бичих юм блээ гэдэг одоо гард чи бичсэн юм байна. За яг жийтэл яг энэ ажлуудыгээ таарад ирэхэд 5 сар болоход бол одоо яг энэ хамтдаа дуулын энэ дэлгэцтэй хамтраад одоо Буряат ардын дуугыг одоо яаж энэ програмд үзүүлэх вэ гэдгээр би бас яг энэ зүцэг бичсэнтэй таарад тэр найруулагчтай яриад бас энэ зүцгийн дэвтрээ өгөөд 2 удаа бас засуулж яг бол одоо яг энэ зүцгийг бол шингээхэр тогтсон. За ийм байдлаар энэ жил бас яг манай энэ шинхэн хондгын 40 жил тэгвэл манай шинхэнэ сэлгээхэн шинхэн гэдэг нэг соёл урлагийн найр байдаг юм аа. Энэ 6 дугаар хуцаа явагдаж байна. Гөр энэ том хөдөлгөөнөтэй бол таарчсан байна. За яг хамгийн сүүлд нь бол одоо манай өвөн хөшөөний засгийн ордноос бол

0: Энэ 40 жилийн хөдөлгөөн тэгвэл соёл урлагийн хөдөлгөөнийг бол нэг том хөдөлгөөнөөр одоо ягаад хийхээр тогтсон байна. За энэ нь дотор нь манай энэ бариад хорим орцсон. За эхлээрээ бол одоо манай энэ эвэн хөшөний засгийн ордон соёл тамирч уулчлалын газар аюу тавчаа тэгвэл одоо шинхэн 100 баруун сум тэгвэл манай Монгол судлалын дээд сургууль хөлн байр дээд сургууль. За эдгээр байгуулгын нэгчнэр одоо хамтран ажиллаж байгаа хамгийн суулданд бол одоо энэ зөцгийг бол одоо бүтээсэн байна.
1: Олон талын одоо дэмжлэг олон талын зохион байгуулалт хамтарч иж одоо энэ их ажиллагаа явагдсан байна. Ер нь хэрэгс ажиллагаанд дунд нь одоо явагдсан байна. Та жишээд бол одоо хөл бөмбөгийн 40 жил их үү тийм ээ. Мөн одоо сайн ихэлдэг одоо манай Бориадуудын банкын явагдуулдаг бас соёл урлагийн хөдөлгөөний 6 дахь хугацаат тийм бас нийлж байгаа. Бусад одоо олон зуучдаар бас хамтарч ажилласан байдаг.
0: Тийм.
1: За ингээд ер нь энэ удааны ажиллагаанд эдгээр зохион байгуулалтаас гадна бас ямар ямар хүмүүс одоо бичлэн энэ удааны тайзны урилганд нь оролцсон. Яг нь тайзан дээр жүжиглэх дээр одоо тайзан дээр жүжиглэхээс ахиулаад тайзны арт талын ажлыг одоо олон хүн удирдаач гэж байна. Одоо янзын олон хүмүүс хамтарна. Тэгэхдээ ямар ямар хүмүүс оролцсон байдгүй.
0: За би бол одоо зүсгийн зохиогч. Тэгээд бас ерөнхий удирдаач. Тэгвэл манай нутгийн энэ Өвөр Монголын урлаг зүсгийн хүрээлэнгийн залуу тоглогч, залуу удирдаач Батмунх.
1: Батмунх. Улмас манай бид жижиг чинь төрөлгөд жочноор орж исэн. Батмунх тоглогч.
0: Харин тийм. Тэгээд би бас одоо яг энэ зүсгээгээд найрууж нилээд болгоод байж хэсэд манай Батмунх залуу нутаг ирээд байхтай уулзаа.
1: Яг таарсан байсан.
0: Уулзаад би нэг ийм юм хийх санаатай байна гэсэн манай хүн их халуунаар огтж аваад би одоо хамжнаа гэж хилээд тэгээд бид хоёр одоо яг ачлаа ихлүүлсэн байхгүй тэгээд бас манай гүйцэтгэх удирдаачаар хайлаар нэгдүгээр дам сургуулийн бүжгийн багш багшаа яохор бүжгийн хотын төсөний төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч цэлмэг багш.
1: Цэлмэг багш.
0: За тэгвэл урлагийн жалаадагчаар бол хөлн байр ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн профессор улсын нэгдүгээр төсөний тоглогч Монгол Ардын дуу найна орны төсөний төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч Дольжин багш.
1: Наа Дольжин багш.
0: Ингэж ажилласан байна. Тэгвэл манай дуу хөгжмийн найруулан зохиогч Гандик, дуу хөгжим тохируулагч Дардан, бүжиг тэглэгч Хөлн байр дээд сургуулийн Цэнгэл багш. Тэгвэл намхар Алима гэж бол одоо их сургуулаан төгсөөд байгаа. Манай нутгийн одоо бас бүжиг сайхан бүжиглдэг хүмүүс бас одоо бүжиг тэглэгчээр ажилласан. Насан гадна бол одоо би энэ зүсэг ийм шүү юм хийж байгаа нэгэд манай нутгийн ха урлагчд соёлын ажилтнад бас игээд хэлэхэд бол бүр халуунаар хүрээлж аваад одоо манай энэ тоглолтод оролцсон байна. Жишээчлэхэд одоо мэдээж цэцэг маа тэгвэл дандаг сэрэн дандар дамбин юм намохон цэцэг санжид маа энэ ч одоо бүр манай нутгийн дуучч шдэ. За эргэд бол бүр энэ манай хөдөлгөөнд оролцоод бүр дотор нь бол одоо дуулаа дуучнаар тэгвэл бас одоо нэ Батсан бас соёлын өвлөн уламжлагчд орны төсөний өвлөн уламжлагч Начин багш, Батчаа багш, Цэрэн багш, Дарын багш гэдэг энэ бүр Батсан бас соёлын өвлөн уламжлагч гэд багш нар. Тэгвэл энэс гадна бол одоо манай энэ Ариажо телевизэд байдаг нутгийн Дугдам Жамса, Балжмаа тэгвэл Батчаргал, Сэнд, Саднам, Халин эдгээр соёлын ажилтан бол бүр одоо нэ авиалагч ихэд бүр тоглогчоор оролцсон байна. За тэгвэл одоо энэ зүсэг болсноос хойш одоо эдгэрэгсэл тахируулагч гэж байх хэрэгтэй. Тэгвэл манай нутгийн саяхан хэлдэг нэ өвлөн уламжлагч Начин багш одоо бас өөрийн гараараа бол одоо ташуур, жолоог хөтэн юмсуудыг хийж өгсөн. Энээс гадна бол одоо хотын төсөний Батсан бас соёлын өвлөн уламжлагч Сэржи мэдэг бол одоо талхан идэ одоо махан идэ эдгээр зүйлээ бүгдийг гаргаж одоо ширээ сандлаас аваад одоо төвш тавх гуртер одоо бүр сайхан тахируулж өгсөн байна. За тэгвэл энэ бид боловсрлын дунд бас одоо игээд нарийн тэмдэглэх зүйлүүд гардаг. Энэ сонин цэцэг гэдэг бас манай дуучин л да. Өөрөөр дуучин хүнд ихтэй бас одоо манай талбайн тэмдэглэгчээр тусгай ажилдаа өдөр бүр одоо ямар ажил явагдаж байд, юу анхаарах хэрэгтэй энэ зүйлийг бол маш сайхан нарийн тэмдэглээд сануулж өгдөг. За ихэд бол бүгдэндээ бол одоо ардын урлагчид одоо на тусгай мэрэгжлийн урлагчид итэл одоо бүх хүмүүс нийт их сургуулийн аяотад амралтаар ирсэн аяотад бол одоо бас 40-д хүн орсон шүү. Тэгэхэд бүгдэндээ нийт 96 хүн энэ зүтгэд бол хамтарч ажилласан.
1: Тийм байна.
0: Тийм. 100-д хүн гэж хэлж.
1: 100-д хүн оролцсон байна.
0: Тэгэхдээ бол одоо хинэн чигэд бод одоо над үгүй гэж хэлээгүй бүр халуун сэтгэлээр өөрийнхөө соёл гэж эзэн хүнээ аваар бүр оролцсон байна. Энэ энд нь бол би үнэхээр баярлан талархаж байна.

0: одоо зохион бүтээх явц юм уу, эсвэл одоо нэг бэлтгэж байгаа явц дундаа хүчирдэл тулгарч байсан уу? Ер нь нэг бас таныг бас нэг сэтгэл дотлуулсан зүйл бас байна уу? Иргэн дурсаж ярил.
1: За тэгээд энэ зүцгээ бол бид 6 сарын 24-5 орчмоор л эхлээд одоо бэлэн болгоогоод одоо тоглогчтой илсээд одоо боловсралдаа орсон юм аа. Гэхдээ бол одоо энэ зам бол манай хөдөө нутгуудаар бас одоо нэшүлхээ өвчин дэлгэрсэн, алчдмад их хатуужилттай яруу байлаа. За ягаад эхний хугацаанд бол одоо тоглогчд гойцож үгүй. Тэгээд бүр нилээд ойртоод ирсэн шүү. Бид 7 сарын 20-нд байхад бараг л
0: одоо цагаан тулаад ирчихсэн.
1: Цагаан тулаад дахин нэг нь бол одоо олон улсын алтархан наадам болсон шүү дээ.
0: А тий.
1: Харин тэгэхээр чин одоо 6 сарын сүүлчээр бол одоо нилээд хүмүүс бас алтархан наадам
0: наадамд
1: явчихлаа. Дээрэс нь бас одоо их сургуулийн оюутад эртэл бас 7 сарын 10 болж.
0: За.
1: За игэл одоо тоглогчд гүйцэж үхгүй нэлээд байсан. Гэсэн ч бол одоо манай энэ өвлөн уламжлагчд бол хөдөө хүн бол хөдөө хүний цоглуулаад артын дуугаа эхлээд зааж эхэлсэн.
0: За.
1: За энэ сонирхолтой одоо залуу хүүхдүүд бас ирээд нь артын дуу сурч л байсан. За тэгээд алгуур хаажмаар явагцаар байгаад хамгийн сүүлд нь бол одоо 7 сарын 10 гарэй болсны дараад одоо оюутад ирлээ, алтарганд явсан ч хүмүүс ирлээ. За игэд нэлээд одоо хүнтэй болоод байсан боловч одоо манай энэ буриад хорим гэдэг чинь бол заавал дүгрэг татаж суудаг шттэ. Тэгээд тэр дүгрэгч нь бас одоо баруун талаар нь эрэгтэйчүүд, зүүн талаар нь эмэгтэйчүүд гэж суух болохноор эрэгтэйчүүдийн тоггүйсэжгүй. Одоо бүр энэ төрийн дүхрийг бүтэхгүй гэсэн чинь их муухай шүү дээ. Одоо сундгаа тэгээд болчихгүй юу?
0: Тэгээд зур тайлсдэж үлжиг тэгээд уламж бас тэгээд нэг анхаарахгүй.
1: Тэгээд одоо бүр арга алдраад одоо биднес одоо бүр зүг зүгтээ одоо эрэгтэй хүн эрэгтэй тоглогчийг бол одоо хайгаа.
0: Тий.
1: Хүн болгон шүү. Би ганцаар биш. Одоо манай энэ Батмөнх одоо босоод одоо тоглогч ч гэсэн одоо аль болохоор одоо эрэгтэй тоглогчийг бол одоо хайгаа. Тэгэхэд аргагүй тэр энэ дүнэн шүлхэд дэлгэрээд хөтөлгийн хүмүүсд бол одоо үнэхээр хэрэгтэйлэхгүй. Тэс үлдэн аргаа ядаа би бол одоо яг өөрийнхөө үйтнэ. Халва үйсэн халва гэж хэлнэ шүү дээ. Үйтнээ халваадаа бол дошоо тавьжээ. Одоо би ийм бариад хормын зүцэг найруулж нэгэд эрэгтэй хүмүүс дутаад төрийн дүхрийг бүтэхгүй байна. Одоо аргагүй манай төрийн дүхрийг бүтээж манай нөхдүүд одоо энэ зүцэгт одоо идэвхлэн оролцох болов уу гэд. Одоо аргаа ятгатаа нэг нэг эрэгтэй тэр үйтэндээ бол дангаар нь халва барьж ирээд одоо одоо бид зүтгэдэ таны урж байна гэж ирээд урж оруулсан. Тэгээд сүүлийн гэрэнд бол одоо тэр шүлхээ бас гайгүй болсон.
0: За.
1: Тэгээд манай нөхдүүд нэг миний хэлсэн нөхдүүд

0: сэтэл хөдлөмөр байсан. Энэ манай энэ зүцгийгээд яг энэ манай энэ нэг зүцгийн нэг онцлог нэг бол одоо ягаад анхны 2 дугаар үзэгдлээ. Басхан ордуулах үзэгдэл. Энэ үзэгдэл тэгвэл одоо энэ басхан одоо хөргөх энэ явц амт болоод энэ хүнээ сэтгэлхийн тэр нэг илэрхэл маш их тат шүү. Одоо уусын дуугаар ойруулнаа. За. За нэрглэгийн дуугаар бол аргаднаа. За тэгвэл бүгж нөх, бэлэг нөх гэж хэлнэ. Тэр дуугаар бол одоо хүүхнээ бол наадуулнаа. Хамаг сүлд нь яохор хатраараа баярлуулаа гэгээд явуулдаг те. Тэр энэ сэтгэлийн нөлөөлч нь одоо уйрн, уйлн. За тэгээд энэ та бол тэр ардын дуунод байгаад холбогдох дуунод орчрон штэ. Тэр дуунууч нь бол одоо аргагүй хүний сэтгэлийг уйраасан дуунууд. Шинж хэлэх юм бол энэ хэлж байна. Хүндийн модонд донгохын хөхийн шувууга бурхан тавьсан гэж. Хүнээ газар жаргаарэ гэд хөвшин аавч нь өрөөл тавьсан гэж. За тэгвэл одоо жалгын модонд донгохын 60 хөхийгөө бурхан тавьсан. За яа нэ нүртэй жаргаарэ гэд залуу аавч нь өрөөл тавьсан гэж яриад энэ үтийн дур чин аравгүй хүнээ сэтгэлийг бол уйраа штэ. За дээрэс нь бол одоо энэ Далжин багш маань яа хүүхнээ мордуулах үстэй нэг ашаамлгын уснаас гэдэг дуу уулсан юм аа. Энэ дууны бас одоо яг тэр орчин ахад байж байгаа сонсоход аргагүй хүний уйруулна. Жишээлбэл одоо хариглаа булган уснаас хазарт марийн услаарэ хайртай борл авч дэн харж ирээд золгоорэ гэж байна. Ашаамлгын уснаас ардаг уран услаарэ ацай борл авч да амарчилж ирээд золгоорэ. Тэр орчин тарин тэр үзэгдлийн үсээр аргагүй уйрна. Тэгэд сүүлэн нь цоцог гарсны дараад бол одоо олон хүмүүсэндээ дэржсэн юм аа. Таны зүцгий чинь үсээд ата би өөрөө хадамд очсноо санала хараад уйлаа.
1: Зүг зүг зүг.
0: Хүмүүсчлэн одоо их сэтгэлээ дагтал болсон юм билэ.
1: Энэ томдаа мэрэгчлийн хүмүүс байхаас гадна танай бас үйсийн холбооны яг амьдрал дээр байгаа уусууд бас ирээд тайлтж жижигэнд оролцсон тийм ээ. Тэгэхээр бас сэтгэлээ дадлуулсан. Ер нь буряд хором танай нэвтрүүлгийн ихэнд ярьж байсан буряд гэдэг бол тодруул хэлж байгаа манай бурядын хором шүү гэдэг. Тэр буряд нэрээ оруулсан. Түр болоод нар гэдэг нь бол яг харахгүй одоо арга билег эрэгтэй эмэгтэй тийм. Энийг бол түр бол эрэгтэй төлөөлж байна, нар гэдэг бол эмэгтэй төлөөлж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бол үнэхээр дүгнхэн хэрнээ маш утга болох тий нэр боллоо гэж байна. Айдгсан манай үзэгч сонсогчид бас энэний үзэж харж байгаа буряд төр нар гэж байгаа. За ингэдэ энэ их том ажиллаг бол одоо өмнөхөн болж өнгөрсөн байдгаа. Тэгэхээр энэ тухайд бид ярилцлага хийж байна. Манай ярилцлага бол бэлдсэн зүйл бол олон байгаа. Асуулт бас олон байгаа. Асуултынхаа хагасанд нь хүрд ийдэг манай нэвтрүүлэг өндөрлөх гэж байгаа шүү. Ингэдэ одоо аргагүй яг одоо боломж яхад түрүүд бусад үзэгч сонсогчид бас залгаад бас энэ тухайд ойлгын мэдээ гэж байхад түрүүл бид дуулыг гэдэг манай орны бас телевизийн нэвтрүүлэгнүүд байгаа тэднүсэд анхаардаа хандуулж болно. Тэнд бас дуу үзэгчийн талаас тий тодорхой үзэг сонсогч тав хүндээ хүргэх болно. Бид жижигчин нэвтрүүлгээр бол тав хүндээ яг ярилцлага өгсөн. Ерөнхийд нь бол одоо тав хүндээ тушаалаа гэж бодож байна. Мэдээж одоо энэх нэвтрүүлгийн төгсөх ахшинд танд бас нэг хоёр зүйлийг хүсье. Нэг нь бол одоо энэ удааны ажилгонд оролцсон бүхэл хүмүүстээ бас өнөх тавц нар дамжуулан талархлаа төвшүүлнө. Нөгөө нэг талаар манай энэ удааны тайлсны жижиг залуу үед мөн одоо энэ ямар сайхан үйлдэл гаргасан, зорилго гаргасан энийг нэг сайхан яриад өгнө.
0: За зүцгийн олондоо өнөхөр баярлсан шүү. Одоо зөг зөгөөс тал талаас одоо дэмжлэх өглөө тэгэхээр би яриа оролцсон тоглогч нартаа бас маш талархаж байна. Баярлалаа та нартаа. За тэгвэл манай энэ залуу тоглогчид бол манай энэ зүцгийг бас их сайн хүлээн авсан. Мөн манай тоглолт боловсрлоод дамжиж байгаад өөрийн соёлоо сайхан ойлголоо. Артынгаа дуу сайхан сурлаа. Ёс заншлаа мэдлээ гэж. Тэгэд сүүлийн нэг сансан манай залуучуудгээд өөрөө гараад игээд наадахтаа бас яг одоогийн тэр шүн шүн дууны ая дээр бас өөрийн дуу бүжгээ дуулаад бүжиглээд бас их аюугай гоё хөөрлөө гэж ярьж ирсэн юм аа. Тэр нь бас над их сайхан санагдсан. Хөлийн авсан мэдрэгдэж байна.
1: За ихлээр ер нь ямар нэг газрын соёлыг өвлж уламжилнаа гэдэг бол үнэхээр олныгоо хүчинд байдаг шүү. Игээд ер нь хөлөн байр

0: зон олны маань дотор бас нэг буряад зон бол өөрийгөө өв саялаа сайхан хамгаалж явдаг. Буряадын маань ийм сайхан ажиллагаа бол өмнөхөн явагдаж өнгөссөн гэдгийг манай мэдээлэлдэр тав хүндээ хүргэлээ. За ингээд дараачаар банкны манай нэвтрүүлгэд бас анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Хүлэнбор газар оронт байна болж байгаа. Бид жижигчин нэвтрүүлгээр тав хүндээ энд болж байгаа. Энэ сайхан одоо бид жижигчин нэвтрүүлгийн уулгатын ойрцсон мэдээллийг тав хүндээ дараа дараачийн дугаараар бас сайхан хүргэх болно. Тав хүн манай нэвтрүүлгэд банкны анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Баясгалан шууд утасны хөтлөгч Сурна байлаа. За ингээд үзэх сонсчдаг юмнаас дахинтай тулан багштай баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
1: Баярлаа.
0: За ажлын өндөр амжилтыг тантай хүсье.
1: За баярлаа.

0: радио юуий?
1: Ухгийн эрдэнэ жаглаа.
0: Зөв. Маргааштайга цолгүй шүү.
1: Жаа.
2: Энхри хөрхөн дүндэр минь баяртай.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
5: Дээр хагас жилдээ бүх орноор хот болгосын 11 том 7100 хүнд шинэ радио олгож оны төлөвлөгийн жууны 65-ыг баярлуулсан.
4: Уртан засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган засгийн ордны банкны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
5: Уртан засаг орны ардын төлөвлөгтийн хурлын банкны хороо Өвөр Монголын уртан засаг орны улсын чухал малын ашигчин тараалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суран газрын бүтээн байгуулалтын ахиулах дүрмийг тоошлуулан хэрэгжүүлсэн байдалд байчаалт хийсэн.
4: Үндсэн шатанд гүнжгэрийн сургалж илж зохион бүтээхэв намба өөрчлөлийг гэсэн тусгай булангийн эх хүчин.
5: Ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэй сайтар хийсүгэй. Уртан засаг орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд төрлийн жирг санааг тоошлуулан найдваржуулах тухай гурванта өгүүлэх нь гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сонны шүүмжлэгчийн жохол жиргээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон ажлын байрыг тогтворжуулж багтаамжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх инженерингийн хэрэгжүүлэхээр гартас болгож ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсралтыг лавдун баттай өрнүүлж байна. Дээр хагас жилд бүх орноор хот болгосны 11 том 7100 хүнд шинээр ажил олгож оны төлөвлөгийнхаа 165-ыг баялуулжээ. Энэ жил манай орон гэрийн гүдэндх ажил олгох үйлчилгээний өртөө 336 байгуулжээ. 6 дугаар сарын сүүлч болтол бууруулах, буцаах, нөхөрлөх, өргөцөх төрийн бодлогоор аж ахуйлалт 21 дүншүүр 3000 төмөнд төгрөгийн ашиг хүртэж аж ахуйлын ажилтан ажилчин хэрэгсэх өөрийн өртгийг бууруулан ажлын байрыг тогтворжуулахыг зоригжуулжээ. Төгсөх үлэрлийг завдан олон нийтийн үйлчилгээнийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажиллагааг урьдчилан эхлүүлж, ихтэд сургууль төгсөхсөдөд ажил олохыг ихээр ахиулжээ. Урхан салхи ажиллагаа, хөлсөн ажилчны халамжлах зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, голтлогтой хүмүүсийгэд ажилчин хэрэглэх аж ахуйлыг нарилаг оновчтой залгуулжээ. 6 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орноор сүлжээнд дээрх ба тухайн талбайн ажилтан элсэх ажиллагааг нийт 2397 удаа зохион байгуулжээ. Энэ нь дээр жилийн адил хугацааныхаас 570 удаа нэмэгдсэн байна. Зам харилцаа, тээвэр, тариалан мал аж ахуй зэрэг голдлоготой хүрээ ба гэр бүлийн үйлчилгээ, настачуудыг асран сувлах зэрэг голдлоготой ажил төрөлд анхаарлаа төвлөрүүлж, их хэвчээний ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсрал өрнүүлэн 6 дугаар сарын сүүлч болтол нийт 24700 хүнд ур чадварын боловсрал хүртээсэн байна.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 3-ны өдөр Уртан засаг орны намын хорооны дэд шүүлжи Уртан засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган засгийн ордны банкны хурлыг эрхлэн хуралдуулж Уртан засаг орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд төрлийн жирг санааг тоошлуулан найдваржуулж төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган баачаалтад тойрон баачаалтын дугаалангийн 3-р

0: Улралд илэр байж чадаад алдар сурвалжилсан байдлаа хариу тусгах үед дурдсан асуудлыг чигтлэн сайжруулах зэрэг явдлыг содлон байрлуулав. Хурлаас өртөн жас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд төрлийн доорхос жилийн адлын байрлуулалтын нарийн ханамгаа найдваржуулж, бүх жилийн харалт үүргээ бат дэмдэж, өөрчлөлт хөгжилтөд тогтуун элжүүлэн адлыг бүх хүчнээрээ сайжруулах хэрэгтэй. 1-д аж ахуйн эргэлтийн тохируулалтаа чангатгаж, дотоод хэрэгжээгийн нэмэгдлийн тал хөдлөлтний гүйцэд уудлан, ардын бэл оруулалтын нөлөөт үргэн нэмэгдлийг баталж, жилийн ихэнх тогтоосон чухалих төслийн жооны жуугаар адил эхлүүлэхийг ахиулж, ардын амьдралын хүрээва жургаан тор зэрэг суур төхөөрөмжөд холбогдсон нэг бүлэг төслийг төсөвлөн нөөтлөх хэрэгтэй. Хэрэглэгээ хөгжөөх тусгай ажилгыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, бөөмөр худалдах ба жижиглэн худалдах хоног буудлын эдэн ундаан соёлжуулч гэр башин гажир хөрөнгө зэрэг адал төрлийн хэрэглэгэнэ далд хүчний хөгжөөх хэрэгтэй. Онцгой чагуурын нөлөөг идэвхтэй арга чам будааны илүү хураалтан мал аж ахуйн тогтун хөгжилтийн бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй. Үйлчилгээ нөөцийн чадварыг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх төрийн бодлогоор хэмжээг бүх талаар найдваржуулж, үйлдвэрлэлийн чанартай, амьдралын чанартай үйлчилгээ нөөцийн хангалгыг баялагжуулан, шинэлэг ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийг аж үйлсчлэн хэрэглэх замыг шолуутгах хэрэгтэй. Жохомл оюун чадвараар олон адал төрөлд хүчин олгох хандаштай жохчуулж, шинэ хөдөлгөөх хүчний баяжуулж, гажир орныхоо байдлаа тохируулан, шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт өөрчлөлт нээлтийг гүнжгэрүүлж, чөлөө тарлж байгаа туршилтын орны өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргийг чанар сайтай байлуулж, хил олсон электрон худалдаа, хил олсон барааны гүйлгэ, хил олсон мөнгөн гүйлгэ болон хилийн ардын жах дэлгүүрийн арилжааны хөгжилтийг дайтлах хэрэгтэй. Гуравт голдлоготой хүрээний аюул төгшөрийг бүтэмжтэй сэргийлэн шийдвэрлж, засгийн ордны нуугдмал өрөгчөөг арилгаж, аж ахуйлалд өртөж байгаа жоосыг төлөх, мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжийн өөрчлөлт гэж аюул төгшөрийг арилгах үүргийг чаг тухайд нь бийлүүлж, ам ахуй орчин тойрны хүрээнд ил төрлийн хариу тусгасан асуудлыг чигтлэн сайжруулахыг буттай хатах хэрэгтэй. Дөрөвд ардын амьдралын 10-ын хинтнийг сайтар хэрэгжүүлж, олон түмний ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг олон арга замаар хуулж, хот хөдөөгийн засалтын чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. 5-д засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвөөжилтийг бий болгон үйлдэлэг зөвлж, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг гүнжгэ чагтлан жасч, буттай гэрхмэлэн ариун чигч байх, үнэн хүү атхан буттай адлах хатуу чанга суртлаар аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган байчаалт тойрон байчаалтын дугаалангийн 3-р улирлын илэр байчаажад алдар сурвалжилсан байдлын хариу тусгах үед дурдсан асуудлыг чигтлэн сайжруулах төслийг содлж, уулан үерийн гамшиг, дундад баг сургуулийн сурагчдын усанд чажих эндлийг сэргийлэх ба сургуулийн гадныхаа боловсруулалтын байгууламжийн галын аюулыг сэргийлэх зэрэг байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсов. Хурлаас хүндих эндл үүсэх боломжийг эндлэр үжиж, чигтлэн сайжруулах ба байчаан шийдвэрлэх адлын чагийн хажгарын нэгтэн харч, торгуулаар чигтлэн сайжруулахыг орлуулах, өмгөлөн талдлах зэрэг асуудлыг чанга байчаах хэрэгтэй. Гэнтээр шүрэн бороо орох ба уулан үерийн гамшигын аюул төгшөрийн ханин хэмжиж урдлан сэрэмдлүүлэхийг чангатгаж, усан чацхи зэргийлэх ухуулгыг байнгөрнүүлж, аюул төгшөртэй усан орны сэрэмжийн тэмдгийг төгөлдржүүлж, тойрон чагдаж ятхан жолоотхийг чангатгах хэрэгтэй. Сургуулийн гадныхаа боловсруулалтын байгууламжийн галын аюулаас сэргийлэх хамаарлтыг чангаж урамжуулан, аюулаас ялах үүдийн саадхуу нэвтрэхийг баталж, галуун тарах сорилтыг тогтмол хугацаатай гарж хон байгуулж, бага сурагчдын бачин байдлыг аргачааж, өөрийгөө аврах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас арил жаачин уржи бэл мөнгө татан оруулахад холбогдсон хамаа бүхэн явдлыг содлсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр Уртан зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо, Өвөр Монголын Уртан зас хорны улсын чухал малын ашиг сим, тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах дүрмийг туучлуулан хэрэгжүүлсэн байдалд байцаалт хийжээ. Байцаах дугаалангийнхан Урд Тожид, Хөх хот, Баяннуур хот, Улаан хат хотод байцаалт өрнүүлжээ. Байцаах дугаалангийнхан дүрмийг хэрэгжүүлснээс нааш Уртан зас хорны эл шатны ардын засгийн ордонжиж холбогдол бүхий салаам өчрийнхэн улсын чухал малын ашиг сим, тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурныг чанарлаг бүтээн байгуулж, малын ашиг сим тариалангийн бүтээгдэхүүний гаралтын эх орныг тариалан мал чухан аж үйлсийн хүчрхэг орн болгон хувируулахыг төрөгдхөн дүрмийг нэлээдсэн найдваржуулж, тариалан мал чухан чанарлаг хөгжилтэй ахиулах талаар илэрхий үр дүмж олсон байна. Уртан засхорон өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахиулж, одоо үеийн төхөөрөмжтэй тариалан малаач ухаан хэвчээг тогтуунаар өргөтгөн, амбуданы ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварын шин шүтлэлтийг байлуулж, махны батлах тогтуунаар нэмэгдэн, голтлогтой тариалан малаач ухаан ажилс үргэлжилэн хүчрэгжиж, улсын дэлхийн нэг бүлэг ажилсын сүргэжил ба ажилсын хүрээлэнг байгуулжээ. Гэвч үүний зэрэгээр бас малын ашиг шим, тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарилаг ачлуулах, мал мэлчээрийн тэнцвэртэй байлгах ба бэлчээрлүүлэхийн хоригдлыг эсэлгэн малчих дүрмийн найдваржуулах, малчих тариалах хөрхийг одоо үеийн тариал малч хон хөгжилтийн ургаангаар зулгуулахыг ахиулах зэрэг талар мөнхөө хүрэлцэхгүй тал орчиж байна гэж үнэлжээ. Уртан зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны тариал малч хон ажлын зөвлөлийн албан гарын дэдрэгтлэгч Дайшин хэлэхдээ Тус удааны байцаалтаар дамжин хамаа бүхий асуудлыг шийдвэрлэхийг улам чаашид ахиулж, дөрмийг бүх талаар бүтэмжтэй туушлуулан хэрэгжүүлэхийг ахиулан, хууль жилийн хүчнээр улсын чухал малын ашиг шим, тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурьны бүтээн байгуулах суурийг бэхжүүлэхийг хүсэж байна гэжээ.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэр сургалжилж, жохон бүтээх хэм намба үртлэгсэн тусгай болонгийн хүчээс нэвтрүүлээ. Урт хугацааны туршид улсын дотоодын сүүсалын үйлснээ шингэн төлөвцөө олон хатуу төлөвтэй бүтээгдэхүүн, нарилаг ичүүлсэн бүтээгдэхүүн, гадаадад гаргах бүтээгдэхүүн зэрэг нэг олон гурван чөнэ асуудал тулгарсаар иржээ. Одоо Өвөр Монголын сүүсалын аж ахуйн түүхээс үг нарилаг ичүүлж, аж үйлсийн дэс дэвшилтийг баялуулж байна. Ийлээ эрүүл мэндийн хөндийн чагаа дээр нь оюун ч үйлдвэрлэлийн сурангажрын масруулын бэлтгэл үйлдвэрлэх сурангажрын жилд нэг түмэн тон масруулын бэлтгэл үйлдвэрлэх чадвартай байж масруулын бэлтгэлийг орон нутагт хэвчээжүүлэн үйлдвэрлэхийг биелүүлснээр баггүй бэлтгэлийн дээд дэсэн үйлдвэрлэгүүнээ жах дэлгүүрийн хоосныг нөхрүүлсэн байна. Хамаа бүхий бүртгэлийг үндэслэл болон найдан жил хохотын сүүсалын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхэнэ жигнэлтийн орлого 30,000 дүмшүр төгрөгийг авчээ. Нэг ширхэг өвсөөс нэг чомоос ү нэг хэсэг бэлтгэл хүртэлх бүх хэлхийг өөртөө эжимтгэдэ тэрүүнээ үйлдвэрлэлийн шугам хэрэгжээ. Тэгээс гадна тэрүүнээ туршилтын тасгийн байгууллалтыг умдгалж болохгүй юм. Дундад улсын сүүсалын үйлсийн хамгийн хүчрхэг тарих болох сүүсалын үйлсийн улсын мэрэгдлийн шинийг үүдэг төвдөд үшиглэн байгуулсан дундад улсын багчаарын төрлийн эх баялгийн хөмөрг нь одоохонд нэгэнтээ дөрвөн том гараа багчаарын төрлийг хадгалж гол болох багчаарын төрлийн их сурвалжийг жинхнэр өөртөө эжимшжээ. 2022 онд бүх улсын чорын ганч сүүсалын үйлсийн улсын мэрэгдлийн шинийг үүдэг төв хотод байгуулагдав. Одоохонд тус төв нэгэнтэй 12 акт мэж 5,000 гаруй ажилтнаар бүрдсэн бүх аж үйлсийн хэлхээгийн шинийг үүдэг бүлгэмтэй болов. Шинийг үүдэг бүлгийн үүдсэн улсын дотоодын анхдагч өгөлдөр баажуулах нэг номерт чип нь салын үнэнээ өгөлдөр баажуулж үнэлэн жишиг чагийг 4 жил байснаас 45 өдөр болгон багнасах. Сүүн төмрийн уургийн хандлагтайгаар хамгуулах мэрэгдлийн энгийн дулаанд байгаа сүүн дэх сүүн төмрийн уургийн хадгалах нормыг 110 байснаас нь 190 гаруй болтол дээшлүүлв. Эдгээр шовтлолт бол дараа аж үйлсийн амин суудлыг алхам алхмаар чанга гатгсан явж болно. Хорингор сүүсалын үйлсийн нээлтийн орон дахь Мөнгөний 8 дугаар хугацааны үйлдвэрийн тасгад өдөр бүр 100 гаруй тонн түүхээс үг нарилаг ичүүлэн жадалж жилд 18 түмэн тонн түүхээс үг тухайн газарт нь улруулан ичүүлж байна. Одоохондоо Хөх хотын чагаан эдэнэ жилийн үйлдвэрлэх чадвараа 4 түмэн тоонд хүрч, сүүн төмрийн уурга ДСТ-г дамсгүйдүүлсэн сүүн далах зэрэг өндөр нэмэлт өртөгт үйлдвэрхүний улстай үйлдвэрлэх шавтлалтыг биелүүлж, Өвөр Монголын чагаан эдэнэ үйлдвэрхүний бүтчин өнгөрснөө сүүгээр голлуулж байснаасаа чагаан эдэ онцгой эмчилгээний чадамжтай эдэн зэрэг олон төрөл хэлбэртэйш хөгжиж эхэллээ.
1: Одоо ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээтэй сайдвар хийсгүй. Урт хандас хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зөргснаг туйшлуулан найдваржуулах тухай 3-5 гүйлхэн гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сонины шүүмжлэгчийн зохиолыг нэвтрүүлээ. Хөгжилтэн ард түмний төлөө байж ардын амьдрал нь ардын сэтгэлтэй холбогдож байдаг. Уртан зас хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээтэй сайдвар хийж олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг улам нэг алхам дээшлүүлж ардын амьдралын 11 инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлэхээр гардас болгон олон түмний бачимдаж, төвөгдөж, зовж, хүсэж байгаа явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж ажил олголт орлогын нэмэгдэл хот хотоогийн засалт, хэвс сүртлийн байгууллалт зэрэг голтлогтой үүргийг бүтдэ атхам бүтдэ ажиллаж бодит үр бүтэмжээр олохоор олон төмний хүсэл эрмжлэлт хариулт өгч, чанарлах хөгжилтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн олон төмөнд нэн илүү нэн голчоор хүртээх хэрэгтэй гэж тодорхой дурджээ. Ардын амьдралын бодит явдлын өрн олон төмний бачимдаж

0: төвөгдөж зовонж хүсэж байгаа явдлыг бат эзэмжлэгээр тусдаг. Энэ удаагийн бүгд хурлаа сэмэмлэг сургаан хүмүүжил адал ухаа дулаалах ангах өтгөөс нэлхсэн үйлчлэгээ зэргийн төвчний хүчлэн дэвшлүүлж олон түмний анхаарч байгаа явдлыг нэг нэгээр сайдвар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж тодорхой дурджээ. Ажил олголт бол ардын амьдралын үндэс, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх гол тулгуур юм. Эрх хүчийн хөдөлмөр хүчний зах дэлгүүрийн хангалах хэрэгцээг зулгуулахыг чангатгаж, мэдээ зангийн дамжуулахыг шулуутхан хүн байгаад хийх ажилгүй ба ажил байгаад хийх хүнгүй асуудлыг зохистой шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бас голтлохтой хүмүүсэд ажил олгох эрчимээ чангаруулж, ялангуяа ихтэй дэ сургууль төгссөн оюутнууд зэрэг залуучуудын ажил олж үйлс босох гэж жолоодох үйлчлэгийг чангатган, амьдлагаар ажил олгосод юм уу, шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн эрх ашгийг батлах ажлыг сайдвар хийх хэрэгтэй. Олон түмний орлогоо нэмэгдүүлэх үзэлтэд хувируулахыг жолоод нь дагуулж, олон түмний орлого үүдэх дотоод хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, ажил олголтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөх хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн засалтын нарилагжуулалт ба өдрөхөг цайлган боловсон хэв суртал бол ардын амьдралын зол жаргалын бат бэх суурь мөн одоохонд манай орон яг хотын шинтгэх ажиллагаа хэрэгжүүлж шатамхай хий ус хангах, ус гадагшлуулах, бохир ус, илч хангах зэрэг газар доор хоолын торж ич цахилгаан хүчин зэрэг суур төхөөрөмжийн дутуудлыг бүх талаар нөхрүүлж бий. Оюуны боловсны байгууллалтын ихээр чангатгаж өдрөхөг цайлган нийгмийн хэв суртлын улам цаашид бүрдүүлж боловсон шинэ хэв суртлын хот хөдөө дэлгэрүүлж золжиргалт амьдралд өн удааны оюун санааны шимтэжэл нэмэрлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх бол хөгжилтийн үндсэн зорилго мөн. Ардын амьдралыг атгах бол дараа хөгжилтийг атгаж байгаа явдал мөн. Орон даяараа бүгд хурлын зоригснаа гарч жолоодлого болгож, ардын амьдралын бодит явдал нэг үрийг бодтой хийж, ардад ашиг хүртээх төрийн бодлого нэг үрийг сайдвар найдваржуулж, ардын амьдралын халуун дулаанаар хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлэлтийн өвөр Монголын шинэ хуцсыг чармайн бичиглэх хэрэгтэй.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Мөг наримдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинхнээр хэрэгжүүлв. Манай улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын ажилдад тус хайлан чиглүүлсэн анхдагч улсын дэсийн хууль болсны хувьд тус хуулийн хэрэгжүүлсэн нь Өвөр Монголын жишээ ч өртөн жас хорны альдрыг бүргэлдэлэн дуурсуулж дундадын үндэсний хамтын жогцоо хөдөлмөрийг баттахад бат бэх хуулийн батлах хангасан байна. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахуулах хууль нь шинэ чагуугийн намын үндэсний айдлын онол боловсронгуй үйлдэлгийг улсын хууль болгон дэс дэвшүүлж Өвөр Монголын үндэсний бүлгэмдлийн айдлыг туршилгаар жолоодн дагуулж байснаас хуулаар жолоодн дагуулах болгон хувирулав. Үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуульд үндэснүүдийн хамтар жижиглэн хөгжлийг ахуулна гэж дурдсан нь Өвөр Монголын байлдахуудлын байр тогтоолтой дээд хэмжээгээр нийцэж байна. Хууль дүрмийн батлагдад түшиглэн манай орон хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардын баяжуулах, хөдөө тосгоны бүхтлээр хөгжүүлэн мандуулах, энергийн суурны бүтэн байгуулалт ба умаршийн нээлтхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж хөгжилтийн үр бүтээлийн хамтар эдлэх тогтчийг бүрэншүүлэн үндэснүүдийн одоогтлол тээш хамтар урагшлах бодсын суурийг бэхжүүлж байна. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн Өвөр Монголын их сургуулийн хуулийн ухааны дээд сургуулийн профессор Өсөмэй үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн нийтлэн хэрэгжүүлсэн нь манай орны үндэсний ажил дэх шинэ ажил холбоочрон шинэ шаардлага дурдсан байна. Энэхүү хууль нь үндэсний газар орны хөгжил жичиглэлийг ахуулах хуульчлалын гардч болохоор барахгүй, бас хил хязгаарыг бэхжүүлэн хил хязгаарыг мандуулах чухал дүрмийн тулгуурлал болно. Хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ба хил хязгаарыг тогтворжуулахын нэгдэлтэй төлөвжүүлж үндэстнүүдийн олон түмнээ хил хязгаарыг сахих хамтрал хүтнийг нэгтрүүлж хуулаар засах зам дээр хөгжилд нээлтгэх ба хил хязгаарын амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг ахуулах нь Өвөр Монголын умард хилийн амар тогтууны халахвчээ батгах бодит хэрэгцээтэй нийцэж байна гэжээ. Одоохонд манай орон яг шинэ хуулаар журамдал болгож хууль дүрмийн давуулгыг үргэлжлэн үндсэн шатны жасалтын үр бүтэмж болгон хувируулж хууль жилийн гэрэл гялваагаар үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жамыг гэрэлтүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Өвөр Монголын намын сургууль болон Дундад улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинийг үүдэх байлдах бодлогын судалгааны хүрээлэнгээс хамтран эрхэлсэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх онлын судлын

0: мэрэгжилтэн эрдэмтэн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийн чухал их онолын ба бодит асуудлын тойронд гүнзгий судлын ярилцаж саналаа солилцжээ. Судлын ярилцах хурлаас Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич орны дотны гаднах нэрт тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэнийг урьж Дундад улсын онцлогтой инженерингээр улсаа хүчрэгжүүлэх замаар замлахыг баримтлах ажилсан шинийг үүдэх системийн лавдун баттай ахиулах зэрэг гол сэдвийн тойронд мэдүүлэлт хийлгсэн байна.
1: Товч мэдээгээ сонсхий. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны бие тэмдрийн чуглаанаас Сагсан бөмбөгийн уралдаан 8 дугаар сарын 3-ны өдөр Бохт хотод эхлэв. Уралдаан 10 өдөр явагдана. Бохорны 11 аймаг хотын төлөөлөгчдийн анги уралдаанд оролцож бий.
0: Уртан дас хорны биеийн тамирын товчоо Мэйтон давчинтай хамтарч 2026 оны зуны амралтын биеийн тамирын хэрэглэгээний тэмдэгтээр

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годдох зүртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлэе.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн

бүр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмжил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуулыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн давтруудыг. Дундад толгойн 954, ахор толгойн

Өдөнбөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаагийн мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөлмөр хотын цаагийн хороноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн Мани хотын олон газруудаар цаагийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол хямхны хойно бай, зүүн хойно баяр жирвэсхэн бороон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Маргааш сүнээс нөгөөдөр болтол хянганы өмнө бай, баруун өмнө бай, зүүн өмнө баяр дунд зэргийн бороон орно. Зүүн хойно баяр үүлтэй. Бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно. Энэх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол хянганы хойно бай, зүүн хойно баяр жирвэсхэн бороон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Маргааш сүнээс нөгөөдөр болтол хянганы өмнө бай, баруун өмнө бай, зүүн өмнө баяр дунд зэргийн бороон орно. Зүүн хойно баяр үүлтэй. Бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно. Хайлар орондоо тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Алтан эмал болгосон тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Амгалан болгосон тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Баян хүрээ болгосон тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баян тухай болгосон тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Манжур хотын тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Ягш хотын тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Лавдадын балгасан тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Гэгэнгол хотонд тунгалгаас үүлшиж жирвэсхэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Аргол болгосон тунгалгаас үүлшиж жирвэсхэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Жалангал хотын тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Нэрэг болгосон тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 22 градус. Наажи болгосон тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Хайлар оронд тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худангар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулын тав час дамжуулъя. Хөлбөмбөр хот олон ишэд ардын зан үйлийн соёлын эх байлгийг гүнзгээс үргэлжлүүлж, соёл зугаацлын баяжлан ойлгох системийг байгуулан, эл газрын зугаацсдын анхаарлыг татаж байх.
2: Дээр хагасчилд Манжурын нисгэлийн буудлын бомб тэнхэн хил алсасан докторын худалдааны гадаад гаргалтын тухайсан ажлын давалтад нэмэгдлийг биелүүлэхэд хүчин нэмрэлсэн.
0: Ягш хот өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөлцөлийг үргэлжлэн ахиулж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Дэлгэрэх зууны уулардын хөлөн байр зугаацлын шижралтын цаг мөчөө ухтан авчирсан байлаа. Манай хот өргөн уудам талнуудхын амь ахын сурд зөшгөлөн олон нийшэд ардын зан үйлийн соёлын их байлгийн гүнзгөөс өвчилж соёл зугаацал биеийн тамир болон худалдааг усалцуулсан 32 зүйлийн ширс ажиллагын Нярн ямбай хуудан өрнүүлч тал нутгийн өвдөгч цуглаан ардын зан үйлийн үзүүлэг ам ахын хөдөлгөн онцлогт хотын цуглаанд зэрэг олон зүйлийн эзгнэлтийн хэлбэрийг хамарч зугаацсан наадах биеийн тамир сөлөөцөл бараа худалдан авах зэргийн нэг чогчж уусан соёл зугаацлын биечлэн ойлгох шичмийг байгуулан гэл газрын зугаацчдын анхаарлыг татаж байна. 7-р сард хүлэн байрын бүх орон бүсийн зуны удирдлын зугаацлын халамжил үргэлжилэн дэвшлэн ардын зан үйлийг биечлэн ойлгох зугаацлал нь соёл зугаацлын хэрэглэгээний шинэ гялэрсэн чиг болсон байна. Шинэ бараг баран хошууны богдуулын ардын зан үйлийн ажиллагааны тухайн талбайд уран сайхны тоглолт, уламжлалт талнуудхын уралдаан хөр талаар алхах онцлогт ардын зан үйлийн цуглаан аймаг зэрэг ажиллахыг ээлжлэн өргөнүүлж хөр хөгжнөр бялхан байлаа. Зугаацчид уудам тэнийгэр талнуудхаар зугаацсан сүрлэг сайхан байгальтын үзмжийг бахархаж уламжлалт уралдааны сонирхон өвөрмц ардын зан үйлийн ричидийг мэдэрсэн байна. Хүлэн байрын талнуудхын өнгө үзмж болон ардын зан үйлийн өвөрмц онцлогийн алиртэс сонссон байна. Ардын зан үйлийн ажиллагаа өрнүүлэхээр байгааг сонсоод би Бээжингээс тусгайлан ирсэн гэж зугаацч цайхаа ярьж байлаа. Тус удаа бол түүний хүлэн байрт анх ирж байгаа явдал болно. Өргөн уудам талнуудх нь хүмүүсийн сэтгэлийг уужруулж, эгэл боргож юн ардын зан заншил нь түүнд нэн гүн сугдал өгсөн байна. Хүлэн байр олноо сонцхой сэрүүхэн уур амьсгалаараа улсын дотоодод алдартай цуслангийн үзмжит орны нэг болсон байна. Чанар сантай ам ахуйн их байдаг төшиглэн манай хот өргөжилэн соёл зугаацлын бүтээгдэхүүний шинийг өгдөж, жүрэчилсэн онцлогт ойлголтыг бий болгосон байна. Үүнд ягшин Фэнхуаншан уулын үзмжийн орны зуны удирдалд цаасанд наадах онцлогт эзэгнэлтийн хэлбэр нь хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татаж бүх усад ховор цохох зуны удирдах цасны үзмжийг бий болгох энэ зуны удирдлын соёл зугаацлын халамжил болсон байна. Үзмжийн орных нь энэ зун 6 түмэн босоо 4 метр мөс цасны их байлгийн нөөцлөн уран даргацуд мөнгөн цагаан өнгөөр өнгөлсөн өвлийн өдрийн өвдөгш үзмжийг сэргээж зуны удиралд цасыг сонирхон зуны удиралд цасаар наадах гайхамшигт үзэгдлийг илрүүлэн зуны удиралд өвлийн цасаар наадаж нэг удиралын хос үзэгдлэр эдлэн онцлогт соёл зугаацлын хөв загварыг бүрдүүлсэн байна. 500 гарын метрийн тусгай мэрэгжлийн цасан зам дээр зугаацчид цасан дээрх тамирын хөдөлгөөний сэрүүн сэтэлтийг бэйжлэн ойлгож халуун наранд мөц цасанд хочигдсан өөрмц үзмжийг сонирхож дийлсэн байна. Айгам халам зуны цагад бас цасаар наадаж болно. Ягшдах энэхүү өөрмц онцлогтын өнгөрлөлтөл хосхүй юм а. Энэ жил зугаацсан наадах зүйл маш олон нэмэгдэжээ. Залгаад би гэрийн хүмүүс болон найз нартайгаа ирж туршиж үснэ гэж гэрэн можийн зугаацч шин авхай үзмжийн орны удлаггүй гарах гэж байгаа зуны удирдлын онцлог тоглолтод хүсэл дүүрэн ярьж байлаа. Энэ жил үзмжийн орных нь үйлчилгээ бүх талаар дэстэвшүүлэн цасанд наадах цасад газрын мотор мөц цасны гол сэдвүүд үзүүлэг зэрэг онцлогт төрөл зүйлийг үлдээсэн суурин дээр Фэнхуан нуурын усан хүшигт кино нуурыг тойрсон үзмжийн явган зам хөр гадна

0: хоноглох зэрэг уулгын шинээр нийтлсэн байна. Эдвэг баялаг олон ишэтэй шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдал нь зуучлагчдад бүх талын чанар сантий зуны өдрийн зугаацтын өнгөрлөлтийг авчирж өгсөн байна. Энэ жилээс маш манай хот бүх цагааны соёл зуучлалын шинэ хөгжилтийн ойлгоогд хүндсүүрлэн талнуутайгаа ойшгүй гол мөрөн ардын зан үйл зэрэг шилдэг их баялагын имхэл нь нэгтгэж олон ишэт соёл зуучлалын эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг нэгдэлтийн төлөвлөн байршуулж тал нутгийн маразм уралдаан, наадам, төмөн ахтын төвөргөн, морин уралдааны найрц зэрэг ширс гол сэдвүүд ажиллахыг шичимжүүлэн өрнүүлсэн байна. Соёл зуучлалын бүтээгдэхүүний хангалгыг байлгажуулахар дамжуулан уусгалсан хөгжих загварын шинийг үдэж бүх царааны үйлчилгээний шичимжийг төвлөржүүлэн соёл зуучлалын хэрэглэгээний загтгалгүрийн талт хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж зуны удирдлын зуучлалын ёс чанарыг бүх талаар дэс дэвшүүлсэн байна. Өнөөдрийн хүлэн борд хөх ногоон дэнжин дээр өхөр хоны бэлдсэн гоё сайхан үзмжтэй бөгөөд бас хөгжөнтэй сайхан сүнийн ажаахын амжилтын хүчинтэй юм а. Улрлын хязгаарлыг төвчсөн найр наадам байхаар баггүй бас цэцгийн далайгаар алхах романтик ойлголтын мөртөн хэл хязгаар орны гүн цусан ардын зан үйлдэл юм а. Хайлар хотын өдөр сүнийг уусцуулсан хотын соёл зуучлалын өнгөрлөлтөөс ягшийн зуны удирдах цасад ойшгийн гайхамшигт үзмж өргөнөгийн тариалан зугаацтын уусцуулсан нутгийн зан айл хүртэл манай хотын бүх царааны соёл зуучлал өрмө цонцлогоор ил тод байна. Сэрүүцэн тойрох ам ахын эрүүлжил совилттой ардын зан үйлдийн ойдгох сэрүүцэн амрах гэрийн гаднах тамирын хөдөлгөөн зэрэг олон ишэд эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгохын хамт байгалийн өнг үзэмжийн сайхан соёл иргэн шилдийн уулгатхан зугаатсан наадах туршилтын шин байдлыг бүрдүүлжээ. Энэхүү зуны удиралд хөлөн бор цоо шин дүрс байдлаар 8 зохисын зугаацчдыг тал нутгад өрн залж байна.
1: Манай хорооны мэт энэ жилийн дээр хагасчилд Манжурийн нисгэдэм буудлын бомтын хин Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орн хил алсалсан электрон худалдааны ерөнхийлсэн туршилтын орны төрийн бодлогын давуулагта төшиглэн хяналтай хамаарлын үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж ажиллагааны завгураа шинчилэн хариат орныхоо 9610 хил алсалсан электрон худалдааны гадаад гаргалтын тусгайлсан ажлын давуулалт нэмэгдлийг баялуулхад хүчин нэмэрлэж гадаад гаргалтын арилжааны ерөнхий үртэг 40 дүншүр төхөргөө давж Манжурийн Орслугагийн гадаад арилжааны тогт хунаар нэмэгдэхэд үргэлжлэн хөдөлгөө хүчин нэмэрлсэн байна. Манжурийн нисгэлийн буудлын бомтын хин Орсын хил дагуу хилийн бомтын орон байрын өвөрмөц давуулагта түшгэлж хянан хамаарах ажлын талбарын байршлыг тасралтгүй төүлржүүлэн одоохонд хам хөмөрөг Манжурийн зүүн хэсэг олон улсын шуудны зүйлийн соёлцооны товчоо зэрэг 3 хил алсалсан электрон худалдааны хяналт хамаарлын талбар газрыг байгуулж дуусгаад ашиглалтанд оруулж Манжурийн баруун төргийн нисгэлийн буудал Манжурийн ерөнхийлсэн гайл батлах орон зэрэг 2 шинээр байгуулсан хянан хамаарлын талбар газрын түргэн хөргөлтийн хэрэгмийн гардам гүйцэтгэх төрөгдөгч удалгүй ашиглалтанд оруулж бүх царааны олон чигээр тулгуурлсан хил алсалсан электрон худалдааны хяналт хамаарлын захсаалыг алхам алхмаар бүрдүүлэхээр байна. Дээр хагас жилд Манжурийн нисгэлийн буудлын бомтынхын нийт 9610 хил алсалсан электрон худалдааны гадаадад гаргах бараага 3206 тэрэг удаа хянан хамаарч бараа нь 6624 чиг 47 төмөн хувь ерөнхий хүнд нь 2 чиг 69 төмөн тонд хүрч гэрийн эдлэл хэрэгсэл хувьчис хондор шахаа малгай хөнгөн аж үйлдвэрийн үйлдэхүүн зэрэг таварыг засмал замын бомтор дамжин олон улсын зах дэлгүүрт гаргасан байна. Бомтор төргөн өнгөрөх талаар Манжурийн нисгэлийн буудлын бомтын хин хил алсалсан электрон худалдааны нарийн дансыг харгуулан явуулах хурангуйлан бүртгөөхөд дүхм үзүүлэх төрийн бодлогыг бүх талаар найдваржуулж олон системийн тоо баримтыг нэвтрүүлж хөмөргийн өрөөний хуудсыг аут харгуулан дансалж харгуулан данснаас гаргахыг боловлон аж ахуйлын хүний хүчээр гоёчлон мэдүүлэх гогцоог багсгав. Өөний хамт хил алсалсан эдбараага уул газарт нь сольж ачаалах шигтгэлт маягийн хянан хамаарлын загварыг шинээр үүдэн эдбараага 2 дахь удаа дамжуулан төвөрлөх гогцоо хасаж ганц төргийн ажиллах цагийг 3 цаг шахам арвилж ганц удаагийн эдбарааны гүйлгээний өөрийн үртгийг бараг 700 төгрөг буулгав. 52 бүхэл өдрөөр урьдчилан болзож бомб өнгөрүүлэхийг хэрэгжүүлэн гэрт нь хүрч төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлахыг байнгужуулан өрнүүлж аж ахуйлын хөгжилтийн хүсэл шаардлагад өтөр түргэн хариу тусгаал гаргасан байна. Унаас гадна тус бомбт төгшөрийн судлан магадлахад түншиглэн эзэмтлийн завхрыг шилдэгжүүлэн байрлуулж тухайн талбарт байцаан шалгах болон таширмаар сухчин байцаагийн байнгужуулан өрнүүлж эрхэд халсан захиран хамаарах төрлийн тогтоолоос жүрцэн таварыг чанга байцаан шийдвэрлэж улсын хаалгадах хяналт хамаарлтын сэргийлэлтийн шугамыг баатас сахисан байна.
0: Манай хурааны мэдээ яш хот хүйтэн орны тариалгын хөгжилтийн онцгой зурлан өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөлсөдийг үргэлжлэн ахиулж ам бодааны амар төвчний хорой шугамыг бэхжүүлэн одоо үеийн тариалгын тогтмол хөгжихэд хүчин нөмрлөж байна. Энэ жил Ягш хот өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын ёсч нарын дэвшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж бүх жилийн төрөлсөдийн ерөнхий бодлого

0: Тийм бүтээн байгуулалтад ус бордуурын нэг чагчижуулах, туслахан усаж, ус арилгах зэрэг инженерхи голдохтыг хэрэгжүүлэн, ганхуурай ус дутагдах, услалт нь тэгш бус, уналт нь тогтунгүй зэрэг тариалангийн үйлдвэрлэлийн хүчир асуудлыг хандлагын чанартайгаар шийдвэрлсэн байна. Одоохон болтол тус жилийн тариан газрын тэгшлэн засах, өндөр бүтөмжтэй услалтын шичмийг байгуулах, тариан газрын замын хатруулах зэрэг гол цогцод инженерийн нэгэнт үндсэндээ дуусгаж, бүтээн байгуулалтын ажлын баримжаа ёсоор чанга найдваржуулан, ганд бол усалж дийлэх, үерлвэл ус салж болох, зам харилцаа нэвтрэх, машин маханыг тариан газарт орж дийлэх бүтээн байгуулалтын харалтыг биелүүлсэн байна. 2019 оноос нааш Ягш хотынх нь бүх орон бүсийн өндөр баримжаат тариан газрын өөрчлөлт эстэвшүүлэх үргэлжлэн шичмтэйгээр ахиулан өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн нийт 29% 101 баримжаат хэсэг хэрэгжүүлэн нийт 51 том 4800 муу тариан газрын өөрчлөлт байгуулж ерөнхий бодруулалт нь 10 тоншөр 9800 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Олон жилийн бүтээн байгуулалтар дамжин өнгөрсөний тариан газар нь тархай бутархай услахад хүчээр зам нөвтрөхгүй, уналт нь доор байдлыг хувируулан тариан газар төвлөрөн залгалтсан төхөөрөмж бүрэн ус арилгах өндөр бүтөмжтэй, өндөр уналттай баримжаатсан сайн тариан газар болгон өрчилж, тус хотын тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нөхцөлийг өндэснээс нь сайжруулж, тариан газрын ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг ихээр дээшлүүлсэн байна. Баримжаатсан тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлүүд найдваржуулагдахыг дагалдан Ягш хотын тариан газрын ёсч нар дээшлэн тарж тэжээх үр ашиг нэмэгдэж, гамшихыг сэргийлж гамшихыг багасгах чадвар бүх талаар дээшлэн, газар шорон шин амжилтын хүчний сэргийлж тариалгийн ёсч нарыг дээшлүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлснээр баггүй амбуданы амар төвчний хорой шугамыг Лавдунбаттай сахиж хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах тариачдын орлогыг үргэлжлэн нэмэгдүүлэхэд хөчрхөг их хөдөлгөө хүчин горомдуулсан байна.
1: Манай хорооны мэд ойрын өдрүүдэд Хүлэнбор хотын айл газрын хин олон хэлбэрийн цэрэгэ хөрөлгөн цэргийн гэр бүлийн харгалзах ашиар сажиллага өрнүүлжээ. Хотод суугаа цэрэг ангийн дарга байлдагчээ өргөн олон цэрэгээс халагдагсдад баярын өдрийн мэдчлэл болон зүгнэлд өвшүүлжээ. Шин цаг үеийн хоёрыг хөрөлгөн хамтар байгуулах ажлыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлжээ. Цэрэг ард сэтгэл нэгдэжээ цэрэг анги орон нутга хамтар байгуулах сайн сайхан байдлыг бэхжүүлэн өргөтгөв. Ойрд Урт замын аян дайны гайхамшигт он сарыг үл мартан умраат хөлийг сахин бараалхад жагас усны гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй гэх Хүлэнбор хотын цэрэг цагдаа ардын 8 сарын 1-ний 2-ийг хүрэлэх уран сайхны хамтарсан тоглолт

0: хугацаа үргэлжлүүлэх эрэлхэг баатарлагаар шин цаг үед эрэлхэглэн урагшлах цогц явхаг амтлагаар харуулав. Бүх талбайн тоглолтын уур амьсгал хөөр хөгжөнтэй байж, алга ташилтын дун тасралтгүй цуураатж, газар болгонд цэрэг ард хамтаар баясалдан, эйлдэг зөөлөн сэтгэл уусалцсан өдгөн зузаан уур амьсгалаар бялхана. Хулмар хотын цэргээс халагдахстын явдлын товчоогийн нарин бичгийн салааны гишүүн Ли Хуй илэрхийлэхдээ 2026 он бол Дундад улсын Ухаантнаан байгуулагдсан 105 жилийн ой. Дундад улсын ажилчин тариачны улаан цэргийн урт замын аяндааны ялалт олсон 90 жилийн ой мөн. Энэх чухал зангилгын чигт 8 сарын 1-ний 2-ийг хүрээлэх уран сайхны хамтарсан тоглолтыг эрхэлсэн нь онцгой дурсгах аж холбогдолтой юм. Тос удаагийн тоглолтод оролцогсод чөм жинхэнэ алууны цэргээс халагдагсад болон цэргээ хүрээлэх төлөөлөгчд байж олноороо чин үнэнч уг санаага өвөрлөн тайсанд гарч тоглолт гаргав. Тоглолтын бүрэн чөм цэрэг анги орон нутгаас сэтгэл нэгтэй цэрэг ардын сэтгэлэг гүн зузаан байха чин үнэнч хайр сэтгэлгийг үнэн сэтгэлээс тайлбарлсан байна. Дараагийн алхамд Манайхот Умрад хилийн хоёрын хүрээлэн хамтаар байгуулах ажлыг өргөлжлөн гүнзгэрүүлж, цэргээс халагдагсдын элцүүлийн үйлчилгээний батлагын төрийн бодлогыг нарийн ямбай найдваржуулан цэргийн хөдөлгөх, цэргээс халагдагсдыг халамжлах гүн зузаан нийгмийн уур амьсгалыг өргөлжлөн бий болгоно гэв. Морин даваа дагуур үндэстний ууртаа засах хөшөө олон ишэд арга хэмжээгээр хоёрын хүрээлэх ажлыг гүнзгэрүүлэн буттайжуулж бүхний хамрах хэлбэрээр төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах, байнгажуулан нийгэмчлэг цэргийг хүрээлэх ажилгаар дамжуулж бүх орон бүсээрээ цэргээ дээдлж, цэргээ хайрлах, цэргээ хүрээлж цэргийн гэр бүлийг харгалзах гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгов. 2026 онд тус хөшөө худалдааны хэтдэлгүүр идэн умдан тос нөмөх өртөө зэрэг 32 шилдэг худалдааны үрхийг нийгэмчилсэн цэргээ хүрээлэх системд нэмэн оруулж 8 сарын 1-ний хугацаанд хэрэглэгийг хасаж эхэлтрүүлэх тусгай харгалзлал үзүүлэх зэрэг сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээг төвлөрүүлэн хэрэгжүүлж цэрэг хүний хүндэтгэх төрийн бодлогын ашиг тусыг нүдэнд үзэгдэж гарт баригдам ардд ашиг хүртэх асрамж болгон хойруулав. Цэргээс халагдсан Чин Аржин хэлэхдээ хошууны цэргээс халагдсан явдлын товчоогийн ажилтнуудын үйлчилгээ халамцаг бөгөөд нарийн ямбай байж элзүүлийн төвхнөлөх төрийн бодлогын халсралгүй тайлбарлан хов хүний данс өхмөлийн шилжүүлэн залгах явдлыг санаачилгаасаа дангаж элзүүлийн мадахтын асуудалд нарийн ямбай хариулт өгч өндөр бүтөмжтэй үйлчилгээ хангаан ондоо газарт нутгтаа бүтсэн цэргээс халагдсад өнөнхөө халамжлал болон хайр халамжийг хөртөөж хариалгадах сэтгэлэг болон зол жаргалын сэтгэгдлийг гүйцэд эдлүүлбэ гэв. Гэгэн голхот нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг махтан сайшааж 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баярыг баярлан ухтах соёлоор ардд ашиг үртэх тоглолтын ажиллагаа зэрэгээр өрнүүлж уран сайхны тоглолт болон хуульчлалын ухуулгын загварыг шинээр үүдэж олон түмний оюуны суртлын амьдралыг баялагжуулахын хамт цэрэг хөрөлж асран харгалзах хамаа бүхий хууль цааж хууль тогтоолыг түгээмэлжүүлэн улсаа хайрлаж цэрэг хөрөлөх урагшлан давших зөв чиглэлийн хайр сэтгэлгээ дамжуулав. Тус хотын холбоо зээл гудамжийн нам болон олон түмний үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Ян Фу Бин илэрхийлэхдээ зээл гудамжийнхын цэргээ хүрээлэн цэргийн гэр бүлийг харгалзах гол сэдвүүдийн нягт уйлдуулан олон түмний бодтын хэрэгцээ шаардлагатай нягт уйлдуулж эл төрлийн чанар сайтын эх байлгийг нэгдэлтийн төлөвлөн эмхлэн нийлүүлж соёлоор ардд ашиг хүртэх цэргээ хүрээлэн ардд дүхэм үзүүлэх үйлчилгээний арга хэмжээг өргөлжлөн дэс дэвшүүлж хайрат орны олон түмэн болон цэргээс халагдагсдын зол жаргалын төрөгдөл, хөртөмжийн төрөгдөл, хариалгадах төрөгдлийг өнөнхөө дээшлүүлнэ гэв. Дараагийн алхамд Хүлэмбэр хотынхын цэргээ хүрээлэн цэргийн гэр бүлийг харгалзах, засгаа хүрээлэн ардаа хайрлах шилдэг уламжлалаа өргөлжлөн уламжлан бадруулж эл төрлийн хоёрыг хүрээлэх гол сэдвүүд ажилгаар гардац болгож, ажлын сэтгэгчээ шинчлэн, ажлын арга хэмжээгээ шилдэгжүүлж, цэрэг анги орон нутгийн гүнзгий уусалцсан хөгжлийг Лавдунбаттай ахиулж, хад чулуумт Батбих цэрэг засаг цэрэг ардын бүлхэмдлийн байдлыг өргөлжлөн бэхжүүлнэ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй анхны хянагч цэлгэр хянагч соёлтой ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн цолоо баясгалан мөргөжилтэн жүдэн.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төлөвлөгөө.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хамт зөвлөлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилж болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар нэвтрүүлгийн хөтлөгч болох

Хөдөлмөр хотын хам зүү цэлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач үгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд 3 сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын хамт зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давулгаан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Хүлээн авсан сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Монгол хэлээр 10 минут.
1: Манай хорооны мэд орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний дүрмийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлжээ. Гэр хөрөнгө орон суучийн зах дэлгүүрийг хүчлэн тогтворж уулахын төлөө Хүлэмбор хот орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгийг гарган авах зээлэг өгөх төрийн бодлогоо шилдэгжүүлэн тохируулжээ. Шинэ төрийн бодлогыг 2026 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс жинхэнэ хэрэгжүүлэхээр бий. Төрийн бодлогын Хүлэмбор хотын засаг захиргааны орны тушаан хадгал уулсан ажилтанд хэрэгжилнэ. Тосуданы төрийн бодлого нь гэр байшин худалдан авах болон орон суучийн өдөр тутмын зарлагын хамтад нь харгалзаж, орон суучийн хэрэглэгээний ил гогцоогоо бүх талаар хамрав. Орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгийг гарган авах талаар орон суучийн хэрэглэгээний төрлийн гарган авах тухайлсан ажлын төрөл зүйлийг улам нэг алхам өргөтгөж, орон суучийн хэрэглэгээний төрлийн нэн олон өдөр тутмын зарлагыг орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгө гарган авах хөвчөнд оруулна. Зээлгийн талаараа үлдвэр тоогийн дахин тоогийн хязгаарлыг хүчингү болгох, зээлгийн анх тушаах харьцлыг бууруулах, зээлгийн тоо хэмжээг дээшлүүлэх зэрэг аль олон арга хэмжээгээр дамжуулан тушаан хадгалуулах ажилтны орон сууч худалдан авахд хүчтэй дэмжлэг хангасан байна. Өнөө хамт олон өр хүүхдтэй гэр бүлийн дээдэсийн чадвартанд тоо хэмжээг дээшлүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Батлагын эрчмийг улам нэг алхам чангаруулан гэр байшин орон сууч худалдан авах бэл мөнгөний дараасыг үнэнхүү хөнгөрүүлнэ. Хүлэмбор хотын орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний төвийн цуглуулах гарган авах салааны тухайлсан ажлын гол хамаарч Янгуан Тин хэлэхдээ. Энэ удаа орон суучийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний шин төрийн бодлогод 5 төрлийн гарган авах тухайлсан ажлыг шинээр нэмэгдүүлв. Хүлэмбор хотод тушаан хадгалуулсан ажилтан жичээ түүний хань нөхөр нь гар гүйцэтгэл хийж болно. Нийтийн хурамдуулгын мөнгийг гарган авч дулаалгын сүйтгэл, адал ахуйн сүйтгэл, засаж чимхэлэх сүйтгэл, сэлбэн засах бэл мөнгө, гэр байшин худалдан авах гэрээгийн гайл тушаахад хэрэгжилж болно. Гүйцэтгэхэд тус хүн жичээ хань нөхөр нь нийтийн хурамдуулгын мөнгийн зээлэг байхгүй, нийтийн хурамдуулгын мөнгийн зээлгийн дагалтын хариуцлага байхгүй, дансан өрхийн байцаан битүмжилж цэвдэгшүүлсэнгүй байх хэрэгтэй. Эрэм хоёул хамтаар гарган авахд хоёр талаараа хамтаар тухайн газар

тооцоох хэрэгтэй. Адил бус тухайлсан ажилда гарган авах тоо хэмжээг тус тусаа хязгаарлан тогтоох, гүйцэтгэх давтамж удаа, буян үнэмлэл, 1-р төрлийн хадгаламжийн карт, өмчлөх эрхийн гэрч баримт, харгалцсан пё баримт зэрэг материалыг авч нийтийн

дээдэсийн чадвартан нийтийн хурамтлагын мөнгөний зээлэг гуйчлахад одоогийн хэрэгжүүлж байгаа хамгийн өндөр тооны суурин дээр 120-аар өсгөөж болно. Дээшлүүлсний дараа ганц ажилтны хамгийн өндөр нь 72 төмөн төхрөг зээлж болно. Хос ажилтны хамгийн өндөр нь 126 төмөн төхрөг зээлж болно. Өөний хамт олон өр хүүхэдтэй гэр бүл болон дээдэсийн чадвартны хоёр зүйлийн нөхцөлд нийцвэл тоо хэмжээг дээшлүүлэх төрийн бодлогыг давхар хэрэглэхгүй. Дурын нэгийг сонгож болно. Өөний хамт бид дансан өрхийн үйлдвэрийн дахин тоогийн хязгаарлалыг хүчингүй болгож, хам зээлгийн анх тушаах зоосын харчлалыг бууруулваа гэвэ. Манай хорооны мэд ойрд Хулмар хотын хэсэг газар оронд ширүүн бороон ороход эл газар эл салаа мөчрийн хин дарын түргэн идэвхтэй шийдвэрлэж ховролтыг анягта анхаарч ширүүн бороон орох цагуурыг сэргийлэн аргацаж ард түмний амьнас эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлахыг тэрүүн байранд тавьж үерийг сэргийлэх ажлыг бүх хүчнээр сайтар хийсэн байна. Айрын өдрүүдэд үргэлжлэн ширүүн бороон орох дээд урсгалаас ус ирэх зэрэг олон зүйлийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж Яхс хотын Мяндүх балгасны голын усны төвшин нилээд өндөржин үерий сэргэлэх аюул төвшөр довайн байв. Тухайн газрын хин тэр даруйд нь хариа орны бүх талаар хайн байцаач хариа орны бүлэн газар жалга хуучин тоосхны үйлдвэр зэрэг голдлохтын үерийн сэргэлэх гэмт суугийн байрдад чиглүүлж хүчнээ төвлөрүүлэн төгшөрт хэсгийг ерөнхийлэн засах барилгын ажил өрнөлөв. Одоохонд голдлохтын үерийн сэргэлэн засах барилгыг нэгэнт бүх талаар дуусгаж нэнт 232 метрийн төгшөрт хэсгийг өндөржүүлэн бэхэлж 1200 гарын метрийн үерийг сэргэлэх гоосуугыг цэвэрлэн нэвтрүүлж орон бүсийн үер устлыг залах чадварыг ихээр дээшлүүлв. Тос балгасны ардын засгийн ордны үерийн сэргийлэх албан гэрийн дэд эрхлэгч Ванг Шүжин хэлэхдэ. Энэ жил бид голдлохтын төгшөрт хэсгийн үерийн сэргийлэх цэгцлэн засалтыг ардын амьдралын төрөн чухал бодит явдал болгооч. Өнгөн талын цэгцлэн засалтыг таягдж эх үүслэс нь үндэснээс нь засахад анхаарлаа төвлөрүүлв. Хашилгыг бэхлэх, гоосовгийн хурамтл бодсыг арилгах, усны халхавч нэмэх зэрэг үнэн бүтний барилгын арга хэмжээгээр дамжуулан олон жилийн турш үлдэгдэж ирсэн үерийн хугацааны амар төвшний гэм суугийг туйлбарт шийдвэрлэж эргэн тойрны олон түмнийг санаа амар болгосон байна гэвэ. Шинбарга баран хөшөөний бачин байдлыг аргацаа хамаарлын товчо ажилтнаа зохион байгуулж голдлохтын голын хэсэг болон амархан устдах чигт тор татах маягийн тухайн газрын байцаалт өрнөлөв. Ажилтнаа голын усны усан төвшнийг нарийн ям бай хайн шинжиж хашлаг далангийн байдал болон үер залах төхөөрөмжийн байдлыг жагсаан байцаач аюул төвшрийн далд гмиг цаах тухайд нь шийдвэрлэн үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэнхүү баталж байна. Тос хошууны бачин байдлыг аргацаа хамаарлын товчоогийн аварга туслах төвийн дугуйлангийн дарга сүрлэг хэлэхтэй. Үерийн хугацаа орсноос нааш бүх хошууны гол нуурын сав газар, хотгор газар, зам хөргийн голдон зэрэг голдлохтын орон бүсэд байнгын байцаалт хийж, эх дансын хэлбэрийн хамаарах, нарийн дансын хэлбэрээр ахиулах, дугаар хасах хэлбэрийн цэгцлэн сайжруулалтыг хэрэгжүүлв. Өөний хамт үерийн сэргэлэх эд бутцыг нөөцлөх, хамаарч хамгаалах зэрэг ажлыг сайтар адгаж, одоохонд үерийн сэргэлэх эл төрлийн эд бутцыг 20 гарын зүйл 2000 гарын ижиг бэлтгэж, үерийн хугацааны аюулаас аврах үндсэн батлагыг хангаж чадна гэвэ. Хулмар хотын усан ашиглалтын товч ард түмнийг дээдлэх, амьдсыг дээдлэх ямагт баримтлж, үерийн сэргэлэх эл зүйлийн ажлыг бүх хүчнээр сайтар хийв. Дөрвийг урьдчилан мэдүүлэх системийг буттын адхав. Тухайлбал борооны байдал усны байдлыг урьдчилан мэдээлэх, хянан хэмжиж урьдчилан сэрэмжлүүлэх торийг нягт сүлжих, үерийн сэргэлэх төслийн системийг төвлөржүүлэх, бодит тайны бачин байдлыг аргацаах бэлтгэл сорилт өрнүүлэх зэрэг болно. Уулан үерийн гамшигыг сэргийлэн зэмтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, үндсэн шатны аюулаас зайлуулах сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Өөний хамт дунд бага гол мөрний сэргийлэлтийг чанга атгаж, үер залах амар төвчний хорой шугамыг бат сахиж, усан чүүрмийн амар төвчний хорой шугамыг чанга сахиж, усан чүүрмийн үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг баталж байна.
Үерийн хугацаанд бүтэн байгуулж байгаа барилгын үерийн өнгөрүүлэхийг чангатгаж барилгын амар түвшний хорой шугамыг бат сахин системийн тохируулах тогтчийг шилдэг жүүлж

0: 24 цагаар жижиглэн сахих хариуцлагыг бод тажуулсан байна. Аван хүндэсний ууртаа засах хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Фучаны мэдээлснээр Төрөхөн аван хүндэсний ууртаа засах хошууны 6 хүмүүжлийн товчоо хошууны соёл баян тамир араажуу тэлгэсийн товчоо хошууны тариалан болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчоо хошууны галуунтрах аварга туслах их анги хошууны зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчоо зэрэг олон өөрөг чадвартай салаа мөчөртэй хамтран зуны амралтын хугацааны сургуулийн гаднах боловсрлын байгууламжид хамтарсан тусгай төрлийн байцаалт өрнөлөв. Тусгай төрлийн байцаалтанд Хариат орны 13 сургуулийн гаднах боловсрлын байгууламж, жичээ сурагчийг найдан хамааруулах ангийг хамрав. Эрхэм сонсогчдоо, Сони Мэда 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зулаа.
1: Хорийн үлгэрээ анхаарн сонсдог эрхэм сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт бүх ширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун ар Лиудүүчэнг төвшитгэсэн гэсэн хуурын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхорой.

хандгсэн жүгтэнд харгагч нүггүй шүү. Хагааны жирэ дотроон бодоод өснө. Миний шэжаванд анха хөтэн жилийн мөндө би нэг хатан жалаг учири чоодор хэлин вид. Миний өсөргөөс болвол гарж ирээд надгий хилэн агури хүргэж. Би жангдан хилэнэл сандур муу санаад явж. Энэ үчиддэр гэж үү? Эсвэл ямар нэгэн хүнээ үдөлгөндөр орж яг гэж үү? Юу югин ялгурийн олхой чингбүчөө шээжо вангнэ. Чан ашиги болвол хагааны жин бад мөдөг тулдан. Одоо үн уучри яг фатуу таарангадал яан тайши. Хэмнэ соосын суудлас үндил жүм босжи. Үжин ане ган нүмну үбдэн нонглан зүгдо. Үтту дөргүн мүргжи. Үнни болбаасу үжин аккан үшуула. Үттөөм болбол эрлгауи болбол үлсин үргот татсаруэ. Чингүл яаж эрлганда? Басыл лиг чиргар дарайштагын. Хагаан ичинэн асууж бэн. Чингүл хэжэ мордож хэжэ явна. Хүхшин тайши чи буян жава хан ботгүй болбасу үн учири бүтөөсн үү. Үнэж асууин бид ян тайши төсгөлүүгээ сандаржи. Хүхшин тайшчин болбол хэшил байга ябдал биш. Хөрбөө хийгад би хэтүүгэжрил юу жүү чангдар мордж яснаа сүүлэр өчөө. Хаган нэчин чамаги хамглаг.

хамгийн додноо хүнжин болвол би гэн. Хааны жинэн сонсоод жинхэлээ бас үнэрэн таарыг ясимдал даана. Одоо чингмэл хэн явна гэж. Нэг дуурад болвол гарч ирсэн үгэ. Хааны жин явах сэт гарч ирсэн үгэ болвол төсхөлгүй хэлгэлж. Хоёр дагуулж. Бат гарч ирсэн үгэ. Жа коруп дагуул. Доброт нүрт тэнсэн асуулаар хаанэ жаргаа жүшгэж болов ядалдаан хэнэн болбочи.

0: өчөн богто хани жирлэг боохи хөлөгөөд элэм болвучи сэтгэл үгээ мөндөржэ өчөнө хагане жирлэг тушал боогуулаа Урим буйорон уужуул таран гэд.
1: За.
0: Хүнэ дэрвөлэгт хүн очвч. Алагтад ирнэг. Мөн ягтэ ээж вэ хин вид. Гаднаас болбол нэг юм мооне орчжи. Үжинэ өмнөө болвола. Уптунгун уналад уттуу төргүн мөргөж ивэн. Эр хүнимдэг бүлө. Шэйлүн. Шэйлүн болвас өдөг 68 насгий тулаад. Хөтивэр 68 хүржээ гэдэг болвочэй. Гүн болвас асим бим болвол. Бичиг чиргэн нүрдми сураад. Кавья бутол каргагуте толдан чодор орж ирэхгүй. Чиглэгэн хагаанижим болоод хуунгёнянаа төжөөсөн болхлээ дураараа. Хотны дундур явна. Яг өнөртэй гүрэв. Уумын уудны гадуур караг таарч. Үн үйсэд болуасу хагааны жинэн хилэн агар үрч. Хэн явандараас хэн явангэд жангдаж байгаагийсон.

арвын орны эжин минь. Ангабака дүүгигөн аврал дам бахта бол. Ахтин бэй, шэйлон бидэ, албэн жиргий авачи жэвэгад авги болбол дарчэйя. Хагаан ижинэ түсгэл үгэ байлжэ. Нүрдэн адгар жиргүн гуэ болхэлэ түйлэн гачэгчэга толдан дүүгэн болсэн шэйлонга. Үврэн бэйоран яманжэга толдан сэн гэж. Шүэйлүн болбаасу үнвэсэд отором бодже. Миний авэг үнэ оруфсан болуэл би очиж байгаад өвэрин бэйоранэг хэлчэ шүчча жам болио авэг тэгаан гэд. Оруфсан гэш басан магадүгэ жүйл жүйлэгий бодоод. Хайшан болбача хагааны жинэн болбал жарлэг болгаж. Юэйшуэнэ тамэг сэлмэй тушаан өгэн видэ хэшэг гэмаан тасаж авч. Дээн мүргод хэши ураад

ഏരാൻ മോർത്തിജി യാ പങ്കസനി സംസാത ഉർഹി നല്ലൻ സേതുത എല്ലം വൽബജി സശതി സന്ദ്രജേഹി യഹീദ ഉബ്രിനോ അവക്താൻ ഉചുക്കോര യവങ്ങജങ്കോജി എല്ലം വൽബജി സന്ദ്രനാൽ нилэг тугул бартын намри долон гэдгээр яг мөн үчирийг арж яагаад элем болбоч эн сандраад чинь биш аракгүй элем болбоч эмнасан ягаад карч иргүнгүй шээйрэн үе үжиод хөдий хөдий нээрлаад юу нүйсэд болоосо хагааны чинь жирэг болгаач тайшиг оло тайшиг ологон болбол өмнө талдан цогдоод Төр мөтөж аавар чинь сонсхий хүснэ гэж хэлин үйдэ төрийн нэгж нь

Имасам болвол швейлун чодарсан нади түглөр элева бетнан бүлгэжи үн орондом болвола тайши чид чиргин нэрхи атгжэга болхлэ сен сен шилдэг чиргиги болвол арбан дүмби салгаа нугод бүлгэж бэ

өчрүүгээ тулданаан өттөн жоги тарчээ. Шээ юлунг бол басуу гэртан ошоад бүл тэж байгийл хуэ. Яң таршинэ бүйу. Өртін хол чэган хэргэл барауғынаран. Өрім бүйрам бол бол тэнэдар чаларжээ. Тотэл бүн гүлүү энчдий сүрін өт.

Түчнэ мати дөшин тэбнэ нэ мати дошин хөр нэмийн донти хөгшин жир арван дүмгэж хасраа дэгэн бидүү хоёр чиргэн.

0: хэмнэ натган мутгагни тайши өнө жирлэгаар болбола
1: өгшин
0: жан жом болбол арван дум салади гарла шуу тиад үндэр дуунараа сэрж өнө өдөр болваа суу та нарав да шэчо ванги болвол дарахаар мордож явна өнкрэ болваа суу очир явдал гаргаж болвой сэлэг батуги сэн сэн хэрэгтэй гэж өри хүрүүгээ хөдөн үгэн хөлөөд болвол тайши фүтэн өргөдөл ирэв шүү чё ян тайши хане жавраар болбасу хөгшин зэд арван дүмий салгаа нүгж бараад сүтгэлийн дотором баялжээ вангсунгдаан хэлвэд вангсунг болбол бачу байлаад үний хэлвэй шээйл үнээ бийу үттін хоолжээгаан хэргэлэн дуасадий 소재에서

хурдан улган мордоо тэггүй шанг машин дээр жогслоо. Ахта улгмари түргэн мал явж иргэж жарлаг моин вид мөртөж дэг матун нартд мөндэн дэндэн нандач. Мөртөж дэг мөрн ашаны доттор матун нартд болбол мөндэн дэндэн яарат. Ахта улг шэл ижадр болвасу умал хэчари таарул чэгсэй шуу. Арвэллангни амга амне дотнын нумлжи алтын хоёр шагрги түшин даггэн дуалады менсэнзэн номер манглэ дөрн улэгади чонын шүрвсэн загалдыр чине догрыг огтжи сандан модны өмөли мандан дөрн шогчи сэнэ мэн гэнжиги

хортон могын ходрог хэгүүр өндөглөж сэрн артын санхас сүүжин дөөрн дарж сэлчиг болоод мэлчиг гүг өнгөр валж хуглуугийн нүмлрүг хүжнэ дотторы хэйжи хөрн хаарты жалла омруу дагган дуалж хүрлөр хийсэн хонгни хүжнэ доорн хонгнижи гучин жүрэгаан товруу гэрл гарэн үжигдэжи гэлор хийсэн валуу шаанн гэлэлжэн нарагдэжи ахта улг часан жаггаан байлун жүйгий өмөлөдэ авадал ирлэ шүүээ жа шуэйрүндүр тушаан үггийн үдэ шуэйрүн аа

0: Гурванжан чурганчи тэнэ дөр болвасу төшөн усрод таванчи дөр гарадл явлаа шүү. Тэгэ төшө тав чурганчи үсэрч өгсөн талдан боогод ертэн бэдли хэлбэсу бүргө шампу боогод ертэн нэгэлэн нэтэй шүү.
1: Чё?
0: Юу юу юу Шуэ илон а. Ган оди гараар чаж ту оди дөрвчилж. Линг чиги сэжиже шуэ чиги үргот. Линг чанар чагат юг чириги гом болвасу сэнувжин кэлэ барва. Учуан олэн ширги гон сэл лавла дучин гэлли. Утлсун чиргүүди болбол бүлхэн үгвад бэна.

Нуте амм болбол лэлэн дэлэн алдэрэжэ уусэ гоочэ вэнэ бас вэна. Утэл жихсэн явтал ямарсэн жүйлгэж вэна. Чиргигэн учэв гэнэрэн яң тайши дуру болбол төсгэл үгэ хортоод. Үн холгайги учхай. Хага ичинэ хэлтэнэм болбол нээскүүмэтту чирэг чиргий бүлхэн үгэб. Чэгэжи жавари хүрэгэд чирэн насанна тошонэн чиргоги болбол арбэн тумби бүлхэн үгжи. Шээйлунга. Сээтэн тулаандыру мордэ яванжага тулдан. Дяад үрүүгчүлэд бастуно. Ямаг чааша, хүгшин бол оса алдарах. Хүгшин жиргам бол басу лаптун дарай шибдун биле. Диада ватал бол дэн тулан бордаде торшилог бол бол үлгумжи тулдаан. Ян тайшине бэлхан үхсан жиргия бачвайга.

олбол бүлхэг тэлвэ жэгсэн болдан. Анги анги салгабул тогнэ доро чиргэн жэгсэхар болдиды. Нэртэнэн бэсгий соглэзи шуэй ху. Агьёй шуэй. Элга чорыг тлэн чиний хөнэ бүйэн нан фан бинг дингуа лигалин орнди хамгэ.

өвн үйсөөди болбол улан улагч нь улан үйн тоог төшөөлөм бачэ улан матрийн жүрги тогнэдэрэн жүргэлж шэй хүүгсэн устгий жандан тамтгэл барнаран хүхшин чирэг хоёр тумби салгаж үрүшүү дээч нэрдэнэн бэсгий суглаж ил тунгавгийн хамгийн багаан тун тэнэвьё чинёни бэйё бэйфан рэн хуйсуй хамостэн нонни хамгылахчи хөгжиндүүдийн ношал хүнэ замми сетур хамгал цүгэ клэ чагмэн жавыри улагад өн үйсөөди болбол харарахчин хар үнгийн тог дөшиөнам бочи хар гэрдий тогнэдөрэн жүргэлж жангжүнэ нөрэн дамдгал жарвгэннэрэн хүхшин жирэг хоёр туми салгагаад үлөшу дээнэ нүрдэнэн бэсигий сугулгаж луаганга өн болбасу Луолин яшвэне ахмаатуугл луаган Элгэччэр хэргэлэнгэтэл чинэхэнэ бийё шифан гэнсэнжэн Туатумрын норны хамгылахчи хийжиндүүдийн тошал Чэгэччэн жавэрэгий улужу Үн үйсөөдий болбол чаган чагахчин чаган үнгэ

Дэн нэр дэн нэн хэсгий тоглож луугаан нэ дүүгэн. Луайын гэба. Луайын урагшаанаан давшиж ег юай шуай. Элгачжар харгалангаттал чинэхэнээ бэйя дүнхан жаиму. Сэгмоддэн орнди хамгэлэгчи дүнжин дүжин тошал. Сэтур хэчэн луайгар болуэгэн вэсэч гэмбан жавэрэгэ улэжу. Хүхшин жэр хоэр түмэгэ салган үгэ тогэнэ доран жохсэж бэйшу. Оврэмэй. Чунян ужи тоо шешрэгчэн шэрүнгийн тоо дөөшнэн ботчууш шэрлууги тогнэдэрэн намжил тангэсэн нотги дүүин дэнэн журат шэйлуунгэсэн нэрэги жандгэн дэмгэлжээ ерчигам болвал тамама дорожигсад.

Арвын амин чиргэн жаажа. Хөрөн дөрмөн хэл ясаги. Хэ анасанын буулгайн үйд. Чиргэн ардууд болваасуу нэгэн тэлэн сонсод туурод. Нэгэн жирэг ямсга авснаас суулар швэ юлун болбол өндөр дуунаар атгарж. Хүхшин жиргүд та тэн сонсо. Холынгажир яббасу. Хүхшин танаас хэдэн хүчин дур түшхөрлөх глэжэг мэннэгэлд гонаар хасгараад. Шээйл үнээ бэйв ан удаа чирэгдай чилж гарэг болголээ. Чих сасан чиргон болбол арван талаасан ангараад. Дээн дээн үчгэлээ авас

ал ю чу чун чу морда де гарэ хин шу. Тавм хамадар юг чирг анжихсан нэмэн норнон нэгтэл исэмэн өргөлж арбан нуар харгуулж. Арбан хоёр үжуртаа андуур ид үчи бүрдүүлж барайвгэнаран по телвэн. Гүлүү энжис түрэн ута мандулувгэнаран юг чирг болбаасу арин хаалаг.

Шөө юмга нэг өдрөө хоёуг чиргэм болгаач. Хөгшин хоёуг ам болвол амруу хэлэндүлэ. Өвөр дотороос болвол гачирын жүргийг аргаа нүчгэнэ гэдүжээс.

Эй, утулсу валси яавтала. Үн болвол хөтөн өдөр амрлуу хагара болхой гэж. Албан нуу чиргэн арван талаас нь ажиглаад. Архыг өвчнөөр хас

ажир хурж ирж арх өвчн ор химгөөд ит жоомд шивчин төнгөрлөд ямжин шүү жиан монголын зэн талын уундор хурцра шэйлунга хөгшин жиргийг нь хоёр удаа амруулна тэг дундан болвол хулсан тэнсэн дэг амбас хогот тэнэ дөрөн жаларжи үнсэн монголын зэн тал нутгийн сэ олж утжага тула аль

죽은 죽이기 양하른 우젓 죄일롱아. 에이 미니 아벅도 흐디 생가지네 암들 재미글 보돗. 대네 들어서는 보질제 위두 대개가.

эргэлж үлж омрааж өгтөн болвол диад болвол жамлж түрийн уу яйшвай шээ илүүнээ бүйө тулаа.

өвчин нороосо арав нөөр хүчнэ. Авгийн жагтай хурвалдөө ямар бол хиймэтгүй тулд. Ямаг тотом нэг өдөр жамнул хоёр өдөр амруулж. Мөн ягтээ алгу.

Хүлгэн дөрөө сам болбол хоёр гараараан сарвчлаад үчгэн вид. Хараг нүднээ өмнөдөө болбол хөдөн үнээр татаад. Одоо бараг аавгийн ливжүү шингэн жаандруу хөрж ирсэний бараг лжээ. Хөрөн гажирайда дэрвгэнөрөн холи үжиг шилигий. Арнээ дөрөө суг татанаач. Хөрөн хавар томрлаа сэн үжин гэлээ. Яг ливжу чэнгээр тадирлэшу. Чё шуэйрунга чиргэн дагуэл ясар байгаад. Хөрөн гажирин жээтэ. Хүрчэрэ чиргэн буяагэж нэгэн жирэг бодож үшад болхуа. Ийм холоо буугаад. Авагтэ яаж хэлчэна. Арван гажирин жээтэ чирэг буяагэж бодолгон дохтоож. Албан хоёу чиргэн дагуэл ясар байгаад арван гажирин үмнөө.

Тбошныг ажира тахтан нэм бэгүлж Тбошныг ажири хотты хотты малдажи Үндэшныг ажира үй түдэгий босгажи

цагаан тоог ин үчгэлээ. Луган гэжээ шүү. Цагаан барсын жүргийгий. Тогнээд өрөн жүргэл бүдээ. Хоо тоог ин харалээ. Шээйн гэжээна. Болдонгүй. Хоо тоог ин үчгэлээ. Хүг асалын ин жүргтээ шүү. Жангжуна нөрлэн үчгэлээ. Луайн гэжэн бичээжээдээ. Хараа тоог ин үчгэлээ. Хар гэрдин жүргээ.

Энэ хуяг чирүү тангийн жирэг ирээд үүдэн дээр боож. Нэгэн жирэг лавл сэр нэгтэл жүчгийн үйдэ жангжүнэ нүрдэн болбол бүр мэднэ. Энэ ар тугийн доор тун тэн бьё. Тун овгийн аадагүүгөр бэнэ хамаг багаган. Жүм барон тогнэ луо бухтан бол басу. Ролин юу ишэнэ хөхтө. Үний баргал мэтэ. Улан тогнэ доори жангжүнэн болбол шуэй ху. Бини шуэгүй дүүнэ багаагүн. Шэй хүн мүүн гэж үү, бишэ гэж үү. Үлдэв чийлэн бодож. Гол тогийн үчгэлээ шэй илүн гэж яг толдан өрн өрөвши үүгээ ахтой лон чирэг дагуулаады ерж гэрлэш. Чия, юу чий болгоогөөд. Шэй.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм булаг юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
2: Дууны зингүн шоуд нэхлүүлэг.

Хизээч битгий хөмсгөн зангид. Таны энэ өмсгөлөлд хичнээн хүмүүс татагдж дурладгийг та мэдэхгүй байна. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүү нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Энэ ээлжийн дугаараар та бүхэнд Төмний дөлгөр наадам, Номин хангайд зочил, Жаргалтай хүн, Нэг голын хархуу, Сайхан бүсгүй, Нутгийн жаахан чимэн гэх зэрэг дуунуудыг хүргэн эхлээ. Та бүхэнд Төмний дөлгөр наадам гэдэг дуугаас хүргэе. Алтан

хэрхэн сонсогчдоо, манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: тай, өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хөлмий тай, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Самба цахны өрхөн хүндэт сонсогчдоо Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан Хүлэнбор нөтрүүлэг танд та бүхэндээ мэдэжлэн цолгож байна. Сайхан зүсцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд бид нийт олны соёлын амьдралд үйлчилж оюуны бүтээн байгуулалтад байнгын хүч нэмрээ үзүүлдэг соёлын ордны тусгаар сэдвээр явагдсан шингэлтэд сурвалжлагыг бэлтгэн найруулла. Нарин уулгыг анхааран болгоно.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төрхөн гараар дамжуулн уу? Цэцэргээд саатн уу?
2: Танай дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамж шил ярэ.
1: Чөлөөт цог яригдчих вэ?
0: Шинбарг баруун хөшөөний адилаас амарсан Ахмад Катер, соёл түүхийн өмгөдхөн найруулагч Нэхи Тугай, залуу занданасаа яг сайхан хөшөөнийхөө айл ажлын фарантин бүтээн байгуулалтад зориулан Шинбарг баруун хөшөөний хөгжилт өөрчлөлтийг нүдээрээ үзэж, биеэр өнгөрүүлсэн нэгэн болох юм а. Төвний бирийн үзгээр хөшөө нутгийнхаа түүх соёл засаг захиргаа газар ус намын бүтээн байгуулалт зэрэг олон төрлийн тэмдэглэл хураангуйлууд бичигдэж, хойч үеийн бидэнд үнд цуглуулга болж үлдэх бөгөөд манай нөтрүүлэгд олон сайхан сурвалжлага ярилцлага хуваалцаж байсныг сонсогч та бүхэн манч андгүй мэдэх байхаа. Энэ хугацааны сурвалжлага ярилцлагад тэрээр 1956 онд анх байгуулагдж байсан соёлын ордны тухай. Шинэ мянганаас өөрийн биеэрээ бодсон бус соёлын өвийн ажиллаар соёлын ордонд ажиллаж байсан өнгөрлөлттэй суурлан 1956 оноос 1987 онд хошууны соёлын ордны дарга Улаанбаатарын даргаар ажиллаж байсан гарв гуйгын тэмдэглэл материалыг одоох цаг хугацаа хүртэл үргэлжлүүлж одоо бүртэл нийт 13 дэвтэр болгосон байна. Уулгийн хувьд хамаг дөрөнд хүний хүчний талаар соёлын ордны ажил үйлсэд гавья зүтгэлээ үзүүлсэн олон ажилтан кадруудын улмөрийг тэмдэглэж өрнүүлсэн бодит ажиллагаануудаас соёлыг үндэсний шатанд хүргэсэн үдшиглэг тоглолт зэрэг ардыг тохинолж үндэсний ясны бүлхэмдлийг нягтруулсан хөдөлгөөнүүд мөнч саруул тал сэтгүүлээр голсон нутаг орны хөвөл мэдээллийн ажлын эргэцүүлэл дурсамж зохиолчд ба яруу найрагчдын уул ба бүтээл зэргийг нарилаг тэмдэглэж тооцсон байна. ШИЖМП ерөнхий шүүжигээс утга урлагийн ажил үйлсийг нам бар түмний чухал үйлсээ гэж тодорхой зан гаргаж улс гүрний хувь заяаг нөлөөлөх чухал ажлын фронт хэмн чухалчилж утга урлагийн ажилтны үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж соёл урлаг ард түмний дундаас үүсэж ард түмэндээ үйлчлэж нийт олны оюун санааны хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар үл

0: цаг үе нийгэм нийтийн өртгийн үзэлтийг нөлөөлж өргөн дэлгэр бөгөөд даян олныг хамарсан шилдэг сонгомл утга урлагийн урсгалаар дундуудын олон үндэстний соёлын итгэл нягтрал бүлхэмдлийг бий болгож оюун санааны гол чүмийг бүтээн байгуулах чухал үйлсийн зүг чиглэлийг тодорхойлсон байдаг. Энэхүү энэ цагийн шингээлтэд нөвтрүүлэгд нэхий тухайн яриагаар дамжуулан шинэ барга баруун хашууны соёлын ордны ажил үйлсийн түүхэн эргэцүүлэл ололт хураалтын тухай та бүхний алтан сонорт хүрэхээр бэлэн боллоо. Нарийн улагд анхаарлаа хандуулна.
1: Орчимд одоо таны манай хашууны соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай одоо өнгөтгөн найруулах ажлыг бол одоо гол өрхөж хийснийг бол сонсчээ. Одоо игээд энэ соёлын ордны ажил бол одоо манай хашуунтаа соёлын хамаатай их чухал ажил болно. Тэгэд одоо өнхүү байгууламж нэгчийн одоо ажлын одоо ерөнхий байдал ийг бол одоо тухайн үед одоо ямар шиг ажлыг одоо гол хийжсэн талаар маны сонсогч түмэнтэй нэг дөхн танилцуулж хэлээд өгнө.
2: За манай шинэ баруун хөшөөний соёлын ордон бол одоо анх 1956 онд анх байгуулагдсан. За тэгэд би одоо 2002 оны үед 2 жил дараалан соёлын ордонд нэг боцин бус соёлын үеийн талаар ажил хавсарж ирсэн юм а. Тэгээд тухайн үед бол бид манай соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай данц хүмүүсийг олоод игээд бол соёлын ордны нэг хэсэг тухайн үед бүрцгөөд орхисон юм. Игээд одоо онцгойлон өнөө олон орчин бүлүүлээ манай соёлын ордны удирдлагнууд наатгалаад игээд би одоо соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийг би одоо инкүтгэжээ. Игээд одоо гэдэг нь бол одоо данц хүмүүстэй хадгалах юм уулгаар хийх. Игээд энэ дотор хамгийн чухал нь бол 1956 оноо соёлын ордон байгуулагдж эхэлснээс хойш 1987 он хүртэл бол манай шинэ барга баруун хөшөөний соёлын ордны дарга улаан мөшрийн дарга байсан гаруугай бол нэг түүхэн тэмдэглэл үлдээсэн байна. Би тэнэгээр нь инкүтгэл болгоогаа тэн дээр нь нэмээд одоо нааш нь бол залгуулаад игээд дүнхийн одоо дөхөмчлөхийн дөхөмчлөөд засахын засаад игээд бол өнөө би тэмдэглэлийг одоо 13 дэвтэр тэмдэглэл хийж үлдээж өгж байна. Игээд одоо энэ 13 дэвтэр болоод байна. Энэ хамгийн түрүүнд нь бол манай соёлын ордны бол энэ хамаарлын байгууламж энэнийг бол бичсэн. Жишээлбэл хошуунд бол одоо соёлын төвчөө зураг дарааж үү телевиз тавчаа. Одоо манай баруун хөшөнд хамгийн түрүүн бол соёлын ордонд соёл өгөгөрлийн тавчаа гэж юм 478 оноос эхлээд ийж хамаарж исэн юм түүхэн өнгөрлөлтэй. Игээд би энийг хамгийн түрүүнд нь тэмдэглэсэн. Игэл 2 дугаарт нь бол манай соёлын ордны бол удирдлагнуудыг тэмдэглэсэн.

Новолтрох ажилсан нөхтийг бол одоо хөнхөн хөдөөнөс хөдөөн хүртэл одоо юу энтер хийжсэн гэх мөтер бол бүр төмдөглөсөн. Яг одоо жишээлэхэд соёлын ордонд бол анх 56 онд эхлээд байхад бол нэг соёлын ордны дарга тий, нэг ном хамаарчтий, нэг сүүлэрлэгчтий, бас нэг үлгэрчтий гэх мөтер бол одоо эхэлжсэн. Яг соёлын ордны ажлын анхны эхлэлт бол голдуу тухайн үед бол улаан мөшөр гэж байгаагүй. Игэд бол энэ үл байгуулга яг бол малчдын дундаас бол соёлын авьяастай хүмүүсийг бол одоо татаад амлгаас татсан байна, засгийн ордноос татсан байна, малчдаас авсан байна. Игэд бол одоо жил жил 1963 оны сүүлч болтер улаан мөшөр байгуулах болтер бол жил жил ажлын цөлөөний урлагийн анги гэд байгаад, тэгэл улаан мөшөр байгуулснаас хойш бол тусгай соёлын орлон бол одоо бусад ажлын талаар хийгээд бас соёлын тоглолтын ажлыг өнөө болтер хийж байгаа юм байдалтай. Тэгвэл дараа нь бол энэ 1958 оноос 98 он болтерх соёлын орлоны дотор ажлын цөлөөний одоо энэ тоглолтын ажил яг л одоо бусад ажлын талаарх байдлыг би бүгдийг нэг наривчлан тэмдэглэсэн юм аа. Дотор бол одоо олон зүйлийн уулаг багч байна. Жишээлхэд тухайн үед ажлын цөлөөний урлагийн соёлын ордны урлагийн анги бол одоо энэ соёлын ордны дарганд дагуулад игэд бол одоо хөдөр энэ цагаан цар одоо баяр дурсгалын өдрийн яг л одоо малчдын дунд байна. Малчдын одоо энэ гол төл тосох юм уу, одоо намрын бордоо хатлан юм уу, энэ ажил дээр ашиж болов тоглолт гаргадаг байсан. Сая бол одоо шил хязгаарын цэрэг ангид бас тоглолт гаргаж байсан. Яг бол одоо хошуун дээрээ бас одоо баяр дурсахал юм уу, олон уулгаар бол бас одоо олон удааны тоглолт гаргасан. Яг бол одоо аймагт Хүлэмбээр аймагт Үр Монголын Урьдчилан Жас Хоорондын хүртэл ашиж болов тусгай тоглолт хийжсэн олон эмгтгэлийг би эмгтгэгээд бол энэ дотор одоо 24 цэдвэр бол бүгдийг 90 оны 7 сар хүртэл бол би бүгдийг сайхан хийж өгсөн. Яг л одоо дараа нэг нь бол энэ түүхэн тэмдэглэлийн эмгтгэлийн талаар энэ соёлын ордонд бол энэ уулуулуу сэргээсээ болсон өрөнтний хувьдгээд нэг ахмад байсан. Энэ хүн бол одоо энэ соёл түүхийн цуглуулгын ажил яг л тухайн үед бол одоо малчдаас яг л одоо соёл түүх мэдэх хүнээс олон сурвалжлага асууж тэмдэглэл хийж одоо гаргасан юм олон байдаг. Тэрний нь би бүгдийг одоо наривчилж энэ тэмдэглэлсэн янзаар нь хийсэн. Яг л тэрний дараа нь бол энэ манай соёлын ордон бол 1978 оноос 1994 он хүртэл бол энэ соёлын ордон бол саруул тал сэтгэл гэж эрхэж ирсэн. Игэд бол одоо энэ дотор бол гушин хөдөн сэтгэл байна. Энэ дотор одоо жарим жилийнх нь бас одоо хийгээг юм уу, материал нь олдоогүй. Бид одоо шатах хэмжээгээр бүрээ ойрж байгаад одоо олон зохиолчнуудаас ойрж байгаад энэ дотор бол одоо энэ оролцсон зохиолч бол одоо хаатар ажилчин, сургуулийн багш нар, сургуулийн сурагчид, эвэл одоо нийгмийн одоо энэ малчит малчин зохиолчид өдгөр олон улсын бүтээлнүүдийг бол би бүгдийг одоо эмхтгэж тэмдэглэсэн. Энэ дотор бол одоо зөвхөн энэ уран зохиолын эмтгэл гэж хэлбэл энэ одоо шүлэг болоод зохиолын талаараа дөрвөн дэвтэр нь бол шүлгийн өхөлсөх голдоо одоо саруул тал сэтгэл өдөө юу гэсэн шүлгийн өхөлсөх. Яг л одоо тав дугаар нь бол тусгай уран зохиол бүтээлийн өхөлсөх. Яг л энэний дунд бас байна ва энэ саруул тал сэтгэл дээрээ бол одоо түүхийн олон уширнуудыг хошуу нутгийн түүхийн олон уширнуудыг бас одоо тэмдэглэсэн гэх мөтийн одоо саруул тал сэтгэл бол ийм олон уулгаар явагдаж байсан. Энэ тухай би тэмдэглэсэн. За тэгвэл одоо энэ дараа нь бол энэ шууд соёлын ордны бол одоо саруул тал сэтгэлээ өрхөлсөн тухай бүр нарийн хийсэн. Яг одоо манай саруул тал сэтгэл дотор бол одоо соёл түүх, дуу хүүжим, уран зохиол дотор бол өвөлөл шүлэг тон олон
гэх мөтер бол одоо энэ түүхийн олон материалнуудыг ингэж гэсэн гэх мөтер би бүгдийг нарилах тэмдэглээд одоо нэг 13

0: гурван доктор болгож хийгээ.
1: За тэгвэл одоо тэр үед одоо ажилласан ажиллаж байгаа улдуудын байдлын тухай. Тухайн үед одоо энэ ботын материалын өмгөтгөл хийж байгаа тэр үеийн байдал бол саруул тал сэтгэлийг одоо өрхөл хийж байгаа байдлын та өөрөө мэд хэмжээнд дотроос нь яриад өгнө үү?
0: За юу бол одоо манай саруул тал сэтгэл дотор бол ийм олон юм чи тусгай боломжи одоо их нарийнлаг сайхан гэж юм. Тэр үед бол манай саруул тал сэтгэлийг гэ хөрөнд бол одоо бас жаос мөнгө хомор энэ байдлын дор байна уу бас одоо их бишгэлцээд онцгойлон манай өрнөсний хувьд ахмад бол одоо тон их зүтгэл гаргаж шармайж цуглуулсан тон олон байгаа. Яг л одоо энэ соёлын ордны талд авч хэлэх юм бол одоо энэ сарвал тал зүтгэл дээр тон олон зохиол бүтээл одоо хийснээр барахгүй сарвал тал зүтгэл бол тухайн үедээ бол одоо энэ соёлын талаар манай хошуу нутгийнгаа энэ соёлын үйлсэд бол одоо тон их материал үлдээсэн, материал хангасан нэг бол одоо тухайн үеийн соёлын талаарх ажил үйлчийг одоо их урагшлуулсан онч их одоо зүтгэлтий гэж би бодож санджа. Сая бол одоо манай соёлын ордон болуула энэ шүн баруун хошууны соёлын ордон болуула сүүлдэж ирээд бол одоо анцойлон 1980 гэдэн оноос болуула сон болгон соёлын өртөөтэй. Игээд энэ тухайн үед бол 80 гэдэн оноос 90 гэдэн он хүртэл бол энэ бүх хошууны хөвчөнд соёлын ордон зохион байгуулад болуула өл сомны энэ соёлын ордонгууд ирж гад бол тусгай бүр тоглолтын баяр дурсгалын өдөр юу бол одоо нэгдэлтийн жилийн сүүлж гэх юм уу бүр вэ нэ шалгалт урилдаантий хов тэмдэглэж гад бол одоо игж хийж исэн. Игээд одоо энэ сомны соёлын ордонд бол одоо хинүү гаргах уран зохиол биш их юу бол одоо тоглолт гаргах бас одоо зохиол бүтээл бүтээх гэх мэт юм бол үл сомны соёлын ордон бол одоо тон их үйлдэл гаргаж ирсэн. Игээд би энэ дотор бол манай шин баруун хошууны сом балгасан бол одоо соёлын ордны энэ түүхэн тэмдэглэл бүгдийг их нарийн цайхан бүрхийж өгсөн. Тухайн үеийн одоо юу байвал юугаар нь бүгдийг нарийн тэмдэглэлсэн. Гэх мөтер бол хийсэн. Игээд одоо энэ саруул тал сэтгэл дотор одоо энэ бас бүтэл дотор бол одоо манай соёлын ордны бол одоо энэ соёлын ажилтангуудын бол одоо соёлын ордны хөвчөнд доторх ажилтангуудын зохиол бүтээл хүртэл байна. Эгвэл шог яриа хүртэл байна. Одоо олон зүйлийн өгүүлэл мөгүүлэл бүр олон зүйлийн үйл ажиллагаа хийж ирснийг бол би талаа нарийн нэгэд нарийн тэмдэглэсэн юм аа.
1: За тухайн үедээ одоо та соёлын ордны одоо ажилт одоо гол оролцож исэн эгвэл одоо таны одоо суудалд хамгийн гүн суудсан соёлын ордны ажлын тухай таны өрсөлдөл юу байна уу? Танд одоо соёлын ордны ажил одоо ийм амжилттай явагдсныг хараад их баярласан. Таны өнгөрсөн одоо ажил амьдралын дунд одоо ийм өрсөн явагдал таарж байсан уу тухайн үед?
0: Үнэн дотор бол одоо биний үзэхээр бол манай соёлын ордон бол гүн онцгойлон энэ дотор тэмдэглэгдээгүй өнөө хийж үдий байж байгаа нь бол энэ 2000-ад оны ихэр бол Бодсын бус соёлын үеийн бүх улсын хөвчөний одоо Бодсын бус соёлын үеийн ажлын талаар бол манай соёлын ордон бас тон олон ажил хийсэн. Энэ бол одоо их онцгой давайлах хийсэн. Энэ ажлыг бол бид үнэ тэмдэглэлнүүдэ бүгдийг бүлтгэж байна. Игээд одоо энэ юугүй бол бүгдийг нарийн хийж байгаа. За эгэл одоо энэ тоглолтын талаар бол энэ соёлын ордон бол одоо бүр тухайн үед одоо жил цагаан сар бүр тоглолтын програмнуудыг бид бүгдийг бүлтгэгээд за хэдийн оны хэдийн сард за аль нэгс ямар ямар тоглолт энэ би бүгдийг бүр бүлтгэгээд энэ доцор хийгээд ийж байна. Одоо энэ гэх мөтер бол манай соёлын ордон бол одоо гүн онцгойлон орчмын 2000-ад оноос наашаа хөлөө Бодсын бус соёлын үеийн талаар бол хошуу нутгийнгаа ажил үйлчлийг бол одоо их сайхан ахиулсан. За игээд одоо энэ орчмын жилүүдэд бол манай соёлын ордон бас манай хошуу нутгийн талаас бас одоо онцгойлон намын хорой засгийн ордон ухулах хэлхэн талаас бас сайхан атгаад соёлын ордны одоо удирдлага нөхөд ажиллаж байгаа нөхөд бүгдээрээ шармайж байгаа бол энэ соёлын ордны соёлын тухай ажил үйлчлэр бол одоо нэгэн их амжилт гаргасан. За энэ дотор бол онцгойлон Ана бодсон бус соёлын өвдөр бол манай хошуу нутгийн одоо арт өмний дунд одоо олон юм байна. Гар урлал, эгүүл одоо хувчис засал, эгүүл одоо энэ гар урлалын дотор бол одоо олон төрөл хуванчтай одоо мод төмрийн дархан одоо зүгэл дөөс их урлал гэх мөчийн тоон олон зүйлийн юмыг бол бүр хийж байна. Дахиад нэг нь бол одоо энэ манай соёлын ордонд бол энэ шин бараг баруун хөшөөний бол одоо 2013 онд бол нэг сүүлчд энэ юу байгуулагдсан. Бараг ардын уртын дууны нийгэмл байгуулж. За энэ нийгэмлэг бол басаалаа энэ соёлын ордны энэ тоглолтын ажил үйлсэл бол одоо том их хүсн зүтгэл гаргасан. Одоо ийм талар бол одоо их их амжилт байна. Сая бол одоо ботсын бус соёлын үеийн талар бол манай хошууны дөөш мэдүүлээд мөнөө бол одоо ботсын бус соёлын үеийн одоо өвлөн уламжлалч бол одоо орны төс, аймгийн төс, хошуу төс юм бол том олон одоо цогцолгон гарсан. Энийгээ бол манай хошууны соёлын ордны талаасаа, хошуу талаасаа бол бид дөөш мэдүүлээд бүр одоо их олон амжилт олж. Одоо ондоо талар бол одоо өөр одоо юу ярах та энэ голдуу
1: өрийн гурван наадам
0: тий одоо өрийн гурван наадам дээр бол одоо соёлын ордон бол энэ талыг тусгай зохион байгуулж исэн энэ хошуу нэгдэлтийг байгуулах юм чинь үндэсний уламжилт эдэн умдан одоо эдлэл хөрөгслийн талаар бол одоо том олон зүйлийн юмыг бол одоо бүр зохион байгуулж хийж бүтээж яг уралдаан хийх юм бол одоо манай жарим одоо энэ унаны гарч их нийгэмлэгнүүд бол бүр улсын гадаад дотоодд яг бол улсын дотоодд зүйл боожин хот гэтэрл хөх хот гэд олон газараар хайлаар энэ олон газараар оши тоглолт гаргаж уралдаан дөрлж яах. За яг одоо манай базар див нөхөр бол одоо ботсын бүт соёлын өвийн талар бол уламжилт өв соёлын одоо тухай бол одоо нарлиг бишсэн үр Монголын хөвчөний ботиг бол манай Хөлбөмбөрийн баруун хөшөөний ботиг бол тусгай нэг ном гаргасан. Энэ чинь бүр бот юм бол соёлын үеийн их амжилт болно шүү дээ. Одоо энэ дээр бол миний соёлын ордонны энэ сайхан зохион байгуулсан юм дээр бол манай барагчуудын бол одоо машидын дунд бол энэ хаа хаалдаг наадан хуруцах наадан энийг бол одоо 6 төрөл байдаг. Эний тухай бол би одоо соёлын ордны тоглолтод өрснө оролцоод бид бүр 50-60 оны улсууд оролцоод ийг одоо манай гарамгаа бол надад бол тэр 6 төрлийн нэг данхаа 5 давхар хаа 6 төрлийн хаад бол бүр нот тааруулж өгжгаад би соёлын ордонд бол бүр тоглолт хийжсэн. Энэ тоглолтыг бол хошуунд хэд удаа гаргасан мөнгөний богдуулын найр дээр бас одоо гаргасан энэ ажлыг бол би одоо ботсон бус соёлын өвдөр бол энэ хааны талаар бол бас өвлөн уламжлалч болж өөрөө

0: Би соёлын ордны дотор хийсэн ажил дотор энэ нэг одоо өргөжүүлмээр юм зүйл байх юм аа. Барагардын уртын дуу, барагардын дуу, эгэл зохиолын дуу, өнийн нийлүүлэлт бол үнэ одоо манай хошууныга зөвшөөрөл олоод үнэ бол хайлаартаа номоо хөвлүүлж байгаа. Энэ ном дээр бол одоо 460 дуу ноотчийн үтийн бол ном болгож гаргах гэж байна. Энэ бол одоо манай баруун хүчний бас одоо энэ Ботцын бол соёлын үеийн бас нэг том ажилчтай юм юм хийж байгаа. Энэ бол одоо их найрлан юм хийсэн энэ дотор.
1: Тэгвэл одоо энэ удааны одоо соёлын ордны түүхэн тэмдэглэл одоо тэгэд данс хөмбөлийг одоо өмгөх ажил дээр голдуу одоо явдаж байгаа ажлын талаар эвэл тулмдсан ажлын талаар ямар шүү байж гисэн нөө хөр одоо урвстын одоо гарч ирсэн ажил.
0: Их урвстай байна. Энэ одоо манай Ботцын бол соёлын үеийн талаар бол Артум бас их хүндтгэж байна. Артум бас их идэвхтэй оролцож байна. Эгэл одоо манай Ботцын бол соёлын үеийн улам бэлгэснүүд нөхд бас байна. Бүр өөр өөртөө жишээлбэл одоо энэ ихи урлалын далай сумны туяа болуула тусгайлан өөрийн одоо энэ урам мөргөлийн ихи урлаг мөргөлийн талаараа бүр хөшөөл орж байна. Эгэл одоо бараг ардын уртын дууны нийгмилгийн талаас бас байна. Бүр хөшөөл орж байна. Им олон талын болвол одоо хөшөөл орж байна. Энэ бол одоо хойш үед энэ уламжилт одоо өв соёл гэж хэлж болно. Болсон бол соёлын үеийн өв соёл гэж хэлж болно. Энийг бол одоо ийг уламжилж хөгжөөж, залгамжилж улам хойштай нийгэм нийтээр бол одоо өргөтгөөд хийж явах бол хамгийн их ашигтай сайн үр гэж ойлгодог.
1: За, ийг бол одоо соёлын ордны одоо ажлын тухай бол та маш олон одоо ажлуудыг бол одоо амжилтыг гүйцэтгэж ирсэн. Хоёштын одоо ажлын талаар тэгвэл одоо хоёштын одоо соёлын ордны соёлын ажлын талаар хийж байгаа нөхдөвтэй одоо ямар шүү одоо хөл захимаар зүйл байна уу?
0: Одоо энэ талаар болуулаа энэ одоогийн байдлаар бол манай соёлын ордны удирдлага соёлын ажлын нэгдэлтийн энэ одоо атгалтаар өнөө болуулаа манай энэ уламжилт өв соёл гэж хэлж болно. Ботсон бол соёлын өвийн талаар болуула их олон юм үргэжиж их олон талаар болуула уламжилт өв соёлоо болуула да залгуулж хөгжүүлж яг л одоо дөр шатны болуула үнэн ботхи үнэлэлээ олж байна. Игэд гэн онцгойлон бол хойш үеөдөө бол одоо хөшөөл орж зааж өгч уламжилж залгамжилж явах бол одоо хамгийн их сайн үйл. Эхлээд манай хойштой болуула соёлын ордон төр манай соёлын Ботсон бол соёлын үеийн ажил дээр бол улам хойштай бол үнэ бол бас залуу нөхөд тун олон оролцож ийн шүү. Эхлээд одоо залуу нөхөд улам сайн шарваад өн чөгөө шармаагаад улам өндөр амжилтад олох болтой гэж бодож байна. Бид одоо хошууны утгын Ботсон бол соёлын үеийн уламжлалт олон байна. За аймаг орны бас бүр байна. Эхлээд одоо жишээ нь энэ талаар бол улам цааштай бол шармаагаа гэж одоо ижил бодож байна.
1: Манай хошуунд одоо соёлын ордны ажлын талаар одоо нөхөж чармайх чухалтын одоо гол ажил юу байна гэж та өөрөө хувьдаа бодож явдгүй.
0: Одоо ондоо бол одоо энэ

0: соёлын боцсон бол соёлын өвөө уламжлах талаар ингэж үнэлж улам цаашдаа бол зоригжуулж уламжлах бол их шухал явдал хоёр сайн адах хэрэгтэй гэж бодсон. Ундаа юу хэлмээр юм байв.
1: За тэгвэл одоо та бас соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн одоо энэ ажлын талаар бол одоо нэгэн үеийн одоо бас нэг ажиллаж байгаа нөхдүүдийн одоо ажлыг бол залгаж одоо бас одоо чухал өрн дээр одоо ийж өмхөтгөж найруулж гаргаж байгаа бол одоо их сайхан явдал, их яруу алдартай явдал болно. Гэт хойшдын нөхдүүд бас одоо энэ хүү сайхан ажлыг бол сайхан одоо уламжлан авч нэн сайхан одоо таны сайн хэлсэн шигээр одоо өмхөтгөж найруулах, данс өхөнд бол үлдээх энэ тал дээр бол одоо хоёртой чармайх юм байна гэдгийг ойлгосон байна. Ийг таны ярьсан одоо энэ сайхан ярьслахад одоо маш их баярлж байна шүү.
0: За талархаж гин баярлж гин.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Дундуудын олон үндэстний соёлын гүн далайд Монгол үндэстний өвөр мэжл соёлын агшимыг дээжлэн өргөж байгаа соёл урлагийн бүхэлд ажилтан та нартаа хүнд итгэл дэвшүүлэн энэ цагийн нөтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Наранхүү, сурвалжилсан шинэ баг баруун хөшөөний хамжуулалтын төвийн модер.
1: Бээжингийн цагаар 22 цагаар.

За, эрхэм хүндээ сонсогчдоо амар сайн байцгаана уу? Хөлөн бойрын дуулыг нэвтрүүлэх тань хөлөн бойр сайхан гэх дуугаар эхлэн цуурайлж байна. Тус дуугийн шүлгийг бэлэгт аялгыг чанар цохож сод мэд дуулна.

Ирхэм сонсогчдоо, саягийн та бүхний сонирхсан дуугс сод мэдүүлцээ. Залгаад хадлан дээр гэх алтан шаргал улирлын ажил хөдөлмөрийн бүтээл дуу өргөж байна.

Ирхэм сонсогчдоо, хөдөлмөрийн дуулаа залгаад буугийн талбай дэх янгын дуулал юм хайрын үлгэрээр сэтгэлсэн бүжгийн хөгжим сонирхуулъя.

0: Хүндэс сонсогчдоо нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн Хөтлөгч Сансрын хянагч Уртнасан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр дараачийн дугаартаа баяртай залгая.
1: Улан Баярын радио телевизионы Монгол хэрний ерөнхийлсэн радиохийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Уламбайр хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зондчдоо. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч Наашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгуу, баргын түмэн адууг өх содон дуугаа өргөн барьж байна. Тус дуугаа содон дуучин Жавхлан Агарсайхан Ангир нар хамтран дуулжээ.

байгаль далайн хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу, богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу, баргийн гихнүүдийг тэтгэж ирсэн түүхтэй адуу, баян барга золвог өргөж явсан адуу, халуун өдгийн утаан гэж үрсэж давхсан адуу, хайрт эзэн ам байсгаж хань болсон адуу.

Төгөлдөр Монгол нутгийн Жавха болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, Төгс нарийн магнайд чимэг болсон адуу, Төвшин жаргалыг хурайлж төмөр өрдсөн адуу, Баргын Түмэн адуу. Зайрхан хүндэт сонсогчд минь Баргын Түмэн адуу гэх яруу найрагчийн Наас Шинсойлийн чөлөг, Залуу аялагчийн Ангирийн бүтээлийг дахин та сонсон сонирхорой.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, баргын төмөн адууны нутаг хуучин барах хөшөөний ардын их наадам амжилттай явуудахыг зөвлөж, энэ цагийн харьгийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Улднаасан Хямагч Орон Сод.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үе ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үе ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүхнөд төрүүлэг ихэлтэй. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 дунд толгойны 954 охор толгойны 6,000-80,000-ны толгойны байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нөтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нөтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гайгийн

дуу. 6 цаг тэ хөлөн байрын дуулаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цаг тэ хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн байрын дуулал. 13 цагт миний аражуу. 14 цагт үлгэрээ. 15 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн барьт нэвтрүүлэг. 16 цагт айбоны өргөө. 16 цаг 30 минутад хүлэн барийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачуу туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт айдууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байрт нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэрээ. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн байрт нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлжээ. Ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахияа.
0: Хүйс ажлыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэвсүртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс уралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөрсдөө давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарцаа нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв үйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүргийг найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантын хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнтгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын цогцлын ухамсарыг бат цогцлох.

0: читгэмжиг дэдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
1: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэл хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлага идэвхтэй хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдгийг баримтлах, байгууллын байгууллалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
0: Дондод усын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэмшээ шинэ хэлбэрийн хот баталгаажилт ба хөдөө тусгныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулзалцлын хэрхэмжийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх нэгшэр солилцох, хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
0: Сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах байлдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх байлдах бодлого, шинийг үүтгэр хөгжлийн хөлбөр болгох байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үзлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080,000-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч жоо сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цагт яваа үн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын байгаа ардын

Гуланбарийн радио төлөвлөгөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу. Гуланбар хотын хамгийн хөгжлийн төвийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг хүлэн сонирхоо ирхэм зонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч Наашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгу, баргын төмөн ад өгөх солон дуугаа өргөн барьж байна. Тус дуугаа солон дуучин Жавхлан Агарсайхан Ангир нар хамтран дуулжээ.

байгальдалын хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу, богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу, баргийн ихнүүдрийг тэтгэл ерсэн түүхтэй адуу, байн барг долуваг өргөж явсан адуу. Халуун өдрийн утаан гэж үүрсэж давхсан адуу, хайрт эзнэм байсгэж хань болсан адуу, аврын хураар эдэшэж хотхороор дүүрсэн адуу, хамаг Монгол түмний темир сэргээсэн адуу.

Төгөлдөр Монгол нутгийн Жавха болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, Төгс Нарийн Мангайд чимэг болсон адуу, Төвшин жаргалыг хурайлж төмөр өрдсөн адуу, Баргын Түмэн адуу. Зайрхан хүндэт сонгогчдын минь Баргын Түмэн адуу гэх яруу найрагчийн Нас Шин Соёлын чирэг, Залуу Айлгачийн Ангирийн бүтээрийг дахин та сонсон сонирхорой.

байрхан хүнд цонцгтаа баргын төмөн адууны нутаг буучин барах хөшөөний ардын их наадам амжилттай явуулахыг зөвлөж энэ цагийн гаргийн дуу нотруудыг маань өндөрж байна. Программын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Улнасан хямд орон сод ерөнхий хямдч бүрэн байна.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Тавийн малчтын нарийн хөрөө.
1: Хөдөө нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл эндви.
1: Тэрэрэл хөдөө.
3: Сайн бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэн Баяр хотын хамжилтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ алтан сонорт хүрч байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид дөрөө жижиг сунлцсан шинхэн хундагт хүлвөмбгийн уралдааны 40 жилийн аянгх шингээлтэд нөтрүүлгээ бэлтгэн төгрүүлээ.

Энэ нутгийн бүмгийн бахтад бас нэгэн баясгал турдаан ухтаж явлаа. Он жил тоолн ид хүүхтэй явагдаж ирсэн малчдын дундах дэлхийн хондох турдаан гэх сайхан алдартай шинэхэн нутгийн гүй үеийн бүмгэн бахтдын үр мэрэгжлээ бадруулах сайхан тавчин болсон шинэхэн хондох хөл өмгийн уралдаан энэ жил 40 жилийн ойгоо ухтаж байгаа юм билээ. 7 сарын 28-ны өдөр аялгуут жуулчлал өвөр Монгол тал нутгийн баатарчуудын цуглааны шинэхэн хондох хөл өмгийн уралдааны 40 жилийн ойгоо бэлэглэх ажиллагаа өвөн гүнзсний үр дүн засах шүүний шинэхэн баруун сумны сум төвөс өмнөх хөл өмгийн талбарт утга төгөлдөр эхлэж нутгийн зан олны сэтгэлийн хөгийг өндөрж үлв. Эхлэлтийн ёслын анхны талбарт хөр хөгжөөнөр бялхан нутаг орны нэр цоот үрлэгчдийн онцлог цайхан уран сайхны тогтолдоор хүшгэс сэхэж цоорой татсан хөг аясараа нутгаа чимсэн 40 жилийн бар дунлыг дуулна. Цогтой зэлтэй залуусараа гойсон шинэхэн нутгийн жавхландыч дуулна. Эхлэлтийн ёслын талбайд шинэхэн хондох хөл өмгийн уралдаанд хүч хөдөлмөрөө зориулж явсан Ахмад зүтгэлтэн уралдаанд оролцсон залуучууд ба Ил гацааныхаа багийн хутцаар гойсон багчуудын нэгнээ хамт тайснаа гарч уламжил залгамжлын эд хүчний гайхуулж 40 жил баримтлсан уралдааны сүр жавхааг талилуулан хөдөөнүүдхийн хөл өмгийн хөгжилтийн шинэ хуудсын үрхэлдлийг бичлэнэ. Тус удааны ажиллагаа 7 сарын 28-ны өдрөөс 8 сарын 2-ны өдөр болтол 6 өдөр явагдахаар болж бүх насны хөл өмгөд багтай хүмүүсийг багтаасан малчин ба сурагчаар голдуулсан шинэхэн зүүн сум ба шинэхэн баруун сумын 12 гацааны нийт 300 шахан бөмбөгчин уралдаанд оролцож дугуйлан хуван шигших дүрмээр 26 талбар тохируулж имийн голынхаа дэнжиндэх зүлэг ногоон дэвжиндэх үзмөртө сайхан уралдаан явагдуулах болно. Уралдаанд оролцсон бүх гишүүд Нөхөрлөл төрөн уралдаан дэлгэх жирчмийг баримтлан дорив тэнх мэрэгжил ухаанаас сэрэн уралдаж хөдөө нутгийн цаг бадрангүй өөдлөн давших оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлэх болно. Тус удааны ажиллагаа нь шинэхэн хондохт хөл өмгийн 40 жилийн баримтлал залгамжилд хүндэтгэл дэвшүүлж байх бөгөөд нутаг усныхаа олон түмний оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан өөдлөн урагшлаа залуучууд багцуудын хөл өмгийн уран бахыг хөгжиж Бийн тамир нэмэх үндэсний соёлыг өөрчилцүүлэн хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэж, тал нутгийн хөл өмгийн нэр дэмлэгтийн хөгжилтийг ахиулжээ. Нутгийнхаа хөрсөнд гүн үндэслэн шинэхэн ундагт хөл өмгийн уралдаан хідэн үеийн хүмүүсийн бууршгүй халуун хайр зогсшгүй уламжилгийг өрлөж, хүсэл хөдлөлийн гэрэл цамхаг болон дөрөөжиж он оноо ухдах болно. Эхлэлтийн ёслын дараа Төрөө талбай уралдаан маань мөнгөн туяа гацааны анги ба үйтхэн гацааны ангийн тамирчдын хөвсөлт үзэгчдийн ухааллын дунд уралдааны салхиглан хөөр хөгжөнтэй хийсэн.

та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Аялгауд жуулчлал Өвөр Монгол тал нутгийн баатарчуудын цуглаан Шинхэн хондод хөл өмгийн уралдааны 40 жилийн Шинхэн хондод хөл өмгийн уралдааны талбайд 40 жилийн амжилт ололт аялаг дуугаар уран бүжгээрээ магтан дуулаж өвдөг шихээр эхэллээ.

0: Шинэхэн хондогт хөл өнгийн уралдааны үүсгэн байгуулагч Зана сурвалжлагад ярих та.
1: За манай энэ шинэхэн хондогт хөл бөмбөг бол 1986 онд эхэлсэн юм а. Эхлээд л 2 анги одоо нүхртлийн уралдаан хийгээд эхэлсэн юм. Тэгээд одоо мөнөө өнө 40 жил нүрийн үзэн штэ. Одоо их гоё хөвгөлтэй хөвсөж улстай юм өвөр Монголда өвөн хосуудаа гэж бүр нэр гарж байна. Энэ нь одоо манай сэтгэлд их тайван их сайн санагдана.
0: Үзэгч дулаан ярихтаа. За манай нутгийн зон түмэн маань бүгдээрээ

Бачхан оо хөдөн дөрийн хам жуулчлаараа хүлэн үзэж байгаа та бүхэндээ үзэж байгаа цагийн гал халуун мэндийг хэлдэг өргөн төвшүүлье. Өргөн удам хөдөн дөрийн тал нутагт 40 жилийн ойгоо тэмдэглэж байгаа шинэхэн хундагт хүлэмгийн уралдааны шинэ сүйл ажиллагааны анхны талбар одоо шүгэл дуграад уралдаа эхэллээ. Ингээд уг нь өөрөө бас хүлэмгийн тоглож ирсэн тамирчин хүмүүсийг сэтгэл догдолж байна. Бид нар оюутан ахын наснда одоогоос 16 жилийн өмнө шинэхэн хундагтд ирж оролцож байлаа. Тал нутгийн хүлэмбэх дэлхийн ногоон зүлгэн дэх бие тамирын гайхамшиг болсон хүлэмбэнд монголчууд өөрийн гэсэн хүч нэмэрээ одоо өргөсөр ирсэн. Үний нэгэн жишээ бол одоо Хотын Монгол сургууль 90-р он дэлхийн одоо алтан медаль авч манай монгол эмэгтэйчүүд монгол одоо эмэгтэй сурагчид маань энийг амжилттай авчирж ирсэн. Тэгээд шинхэн хундагт маань бол 40 жилийн ойгоо ухтаж байна гэдэг бол 40 жилийн хүч хөдөлмөр маш их баримтлал эндэх манай шинхэний одоо хоёр сомын буриад малчид маань бол өөрсдөө мөнгө зоо сэтгэлээ хандиулж шинхэн хундагтаан бол өөрийн хүүхэд шиг хүмүүжүүлж босгож гарч ирсний бид нар бол сайн мэдх юм аа. Өнөөдөр одоо зам дагу хүрээд ирсэн. Яг л өнөөдөр өчигдөр оройхон би буусан юм аа. Тэгээд манай бас 89 оны хамт олон маань бас үүрүүд маань бол удааны уралдаандаа бас хүлэн бүг одоо хандиулж байгаа. Тэгээд би сая сонссон бас өнгөрсөн ахмадууд үе үеийнхэн бүгдээ бас энэ шинхэн хундагтаан бол энэ овоондоо өргөл байдраа өргөдөг шиг бас шинхэн гэдэг юм хүлэмгийн одоо овоо босч гэнэ гэж ойлгож болох юм аа. Тэгэхээр олны хүчинд овоо босно гэдэг сайхан үг байдаг аа. Дэлхийд дөрхийн хамгийн олон одоо сонирхчтай хүлэмгийн наадам энэ жил бас 2026 онд Америк Канада мэгшгийн дэлхийн аврагын уралдаан болж өнгөрсөн. Тэгэд хүлэмбэг гэдэг бол одоо олон хүний оролцоотой өв бүтхэмдлийн одоо хичээдэх тэгэд одоо хүмүүс бас их баяр багтлаа өгч чаддаг ийм сайхан бие тамир байгаа юм аа. Тэгэд манай монгол хүүхдүүдийн хувьд очивол биеийн нөхцөл нь их тохирсон. Тэгэхээр эндээс хойш одоо бас манай бүх улсын бүх ард иргэдээрээ буян ч хэрэгжүүлэх одоо энэ сайхан уриан дор. За мөн одоо манай нутаг усныгаа нэр алдрын өргөж явах нэг сайхан аз жавшаан гэж би хувьдаа бодож байгаа юм. Тэгэд шинэхэн ундахтын одоо 40 жилийн ойд халуун баяр хүргэж байна. Энэ удааны одоо 40 жилийн ойдох уралдаандаа тамирчид бүхэн маань одоо эндэл бэртэл байхгүйгээр өөрийн гэсэн санаандаа хүрсэн сайхан амжилтыг гаргаж чадахын сайхан зөвлөлийг өгшүүлж байна. Шинэхэн ундахтын анх ихлүүлсэн Ахмад нүгийнхэндээ гүн хүнд итгэл төвшүүлж байна. Шинэхэн ундахт шинэхэн зам мөрөө бичсээр шинэхэн нутгийнхаа алдрыг одоо өргөсөөр хөлбөр нутгасаа бүх улс даяар ирээдүйд одоо нэн одоо ногоон дүлгэн дэх бие тамирыг бахархан үздэг хүн бүхний анхаарал хүрээсэ гэсэн цайхан зөвөнд дэвшүүлье.

0: үзэгч дорж исэрн ярихтаа.
1: За бүгдээр сайн байна уу? Би Синхэм баруун самны Баянхоочоонай болчин байна. За өнөөдөр тус хаялан марын матаж манай Синхэм хундгад хөрвөмгийн 40 жилийн аяга үцхээр мартаа ирсэн байна. За та бүхний манай Синхэм хундгад хөрвөмгийн уралдааны үжин санихахай хөндөтхөн гэж байна. Бидэн одоо жил жил Синхэм хундгад хөрвөмгийн үжин санихахай ирдэг гэж. За чигээд нь Жил-жил хажилайгаад Синхэм хонд утхүрбүмг мэнэ хүмжж гай болж байх юм байна. Түшин жилдээ бас ийм гаяар гэж яхад нь баяртай байна. За холорын үзүгшэд манай Синхэм хонд утхүрбүмг мэнэ үзэн санихаха бүрлсэн ерхэд нэ хонд утхан урж байна бж. Манай нөгөр морлын саач хүлбүмг мэнэ санихарэг тэй.
0: Үзүгч төмөр болд замсан дорж одгэрл ярихтай.
2: Бид нар бол Бурятын дон Монгол улсын Бурятын соёл өвөрмжлэх хөгжүүлэх сангийн гишүүд байна. А бид нар энэ тэмцээнд ирэхдээ урилгаар ирээд энэ тэмцээн гоё сайн зохион байгуулагдчаад баяртай байна. Болвол бид нар Монгол улстай энэ Бурятуудынхад тэмцээнийг зохион байгуулах саналтай явж байгаа. Тэгээд цаахан тэмцээн болж байна. Бид баяртай байна.

За бид хэдийн нөхдүүд Хөлбөмбөр аймгийн Шинхэн баруун зүүн хөмнө нутагт ирээд байна уу. Энэ нь дэлхийн спорт Хөлбөмбөг тэмцээн наадамд оролцож явна уу. Их гоё наадам болж байна. Сэтгэл нь их өндөр байна. 12 баг оролцох гинэ. 3-4 өдөр болох юм байна. За ямар шахаад 900 дуу хаал төгсөлийн хаалтын үзэл явах гэж та. Гоё байна. Зохион байгуулалтын нэг хайм байна. Хайн нутаг орны удирдлагууд маш хайнаар зохион байгуулсан байна. Бориадууд нэ баха их дэмжиж хандив мөнгө зоо их өгж улам гоё болгож байна энэ наадмын. За наадмын өшөө их гоё болгоё гэж.

0: За энэ сайхан шинхэ нутагтаа ирээд их сэтгэл өндөр байна. Ягаад гэвэл одоо бүгдээ бултаараа бүр брэдраа ираад брэд ёсцлынхаа хувц өмсөд баян наадмаа цэнгүүнээ эхлээд ингээд байж байгаа нь бол маш их өндөр сэтгэлтэй. Ялангуяа нээлттэй үйл ажиллагаа маш сайхан омогшсомор сайхан боллоо. Тэгээд бүх брэд зон олондоо шинхэ нутгийнхаа ард түмэнд одоо бүгдэнд нь одоо энэ том баярын халуун мэндийг дэвшүүлье. Та бүхэн маань сайхан наадараа гэж хүсье.
1: Шинхэн баруун сумны нам болон олон түмний үйлчилгээний төвийн ажилтан Сэдв ярихтаа.
2: За шинхэн хүлвэмгийн 40 жилийн айд маань та бүхэн ирээрэгтэй. Та бүхнийг морлын хатхад нэ хүлээж авч дээ.

Эхэн сонсогчдод энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилсан Нурансод Анхлан, Лина, найруулсан Үнэр Цэцэг, Содо. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Хөдөлмөр хотын хамт зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаагийн мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөлмөр хотын цаагийн хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн маны хотын олон газруудаар цаагийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн явдал хянганы хойно бай, зүүн хойно бай ярь жирвэсхэн борон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүүн явдал хянганы өмнө бай, баруун өмнө бай, зүүн өмнө бай ярь дунд зэргийн борон орно. Зүүн хойно бай ярь үүлтэй. Бусад газруудаар бага зэргийн борон орно. Энэ хөдөлгөөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн явдал хянганы хойно бай, зүүн хойно бай ярь жирвэсхэн борон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүүн явдал хянганы өмнө бай, баруун өмнө бай, зүүн өмнө бай ярь дунд зэргийн борон орно. Зүүн хойно бай ярь үүлтэй. Бусад газруудаар бага зэргийн борон орно. Хайлар орондоо тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Алтан амал болгосон тунгалгаас үүш

чинь 2 3 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Амгалан балгасан тунгалгаас сүүлшин 2 3 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Баянхүрээ болгосон тунгалга 2 3 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баянтухай болгосон тунгалга 2 3 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Манжур хотын тунгалгаас сүүлшин 2 3 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Явш хотын тунгалга 2 3 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Лавдадын балгасан тунгалга 2 3 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Гэгэнгол хотонд тунгалгаас үүшэж жирүсгэн бороон орно. 2 3 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Аргал болгосон тунгалгаас үүшэж жирүсгэн бороон орно. 2 3 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Жаран айл хотын тунгалга 2 3 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Нэрэг болгосон тунгалга 2 3 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 22 градус. Наача болгосон тунгалга 2 3 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Хайлар оронд тунгалга 2 3 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Бухатын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлжээ. Ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үзэл санаа ясмуралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годорч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс уралчиж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөрсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэвхтэй бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөтгөж чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
4: Дундтын үндэсний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идэрүүдэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг уламныг алхам бүгд тадар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашлах ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгэлж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сайхан шинийг үүлхий баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шичмийн

0: үйлсэлтийн баримтлах зэрэгт орчмыг туйшлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өрх тайван хөгжилтийн замаар замлах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсхэржүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөртгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусгныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсцуулын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний төрөйг багсгаж, хот хөдөөний хамтар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын сур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүчээ шинжлэх ухааны 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, зэн хөтөлбөрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улан Бархатын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Хэрхэн сонсогч та? Одоо тав хүний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080,000-ийн толгойны байрал явагдаж байна.
2: Одоогийн цагаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцод яваа өмнө төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цагаа ардын

0: Индо арт түмний амьдрал түүхийн амьтлыг
1: арт түмний сэтгэн цэдвэг ой ухаан.

0: ардын дуу, ард түмний үнтэй өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дуу

Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хамт зөвлөлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн эцэгний дугаар нь танартайгаа мэдчилж болох байна. Би нэвтрүүлгийн бүтгэгч Давтан байна. Эцэгний нэвтрүүлгийн архин дуугаар дугаар нь болох байна. Та бүхэн манай хатан болохоор

Удамбархтын хам зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд гурван ч сайхан хөөрхий ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын ахам зүүц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагын их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давулгаан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Худан бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулын тавчаас дамжуулъя. Хөлн бар хот олон ишэт ардын зан үйлийн соёлын эх байлгыг гүнзгээс үүсгэж, соёл зугаацлын баяжлан ойлгох системийг байгуулан, эл газрын зугаацсдын анхаарлыг татаж байх.
2: Дээр хагасчилд Манжурийн нисгэлийн буудлын бомбтынхэн хил алсасан докторын худалдааны гадаад гаргалтын тухайсан ажлын давалтад нэмэгдлийг биелүүлэхэд хүчин нэмрэлсэн.
0: Ягш хот өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулж байх зэрэг мэдээлүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Дэлгэрэх зууны уулардын хөлн бор зугаацлын шижралтын цаг мөчөө ухтан авчирсан байлаа. Манай хот өргөн уудам тал нутгийн амь аахын сурд зөшгөлөн олон нийтэд ардын зан үйлийн соёлын их байлгийн гүнзгөөс өвчилж соёл зугаацл биеийн тамир болон худалдаа гоцолцуулсан 32 зүйлийн ширс ажиллагын Нярн ямбай хуудан өрдмөлч тал нутгийн өвдөгч цуглаан ардын зан үйлийн үзүүл

0: хэн байлаа. Зугаацчид уудам тэнийгээр таалнуудахаар зугаатсан сүрлэг сайхан байгальтын үзмжийг бахархаж уламжлалт уралдааны сонирхон өвөрмц ардын зан үйлийн жижидийг мэдэрсэн байна. Хүлэн байрын таалнуудахын өнг үзмж болон ардын зан үйлийн өвөрмц онцлогыг алиртаас сонссон байна. Ардын зан үйлийн ажиллагаа өргөнөлөхөр байгааг сонсоод би Бээжингээс тусгайлан ирсэн юм гэж зугаацч цайхаа ярьж байлаа. Тус удаа бол түүний хүлэн байрт анх ирж байгаа явдал болно. Өргөн уудам талнуудах нь хүмүүсийн сэтгэлийг уужруулж, эгэл боргож юн ардын зан заншил нь түүнд нэн гүн сугтал өгсөн байна. Хүлэн байр олноо сонцхой сэрүүхэн уур амьсгалаараа улсын дотоодод алдартай цуслангийн үзмжит орны нэг болсон байна. Чанар сантай амаахын их байдаг төшиглэн манай хот өргөжилэн соёл зугаацтын бүтээгдэхүүний шинийн өвдөж, жүрэчилсэн онцлогт ойлголтыг бий болгосон байна. Үүнд Яхшин Фэнхуаншан уулын үзмжийн орны зуны удралд цасанд наадах онцлогт эзэгнэлтийн хэлбэр нь хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татаж бүх усад ховор цохох зуны удрал дэх цасны үзмжийг бий болгон энэ зуны удралын соёл зугаацтын халамжил болсон байна. Үзмжийн орных нь энэ зун 6 түмэн босоо 4 метр мөс цасны их байлгийн нөөцлөн уран даргацуд мөнгөн цагаан өнгөөр өнгөлсөн өвөлдөн өдрийн өвдөгш үзмжийг сэргээж зуны удралд цасыг сонирхон зуны удралд цасаар наадах гайхамшигт үзэгдлийг илрүүлэн зуны удралд өвөлдийн цасаар наадаж нэг удралын хос үзэгдлэр эдлэн онцлогт соёл зугаацтын хөв загварыг бүрдүүлсэн байна. 500 метрийн тусгай мэрэгжлийн цасан зам дээр зугаацчид цасан дээрх тамирын хөдөлгөөний сэрүүн сэтэлтийг бэйжлэн ойлгож халуун наранд мөт цасанд хочигдсан өвөрмц үзмжийг сонирхож дийлсэн байна. Айгам халам зуны цагад бас цасаар наадаж болно. Яхшдах энэхүү өвөрмц онцлогтын өнгөрлөлтөл хосхүй юм аа. Энэ жил зугаацсан наадах зүйл маш олон нэмэгдэжээ. Залгаад би гэрийн хүмүүс болон найз нартайгаа ирж туршиж үснэ гэж гэрэм можийн зугаацч шин авхай үзмжийн орны удлаггүй гарах гэж байгаа зуны удралын онцлог тоглолтод хүсэл дүүрэн ярьж байлаа. Энэ жил үзмжийн орных нь үйлчилгээ бүх талаар дэстэвшүүлэн цасанд наадах цасад газрын мотор мөц цасны гол сэдвүүд үзүүлэх зэрэг онцлогт төрөл зүйлийг үлдээсэн суурин дээр Фэнхуан нуурын усан хүшигтэй кино нуурыг тойрсон үзмжийн явган зам хөр гадна хоноглох зэрэг уулгын шинээр нийтлсэн байна. Эдвэг байлыг олон ишэд шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдал нь зуучлагчдад бүх талын чанар санти зуны өдрийн зугаацтын өнгөрлөлтийг авчирж өгсөн байна. Энэ жилээс нааш манай хот бүх цараны соёл зуучлалын шинэ хөгжилтийн ойлгоогт хүнд суурлан талнуутайгаа ойшгүй гол мөрөн ардын зан үйл зэрэг шилдэг их байлгийн имхлэн нэгтгэж олон ишэд соёл зуучлалын эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын нэгдэлтийн төлөвлөн байршуулж тал нутгийн маразм уралдаан, наадам, төмөн ахтын төвөргөн, морин уралдааны найр зэрэг ширс гол сэдвүүд ажиллахыг шичимжүүлэн өрнүүлсэн байна. Соёл зуучлалын бүтээгдэхүүний хангалгыг байлгажуулахар дамжуулан уусалсан хөгжих загварын шинийн үдэж бүх царааны үйлчилгээний шичимжийг төлдөржүүлэн соёл зуучлалын хэрэглэгээний загтгалгүрийн талт хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж зуны удралын зуучлалын ёс чанарыг бүх талаар дэстэвшүүлсэн байна. Өнөөдрийн хүлэн байрт хөх ногоон дэнжин дээр үхэр хони бэлдсэн гоё сайхан үзмжтэй бөгөөд бас хөгжөнтэй сайхан сүнийн аж ахуйн амжилтын хүчнтэй юм а. Уларлын хязгаарлыг тавьчсан найр наадам байхаар баггүй бас цэцгийн далайгаар алхах романтик ойдголтын мөртөө хэл хязгаар орны гүн цусан ардын зан үйлдэй юм а. Хайлар хотын өдөр сүнийг усалцуулсан хотын соёл зуучлалын өнгөрлөлтөөс Яхшин зуны удрал дэх цасад ойшгийн гайхамшигт үзмж өргөнөгийн тариалан зугаацлын усалцуулсан нутгийн зан айл хүртэл манай хотын бүх царааны соёл зуучлал өвөрмц онцлогоор ил тод байна. Сэрүүцэн тойрох ам ахуйн эрүүлжил совлалтэ ардын зан үйлдэ ойдгох сэрүүцэн амрах гэрийн гаднах тамирын хөдөлгөөн зэрэг олон ишэд эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгохын хамт байгалийн өнг үзмжийн сайхан соёл иргэншилтийн уулгатхан зугаацсан наадах туршилтын шин байдлыг бүрдүүлжээ. Энэхүү зуны удралд хүлэн бор цоо шин дүрс байдлаар 8 зохисын зугаацчдыг тал нутгад өрн залж байна.
1: Манай хорооны мэт Энэ жилийн дээр хагасжилд Манжурийн нисгэдэйн буудлын бомтын хин Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орон хил алсалсан электрон худалдааны ерөнхийлсэн

0: Шилтийн ордны төрийн бодлогын давуулыг татуушиглан хяналтай хамаарлын үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж ажиллагааны завхураа шинчилэн хариат орныхоо 9610 хил асуусан электрон худалдааны гадаад гаргалтын тусгайлсан ажлын давуулдат нэмэгдлийг баялуулхад хүчин нэмэрлэж гадаад гаргалтын арилжааны ерөнхий үртэг 40 дуншүр төхөргийг давжээ. Манчжурийн Орслугагийн гадаад арилжааны тогт хунаар нэмэгдэхэд үргэлжлэн худалгаа хүчин нэмэрлсэн байна. Манчжурийн нисгэлийн буудлын бомбын хин Орсын хил дагуу хилийн бомбын орон байрын өвөрмөц давуулыг татуушгилж хянан хамаарах ажлын талбарын байршлыг тасралтгүй төүлэржүүлэн одоохонд хам хөмөрөг Манчжурийн зүүн хэсэг олон улсын шуудны зүйлийн соёлцооны товчоо зэрэг 3 хил алсалсан электрон худалдааны хяналт хамаарлын талбар газрыг байгуулж дуусгаад ашиглалтанд оруулж Манчжурийн баруун төргийн нисгэлийн буудал Манчжурийн ерөнхийлсэн гайл батлах орон зэрэг 2 шинээр байгуулсан хянан хамаарлын талбар газрын түргэн хөргөлтийн хэрэгмийн гардам гүйцэтгэх төрөгдөж удалгүй ашиглалтанд оруулж бүх царааны олон чигээр тулгуурлсан хил алсалсан электрон худалдааны хяналт хамаарлын захсаалыг алхмаалхмаар бүрдүүлэхээр байна. Дээр хагас жилд Манчжурийн нисгэлийн буудлын бомбынхын нийт 9610 хил алсалсан электрон худалдааны гадаадд гаргах бараг 3206 тэрэг удаа хянан хамаарч бараа нь 6624 чиг 47 төмөн хувь ерөнхий хүнд нь 2 чиг 69 төмөн тонд хүрч гэрийн эдлэл хэрэгсэл хувьчис хондор шахаа малгай хөнгөн аж үйлдвэрийн үйлдэхүүн зэрэг таварыг засмал замын бомтор дамжин олон улсын зах дэлгүүрт гаргасан байна. Бомтор төргөн өнгөрөх талаар Манчжурийн нисгэлийн буудлын бомбын хин хил алсалсан электрон худалдааны нарийн дансыг харгуулан явуулах хурангуйлан бүртгөөхөд духам үзүүлэх төрийн бодлогыг бүх талаар найдваржуулж олон системийн тоо баримтыг нэвтрүүлж хөмөргийн өрөөний хуудсыг авто харгуулан дансалж харгуулан данснаас гаргахыг баялуулан аж ахуйлын хүний хүчээр гоёчлан мэдүүлэх гогцоог багсгав. Үүний хамт хил алсалсан эдбараг уул газарт нь сольж ачаалах шигтгэлт маягийн хянан хамаарлын загварыг шинээр үүдэн эдбараг 2 дахь удаа дамжуулан төвөрлөх гогцоо хасаж ганц төргийн ажиллах цагийг 3 цаг шахам арилж ганц удаагийн эдбарааны гүйлгээний өөрийн үртгийг бараг 700 төхрөг буулгав. 5-2 бүхэл өдрөөр урьдчилан болзож бомт өнгөрүүлэхийг хэрэгжүүлэн гэрт нь хүрч төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлахыг байнгужуулан өрнүүлж аж ахуйлын хөгжилтийн хүсэл шаардлагад өтөр түргэн хариу тусгаал гаргасан байна. Унаас гадна тус бомт төгшүүрийн судлан магдлахад түшиглэн эзэмтлийн загварыг шилдэгжүүлэн байрлуулж тухайн талбарт байцаан шалгах болон таширмаар сухчин байцаагийн байнгужуулан өрнүүлж эрхэд халдсан захиран хамаарах төрлийн тогтолоос жүрцэн таварыг чанга байцан шийдвэрлэж улсын хаалгадах хяналт хамаарлын сэргийлэлтийн шугамыг баатас сахисан байна.
1: Манай хорооны мэт ягш хот хүйтэн орны тариалгын хөгжилтийн онцгой сурлан өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөлсөдийг үргэлжлэн ахиулж ам бодааны амар төвчний хорой шугамыг бэхжүүлэн одоо үеийн тариалгын тогт хунар хөгжиход хүчин нэмэрлэж байна. Энэ жил ягш хот өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын ёсч нарын дэвшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж бүх жилийн төрөлсөдийн ерөнхий боловсролт 2 дуншор 211 төмөнд хөргөд хүрч төрөлсөдийн бүтээн байгуулалт тогт хунар ахин анхаалхмын үр бүтэмж олсон байна. Тус газар орны дулааны хэмжээ доор хяруугүй хугацаа охор зэрэг уур амьсгалын онцлогтын үйлдэлэн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад ус бордуурын нэг чагчижүүлэх туслахан усаж ус арилгах зэрэг инженерхи голдохтыг хэрэгжүүлэн ган хураа ус дутагдах услалт нь тэгш бус уналт нь тогтунгүй зэрэг тариалгын үйлдвэрлэлийн хүчир асуудлыг хандлага чанартайгаар шийдвэрлсэн байна. Одоохон болтол тус жилийн тариан газрын тэгшлэн засах өндөр бүтэмжтэй услалтын шичмийг байгуулах тариан газрын замын хатруулах зэрэг гол цогцод инженерийн нэгэнт үндсэндээ дуусгаж бүтээн байгуулалтын ажлын баримжаа ёсоор чанга найдваржуулан ганд бол усалж дийлэх үерлбэл ус салж болох зам харилцаа нэвтрэх машин механик тариан газарт орж дийлэх бүтээн байгуулалтын харалтыг биелүүлсэн байна. 2019 оноос нааш ягш хотынхан бүх орон бүсийн өндөр баримжаат тариан газрын өөрчлөлт дэс төвшүүлэхийн үргэлжлэн шичмтэйгээр ахиулан өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн нийт 29% 101 баримжаат хэсэг хэрэгжүүлэн нийт 51 том 4800 муу тариан газрын өөрчлөлт байгуулж ерөнхий бодруулалт нь 10 тоншөр 9800 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Олон жилийн бүтээн байгуулалтаар дамжин өнгөрсний тариан газар нь тархай бутархай услахад хүчээр зам нөвтрөхгүй уналт нь доор байдлыг хувируулсан тариан газар төвлөрн залгалтсан төхөрөмж бүрэн ус арвлах өндөр бүтэмжтэй өндөр уналттай баримжаатсан сайн тариан газар болгон өрчилж тус хотын тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нөхцөлийг өндөснөөс нь сайжруулж тариан газрын ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг ихээр дэвшлүүлсэн байна. Баримжаатсан тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлүүд найдваржуулагдахыг дагалдан ягш хотын тариан газрын ясч нар дээшлэн тарж тэжээх үр ашиг нэмэгдэж гамшихыг сэргээлж гамшихыг багасгах чадвар бүх талаар дээшлэн газар шорон шин амжилтын хүчний сэргээж тариалгын ясч нарыг дээшлүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлснээр баггүй амбуданы амар төвчний хорой шугамыг Лавдунбаттай сахиж хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах тариачдын орлогыг үргэлжлэн нэмэгдүүлэхэд хөчрхөг их хөдөлгөө хүчин горомдуулсан байна.
0: Манай хорооны мэд ойрын өдрүүдэд Хүлэмбор хотын ил газрын хин олон хэлбэрийн цэрэгэ хөрөлгөн цэргийн гэр бүлийн харгалзах ашиерс ажиллагаа өрнүүлжээ. Хотоос угаа цэрэг ангийн дарга байлдагчээ өргөн олон цэрэгээс халагдагсдад баярын өдрийн мэдчлэл болон зүгнэл дэвшүүлжээ. Шин цаг үеийн хоёрын хөрөлгөн хамтар байгуулах ажлыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлжээ. Цэрэг ард сэтгэл нэгдэжээ цэрэг анги орон нутга хамтар байгуулах сайн сайхан байдлыг бэхжүүлэн өргөтгөв. Ойрд Урт замын аян дайны гайхамшигт он сарыг уул мартан умраат хөлийг сахин бараалхад жагас усны гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй гэх Хүлэмбор хотын цэрэг цагдаа ардын 8 сарын 1-ний 2-ийг хүрээлэх уран сайхны хамтарсан тоглолт хотын цэрэгээс халагдагсдын үйлчилгээний төвийн ёслолын тэнхимд явагдав. Тоглолт нь үзэгдэлт тоглолт, долон хэмжэдэлт аялал, урт замын аян дайнаар хүшгэс эхэж, Хөгжмийн ангийн тоглолт, Яншан хун, дөрвөлэл дуу, цэргийн ховчстан бүжиг цэргийн хүчрэгжүүлэхэд бибэ. Гүн хөх өнгөтэй хүсэл зүуд зэрэг тоглолтыг тоглож, бүх хотын цэрэг ардын хувьсгалын судсаа үргэлжлүүлэх эрэлхэг баатарлагаар шин цаг үед эрэлхэглэн урагшлах цогж авхаг амтлихаар харуулав. Бүх талбайн тоглолтын уур амьсгал хөөр хөгжөнтэй байж, алга ташилтын дун тасралтгүй цуураатж, газар болгонд цэрэг ард хамтар баясалдан, эйлдэг зөөлөн сэтгэл уусалцсан өдгөн зузаан уур амьсгалаар бялхан. Хүлэмбор хотын цэрэгээс халагдагсдын явдлын товчоохийн нарийн бичгийн салааны гишүүн Ли Хүй илэрхийлэхдээ, 2026 он бол Дундад улсын Ухаант нам байгуулагдсан 105 жилийн ой. Дундад улсын ажилчин тариачны улаан цэргийн урт замын аян дайны ялалт олсон 90 жилийн ой мөн. Энэх чухал зангилгын чигт 8 сарын 1-ний 2-ийг хүрээлэх уран сайхны хамтарсан тоглолтыг эрхэлсэн нь онцгой дурсгах аж холбогдолтой юм. Тус удаагийн тоглолтод оролцогсод чөм жинхэнэ алууны цэрэг цэргээс халагдагсад болон цэргээ хүрээлэх төлөөлөгчд байж олноороо чин үнэнч уг санаага өвөрлөн тайсанд гарч тоглолт гаргав. Тоглолтны бүрэн чүм цэрэг анги орон нутгаа сэтгэл нэгтэй цэрэг ардын сэтгэлэг гүн зузаан байха чин үнэнч хайр сэтгэлгийг үнэн сэтгэлээс тайлбарлсан байна. Дараагийн алхамд манай хот Умраад хөлийн хоёрын хүрээлэн хамтар байгуулах ажлыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж цэрэгээс халагдагсдын элцүүлийн үйлчилгээний батлагын төрийн бодлогыг нарийн ямбай найдваржуулан цэргийн хөдөлгөх цэрэгээс халагдагсдыг халамжлах гүн зузаан нийгмийн уур амьсгалыг үргэлжлэн бий болгоно гэв. Морин даваа дагуур үндэстний өөрт засах хөшөө олон ишит арга хэмжээгээр хоёрын хүрээлэх ажлыг гүнзгэрүүлэн буттайжуулж бүхний хамрах хэлбэрээр төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах байнгожуулан нийгэмчлэг цэргийг хүрээлэх ажлаар дамжуулж бүх орон бүсээрээ цэргээ дээдлж цэргээ хайрлах цэргээ хүрээлж цэргийн гэр бүлийн харгалзах гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгов. 2026 онд тус хөшөө худалдааны хэтдэлгүүр идэн умдан тос нэмэх өртөө зэрэг 32 шилдэг худалдааны үрхийг нийгэмчилсэн цэргээ хүрээлэх системд нэмэн оруулж 8 сарын 1-ний хугацаанд хэрэглэгээг хасаж хэлтрүүлэх тусгай харгалзлал үзүүлэх зэрэг сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээг төвлөрүүлэн хэрэгжүүлжээ. Цэрэг хүний хүндэтгэх төрийн бодлогын ашиг тусыг нүдэнд үзэгдэж гарт баригдам ардд ашиг хүртэх асрамж болгон хойруулав. Цэргээс халагдсан Чин Аржин хэлэхдээ Хошууны цэргээс халагдагсдын явдлын товчоогийн ажилтдын үйлчилгээ халамцаг бөгөөд нарийн ямбай байж, ил зүйлийн төвхнөлөх төрийн бодлогын хасралгүй тайлбарлан ховхүний данс өхмөлийн шилжүүлэн залгах явдлыг санаачилгаасаа дагаж, ил зүйлийн мадахтын асуудалд нарийн ямбай хариулт өгч, өндөр бүтөмжтэй үйлчилгээ хангаан, ондоо газарт нутагтаа бутсан цэргээс халагдагсдад өнөнхөө халамжлал болон хайр халамжийг хүртөөж, хариалгадах сэтгэлэг болон зол жаргалын сэтгэгдлийг гүйцэд эдлүүлбай гэв. Гэгэн голхот нам байгуулагдсан 105 жилийн ойго махтан сайшааж 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баярыг баярлан ухтах соёлоор ардад ашиг өртөх тоглолтын ажиллагаа зэрэгээр өрнүүлж, уран сайхны тоглолт болон хуульчлалын ухуулгын загварыг шинээр үүдэж, олон түмний оюуны суртлын амьдралыг баялагжуулахын хамт цэрэгэ хөрүүлж асран харгалзах хамаа бүхий хуульцааж хууль тогтоолыг түгээмэлжүүлэн, улсаа хайрлаж цэрэгэ хөрүүлэх, урагшлан давших зөв чиглэлийн хайр сэтгэлгээ дамжуулав. Тосготын холбоо зээл гудамжийн нам болон олон төмний үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Ян Фубин илэрхийлэхдээ, зээл гудамжийн хин цэрэг хөрөөлөн цэргийн гэр бүлийн харгалзах гол сэдвүүдийн нягт уйлдуулан олон төмний буттын хэрэгцээ шаардлагатай нягт уйлдуулж, ил төрлийн чанар сайтын эх баялагийг нэгдэлтийн төлөвлөн эмхлэн нийлүүлж, соёлоор ардад ашиг хүртэх цэрэг хөрөөлөн ардад дүхэм үзүүлэх үйлчилгээний арга хэмжээг үргэлжлэн дэс дэвшүүлж, хариаторны олон түмэн болон цэргээс халагдагсдын зол жаргалын төрөгдөл, хөртөмжийн төрөгдөл, хариалгадах төрөгдлийг өнөнхөө дээшлүүлнэ гэвээ. Дараагийн алхамд Хүлэнбор хотын хин цэргээ хөрөөлөн цэргийн гэр бүлийн харгалзах засгаа хөрөөлөн ардаа хайрлах шилдэг уламжлалаа үргэлжлэн уламжлан бадруулж, ил төрлийн хоёрыг хөрөөлөх гол сэдвүүд ажилгаар гардац болгож, ажлын сэтгэгчээ шинчлэн, ажлын арга хэмжээг шилдэгжүүлж, Цэрэгэнг орон нутгийн гүнзгий уусалцсан хөгжлийг Лавдунбаттай ахиулж, хад чулуумт Батбих цэрэг засаг цэрэг ардын бүлхэмдлийн байдлыг өргөлжлөн бэхжүүлнэ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэ, анхны хянагч цэлгэр, хянагч соёлтой ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Баясгалан, мөргөжилтэн Жүдаан.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэс олзогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань ганган хул гих сайхан уянгийн дуугаар эхлэн цорьялж байна. Болор дуул.

0: жаргалтай.
1: Ганган хар, начигт орж туулж байна.

Эрхэм хүндээ сонсогчдоо, сая та бүхэндээ хослол, гочлол дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урдаасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараачин дугаартаа баяртай уулзъя.

Манай хурааны мэдээ. Хоёр дахь 2026 оны Занман яа хундахтай хүлэн байрын тал нутгийн явган алхах хөрсөлдөөний уралдаан хүлэн байрын тариалгын атрал уралтын шаардлал тариалан мажлын талбайн компанийн байгалийн тал нутгийн уралдааны замд амжилт төгсөж маш олон явган хүмүүс тал нутгад цугларан тус удааны уралдаанд өрсөлдсөн байна. Тус удааны уралдаанд грин гаднах уралдаан тал нутгийн өнгө үзэмж болон амиахын хамгаалтын нэг цогц болгон уусалцуулсан байна. 8-р сарын 1-ний өдөр эхлэн гүйх тухайн талбайн уур амьсгал хөр хөгжнөр бялхаж ягаан шар улвар 3 өнгийн тусгай намрын элгэрч зүүсэн тамирчид мордохоор бэлэн болоод байлаа. Тус уралдаанд соцсуулын өрсөлдөөний дагуулан хөөхтийн бийчлэн ойлгох дагуулан гэх хоёр их дагуулан тохируулан уралдааны явцын тохируулалт нь өөр өөрийн онцлогтой байлаа. Соцсуулын өрсөлдөөний дугуйлгийн бүх урт нь 58 км байж, тус өдөрт 36 км-ийн гол болох уралдааны замын хэсгийг биелүүлэн зам дагуу нуг газар тал нутгийн шорон зам олон байж, замын байдал нь хувирлт ихтэй тул тамирчидын төсвөр даацыг туйлын ихэр шалгасан байна. Хүүхдийн дугуйлгийн бүх урт нь 48 км байж, тус өдөрт 26 км-ийн зугаатсан тойрог замыг биелүүлэн том хүмүүс хөөхд багчууд мөр зэрэгцэн тал нутгаар зугаатсаж гоё сайхан үзэмж сонирхон Гэрийн Ахмад нь хөөхдгийг сэтгэл санаагаа ололцсон байна. Бугт хотоос машин тэрэг жолоодон уралдаанд оролцохоор ирсэн тамирчин шимийн хэлэхдээ ичнээн жилийн турш би жинхэнэ тал нутгаар давхий гэж бодож байсан. Өнөөдөр хаашаа хүслээ биелүүлчээ. Тал нутгийн уралдааны замаар булжмар шууд жиргэн өвс цэсэг дэлгэрч хүмүүсийн сэтгэл санаа туйлаар тавьширч гүйх тудам хөгснө гэж хэллээ. Ойлгосноор уралдааны зам дагууд 1-4 дугаар номерын нөхөн хангах үртэ гаргаж

0: цаг тэмдэглэх карта цохих орон байрыг зэргээр тахируулсан байна. Нүүдэл эмчилгээний машин тэрэг зам дагуу тойрон хамгаалахад улаан өнгийн уралдааны үйлчлэгийн илгэвчлүүлсэн сайн дурын үйлчлэгчид газар болгонд харагдаж тамирчдад сэтгэл хангамжтыг үйлчлэх хангаж байлаа. Сүний болоход тал нутгийн төдэг гал дөрөлзөн нуцаж сүнийн харанхуйг гэрэлтүүллээ. Уралдаанд оролцогсод төдэг галын хажууд тойрон сууж сэтгэл санаагаа солилцсон өнгөрүүлсэн өнгөрөлт болон үзэл сонссон зүйлсөө хуваалцаж баяр баясгалангийн дуун сүнийн охторгүй дуурсан. Тамирчид хуваар тойргийн майханд сууж амарн цэнгэсэлж хүч тамираа хурамдуулан дараа өдрийн аяллаа ухтсан байна. 8 сарын 2-ны өдөр тамирчид уралдааны үлдсэн хэсгээ дуусгаж шартаалын болор цэцгийн ордны үзмжийн орноор зугаатсан өвөрмц онцлог бүхий цэцгийн далайн үзмжийг сонирхож зуны уралдааны тал нутгийн өвөрмц романтик үзмжийг мэдэрсэн байна. Гуудам цэлгэр намын талар зугаацхад өрхөн сахих чарайгийн илвэн уралдаанд оролцогсод гүйж явахын тумдаа хөлөн борийн тал нутгад л байдаг ритшидийг ойлгосон байна. Манай хорооны мэт ойрд өвхамт залуучуудын өвлийн хөлөмбөр хотын хороогоор төрүүлүүлэн хотын хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын төвчөө, худалдааны явдлын төвчөө, эмэгтэйчдийн холбоод хорлог, соёл зуучлалтын бодролтын бүлэглэл, ажил олголтын үйлчлэгний төв, хөлөмбөр дэс сургууль, хөлөмбөрийн ажил мэргэжлийн дэс сургууль зэрэг олон нэгч холбоолон хамтар эрхэлсэн залуучуудын цуглаан ашиг үүдэх аяллаа эхлүүлэх гол сэдвт ажиллах хайлар төрхийн Хүүбэ уудам талбайд хөргөвжөнтэй явагдаж байна. Сүйдхөл хураакуйн нийтийн асрамжийн дэлгүүр олон ишит бүтээлч эзэгнэлтийн хэлбэр байдал үйлс босгох уур амьсгалаар бялхаж тус нутгийн залуучуудад нөхчилгүй олон төмөнтэй ойртсон үйлс босгох үйлдлэгийн тавцгийн байгуулж өгөн залуу насны бүтээлч сэтгэмжийн сүнийн зах дэлгүүрийн зээл гудамжид гэрэл гялбаагаа сачруулна. Залуучуудын цуглаан нь хөлөн борийн зуны удирдлын соёл зугаацлын халамжшил, сүнийн аж ахуйн дагуулгад суурлан жил бүрийн 7-р сарын сүүлчөөс 9-р сарын ихэн болтол байнгужуулан өрнүүлж 45 наснаас доошх залуучууд жич сургуульд байгаа оюутнуудаас цөлөөтэйгэр өлсөж бүх явцад дэлгүүрийн төрөөсөн мөн хураахаас хэлтрүүлэн залуучуудын үйдэс босгох өөрийн өртгийг бууруулна. Уран нарилга гаруурлын бүтээгдэхүүн нь өвөрмц уран авьяастай байж хэмрэдэг хийгээд үндэсний элементийн уусцуулсан толгойн засал багуувч тэргэнд тааруулсан дэлгэмэл эдлэл нь бүтээч сэтгэмжээр төвлөрвөйч хүүхдийн сонирхолоор бялхам борчго зүйх гаруурлал нь залуу зугаацчдын таашаалыг олж Уар Шазангийн гаруурлын бүтээгдэхүүн нь ясч нарын мэдрэмжээр төвлөрвөйч олон ишид эзэгнэлтийн хэлбэр байдал нь уламжлалт сүнийн зах дэлгүүрийн байршлыг өгдөж залуучуудын бүтээлч сэтгэмж амжилтын хүчнийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Ойлгосноор тус ажилгын туршин ажилууснаас нааш 26 залуу худалдаачныг амжилтыгаар татан оруулсан байна. Хуучин барах хошуунаас ирсэн адал үйлс цогцлогч залуу Дулия хэлэхдээ өнгөрсөнд бодот цогцлог дэлгүүр гэж байсангүй зөвхөн сүлжээнд дээр хохор үйдүүгээр бүтээлөө хуваалцаж байсан болохоор адлын үйлс цогцлог зам маш хүчтэй байлаа. Тусудаа залуучуудын нийтийн асрамжийн тавцан түшиглэн би анх удаа сүлжээнд дээр дэлгэ маймаа хийж сүлжээнд дээрх урсчийг атхан гаруурлын бүтээгдэхүүний илчлэлтийн хэмжээ болон эзэгнэлтийн нормыг ихээр дээшлүүлсэн байна гэлээ. Сүйдхөл хураакгүй дэлгүүр хангахаар зогсгүй Тус удааны залуучуудын цуглаан залуучуудын өссөн байжилтад бүх талын чадварыг олгох, үйлс босгох нэвчлүүр болно. Ажилгын хугацаанд хотын өвлийн хороо дотоодын хамгаалах, зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтай зэрэг салаа мөчрөтийн банкны чанартай холбоолон хөдөлцөж, хотын цуглаанд орж мөхлөн хяхахыг эсэргүүцэх, шинжилгээ ухааны төгөөмжүүлэх, мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийг хамгаалах, хуульчлалын ухуулга зэрэг үйлчлэг орнюлан залуу үйдэс босгогчдын хуульчдын ухамсар болон аюул тогшрын сэргийлэх чадварыг дэмждүүлж, сайн дурын ажиллагчийн бүлгийнх нь бүх өдрөөр жижигрлэн үйлчилж, зах дэлгүүрийн эмх дэглэмтийн ажиллагыг хамгаалж байна. Шинэ барга баруун хошууны хамзуучдрын төвийн сургуульчлагч солонгойг мэдээснээр үндсэн шатны засалтын батлахын хорой шахмыг үргэлжлэн бэхжүүлэн үндсэн шатны эл төрлийн ажлын тогтун эмэг дэглэмтийн явагдахыг үнэнхүү батлахын төлөө шинэ барга баран хошуу эдийн засгийн батлагын гол цогцын хариуцлагыг үнэнхүү өргөлөн хэрэгж болох үйц эдийн хүчний нэгдэлтийн төлөвлөн бүх хошууны эл гачаа нийгэм тойргийн ажиллагааны зардлыг нийтэ 522 төмөнд хөрөг буулгаж үндсэн шатны захиан байгуулалтын хөвийн ажиллагаа болон засалтын үр бүтэмжийг дэвшлүүлэхэд боли мөнгөний тулгарлал хангасан байна. Үндсэн шатны зардлын батлагын тогтчийг найдваржуулахар дамжин бод мөнгө буулгах арга замын саадгүй нэвтрүүлэн эд гачаа нийгэм тойргийн өдөр тутмын ажил ардд үйлчлэх нийгмийн засалт жичийн голдохтын үүргийн найдваржуулалт зэрэг эл төрлийн ажлын хөвийн ажиллагааны бүх хүчнээрээ баталж үндсэн шатны эдийн засгийн батлагын дутагдлын талыг нөхөрлөн бүх хөшөөний үндсэн шатны засалтын ясч нарыг дэвшлүүлэн үр ашихыг нэмэгдүүлэхэд чанга хүчтийн эдийн засгийн батлаг хангасан байна. Дараалхамт шинэ барга баран хошуу үндсэн шатны засалтын бодтой хэрэгцээ шаардлагын тойронд эдийн засгийн боли мөнгөний тохируулалтын шилдэгжүүлэн зардлын хэрэглэлтийн хянан хамааралтыг чангаруулан үндсэн шатны тулгарч мэдэх батлахын асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэх болно. Өвөн күндэсний өртөд асах хошууны хамзуучдорын төвийн сурвуулжлагч соргох дүүнааны мэдээснээр хүсэл өрөмцлийг татсан шинэхэн хундахтай 40 жилийн ойн хүлбөмбөгийн уралдааны шийдвэр туралдаанд мөнгөн туя гачааны анги болон төмөн хүзүүний анги харгаж тухайн талбайн үзэгчдэд талнутгийн хүлбөмбөгийн хөр хөгжөөнийг сонирхуулжээ. Бүх явцын уралдаанаар дамжин төмөн хүзүүний анги сэтгэл санаагаа ололцсон хамжилтсаж тогтунаар ур мэрэгчлээ бадруулан тус удааны 40 жилийн ойн уралдаанд мандалсан байна. Хянагчийн цээлхэн шүглүүд уурхай дагалдан 40 жилийн ойн шийдвэр туралдаан жинхнэр ихэлж мөнгөн туяагийн анги болон тамин хүзүүний ангийн тамирчид цогж авхаагаар бялхаж маш түргэнээр уралдаандаа оролцсон байна. Уралдааны талбарт хоёр талын тамирчид чинээгрээ гүйж хүч хүлсээ урсхан сэтгэл санаагаа ололцож дайралт сэргийлэлт эмэг журамтай явагдсан байна. Эхлэн сонсогчдоо энэ үеийн сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Гудамбайрын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаар хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн гаригийн дуу нүвтрүүлэг хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч Наашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгуу, баргын түмэн ад өгөх содон дуугаа өргөн барьж байна. Тус дуугаа содон дуучин Жавхлан Агарсайхан Ангир нар хамтран дуулжээ.

Байгаль далайн хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу, богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу, баргийн ихнүүдийг тэтгэж ирсэн түүхтэй адуу, баян барга долвоог өргөж явсан адуу, халуун өдгийн нутгаан гэж үрсэж давхсан адуу, хайрт эзнэм байсгаж хань болсон адуу, хаврын хураар эдэшиж хотхороор дүүрсэн адуу, хамаг Монгол түмний хэмэр сэргээсэн адуу.

Төгөлдөр Монгол нутгийн Жавха болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, Төгс Нарийн Магнайд чимэг болсон адуу, Төвшин жаргалыг хурайлж төмөр үрдсэн адуу, Баргын Түмэн адуу. Зайрхан хүндэт сонсогчд минь Баргын Түмэн адуу гэх яруу найрагчийн Наас Шинсойлийн чүлэг, Залуу аялагчин Ангирийн бүтээлийг дахин та сонсон сонирхорой.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, баргын түмэн адууны нутаг Хуучин барах хөшөөний ардын их наадам амжилттай явуулахыг зөвлөж, энэ цагийн харигийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Улнаасан, хямагч Орон Сод.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тутам гэсэн романыг сонирхуулахаар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жянрун зохиож, манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
2: Билчээр дээр түүдэг гал дүрлзэн хун галут нуурын цэвэр дархан огторгойд анхудаа зэврийн шарсан мах болон таану хөмлийн сайхан өнөр хангалж гарлаа. Кэнжэн тасралтгүй модны салан дээр хилхсэн зэврийн махыг хөрвүүлж урвуулан шүлсэ гожулж байлаа. Аргагүй тэд гурав тэнгэр гэрхэс өмнө гарч ирсэн болохоор энэ хэрвөр үлсчихсэн байжээ. Чанжан таан давстай шарсан махы хэлхий хэлхээгээр идэж настны хавтгай лонготой архийг ам амаар балган хөрийн идэний таатын үнэр амт болоод балар үзмжийн бахархам сайханд бүрмөсөн согт уржээ. Тэрэ энэн тиби одоо хоёр дахь удаа чонин идэшийг идэж байна шүү. Чонин идэш ёстой ертөнчийн доорох тэрүүн зэргийн тансаг идэм байна. Чонын ан хийсэн газар ангийн идэшийг идэх гөхч нэнч амттай. Тэгэхдээ сая эртний хаад ноёд чум тал нутагт ирж ав хийхэд уртыг байдаг юм байна шүү гэлээ. Билэг настан болон үлзээ хүний нэг зэрийн гуй атхан гал дээр урвуулан хөрвүүлэн шарж болсон хэсгийн отлон идээд дахин гутхаараа зураслан отолж дээр нь давс төрхөн гүргэлжилэн шарна. Насны ходоод нь маш сайн болохоор архи махнаас нь алиний ч гомдолгүй явуулахын зэрэг энэ чонын сүрэг биднийг оролж энэ хэсэг шинэ вилчээрээ сахиж байсан юм чинь би одоо санаа амарлаа. Одоо дахиад 20 өдөр өнгөрвөл хурга ишиг хол зам хөөж чадах болсоор манус бүх барга дараа энд нүүж ирье гэлээ. Тэгэхэд үлзий бүх барга дараа таны дагаад нүүж ирнэ гэж юу гэж асуул билэг настан. Зэр болон чон чум ирж байхад